0: klokka 3. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder I byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren I Vågan tror kommunene I Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner I året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade I kald sjø I Lofoten.
1: It was amazing. It was cold. It was wonderful. Yeah.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk I Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver I hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest I turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
0: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør I Tone Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
4: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå, at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I... røffeste lag værmessig, men vi får nå se da vi kommer dit.
0: Og I 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre radio, kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggene, aircondition, på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stede, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus.

0: delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten, det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det er Maroon 5 som åpnet tidlig morgen denne gangen. En av deres første store slagere var vel dette, This Love, sang de. Nils Hågen Onsdag på plass I studio, og si morgen.

Peder Elias er det som synger om å ro båten sin. Det er klokka 11:05, og Birk og Ronja, det låten til Randi og Line. I dag er det et par norske artister som har bursdagen sin. Det to damer med store stemmer, som I temmelig ulike musikalske sjangre, men begge skal få synge etter hvert.

Ja, litt av en gjeng. Dette Kygo, Store P og Lars Vaular sto bak denne. Hvem kan jeg ringe? Først ut av bursdagsbarnene denne torsdagen 2. juli Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låter har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

Mike and the Mechanics fikk det der I tidlig morgen, og Marte Valle sang for det. Og nå det, ja, bare en tip som tar oss fram til nyheter 5:30.

0: NRK Nyheter klokken 5.30. Mer enn dobbelt så mange har druknet så langt I år sammenlignet med I fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet så langt I år. Redningsselskapet og politiet ber folk komme og passe ekstra på I sommervarmen.
1: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
2: Det totalt 42 personer som har omkommet I drukningsulykker nå I første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet I hele fjor.
1: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
0: Reporter Eleanor Hopen. En ekstrem hetebølge preger store deler av USA denne uken, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum lørdag 4. Juli. Blant annet New York rammes av rekordvarme, samtidig 10.000-vis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer.
0: Finland innfører en midlertidig flyforbudssone øst I Finskebukta, opplyser det finske forsvaret I en melding på X I dag. Restriksjonene kommer etter en lengre periode med økt spenning I forholdet til nabolandet Russland. Det finske militæret har foreløpig ikke oppgitt den nøyaktige årsaken til det ferske flyforbudet, skriver Reuters. Minst 59 personer har mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

forlater vi Toto og deres Afrika, som åpnet til I morgen etter nyheten 5:30. Ja, flott det. Og Nils Hagen Onstad stadig her I studio og ønsker deg en riktig god morgen der du.

Camelia heter damen som synger Superstar, og før det var det Ull som sang fra en annen virkelighet, og 6:14 klokka blitt denne torsdags morgen. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag, født den 2. julidagen I 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn, mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
0: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Soul Asylum hadde vel egentlig bare en stor slager som jeg kan komme på I hvert fall, og det denne Runaway Train. Og før det hørte Ruben og Miriam Brent som sang Der du brente vår bro, her I tidlig morgen som går mot slutten. Og nå gleder jeg meg til å overlate NRK P1 til alle distriktskontorene som står klare med morgensending. Men før de får slippe det, så blir det musikk. Det blir Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Igjen og igjen. Ha det fint!

0: NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet, det er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på

0: ble rammet av kraftige russiske angrep med både raketter og droner. 8 personer drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina I 16-delsfinalen I natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mål mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut!
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir restriksjoner for bruk av elsparkesykler under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen I sommer. Tiltaken et samarbeid mellom festivalene, politiet, kommunene og utleiefirma Ride. På Stavernfestivalen som starter I dag blir det lagt begrensninger på parkering, redusert hastighet og enkelte stengte veier I området. Fra I morgen vil trafikken på E18 mellom Kjøreholt og Rugtvedt bli ledet via de nye tunnelene og den nye Grenlandsbrua. Samtidig stenges dagens trasé. Nye veier opplyser at det må forventes noe økt reisetid, særlig I rushtiden og på dager med stor utfart. Larvik kommune har ansatt en kommunefarmasøyt for å styrke pasientsikkerheten. Farmasøyten skal bidra til å hindre feilmedisinering og forebygge avvik I legemiddelhåndtering. Foreløpig det kun 24 kommuner I Norge som har egen farmasøyt, deriblant Holmstrand kommune. Og Larvik kommune tar også grep for den psykiske helsa. Kommunen ruller nå ut folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse for å gi innbyggerne enkle verktøy til en bedre hverdag. Formelen å gjøre noe aktivt og meningsfullt sammen. I oktober inviterer kommunen det lokale foreningslivet til en storsamling I Sliperiet. Statsforvalteren I Vestfold og Telemark vil utvide Fjellstulfjellet, naturreservat I Notodden, med 1175 dekar. I en anbefaling til Miljødirektoratet skriver statsforvalteren at området har verdifull brandpåvirket naturskog med gamle trær, død ved og flere sjeldne og truede arter av sopp og lav. Reservatet ligger nordøst for Notodden ved grensa mot Kongsberg. Og Odds kamp mot Haugesund på Skagerrak Arena fremskyndes til klokka 16 på søndag. Det bekrefter daglig leder I Odd, Espen Bugge Pettersen, til Telemarksavisa. Årsaken til endringen at det norske landslaget spiller åttendelsfinale I VM mot Brasil klokka 22 samme kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
3: Morgen I Vestfold og Telemark.

Noen artister fremstår som mer velantrekte, det det som ordet? Altså, ser bra ut, har ordentlig klær på seg, og det et av eksemplene, Roxy Music og Brian Ferry, som rett og slett bare ser stilig ut. Hvertfall gjorde han det I sine storhetsdager. Vi hørte More Than This I Morgen Vestfold og Telemark. I dag så det Maja Bråten, Robert Hansen og Ken Willy Wilhelmsen som holder deg med følge på morgenkvissen. Hvis du har lyst til å bli med oss frem til klokka ni. Dagen starter jo med skyer og oppholdsvær, men etter en lang og tørr periode så kan vi jo faktisk få litt regn som monner I dag. Trolig så blir det ut på ettermiddagen. Og det kan jo påvirke blant annet skogbrandfaren. Det høres bra ut og smart ut, for nå har vi I løpet av det siste døgnet hatt eksempler på at det har begynt å brenne, blant annet da I Sandefjord, hvor man måtte ut og slokke I går. Og det kan du lese mer om på nettsida vår, nrk.no/vt. Når det branner, så vil man jo helst ikke ha mye vind, men I dag så det altså meldt en del vind, blant annet på kysten, hvor det periodevis blir liten kuling, og kanskje I korte perioder I ettermiddag stiv kuling, mens I fjellet det meldt frisk bris til liten kuling utsatte steder. For øvrig så det bare lite vind mellom bris og frisk bris. Tønsberg varmest på vår liste med 18 varmegrader nå klokka 6. Skien, Porsgrunn, Nøtterøy, Færde, Fyr, Tjøme, Larvik og Sandefjord 17. Så det mot 16 grader både I Horten, Holmestrand, Stavern, Sande og Kragerø. Jomfruland, Notodden, Stokke og Varnes 15. Andebu, Revetal og Hoff 14. Bø, Rjukan og Garv 13. Treungen 12. Vågsli 11. Og så merker jeg meg at det tosiffre antall varmegrader I fjellet nå, både ved Frøystul, Møstrån og I Høydalsmo, mens Hauklifjell har 9 varmegrader. Ikke meldt om problemer I trafikken på starten av denne torsdagen.

kommet mye bra musikk fra Bergen opp gjennom året. Dette et eksempel på et jenteband som hadde stor suksess, Razika, som etter hvert ga seg. Men vi har jo blant annet gutten i dongerijakke å hente fram fra bunken. Om noen minutter så skal det handle om grepene som gjøres for at ikke fulle festivalfolk skal skade seg på elsparkesykkel. Og så skal vi i denne sendingen snakke om det å være turist i eget fylke. Arbeiderpartipolitiker Hilde Lise Vågslid mener at det å være turist i eget fylke gir egentlig dobbelt effekt. For det første så får du noen fine sommerminner, og så støtter du også opp om lokale tilbud. Vi tenkte at vi gjør dette til et tema gjennom sendinga, og vi gjerne høre fra deg. Hva i ditt fylke vil du anbefale for en som gjerne vil være turist, enten i Vestfold eller i Telemark? Bruk appen NRK Radio og send oss melding. Hva vil du trekke fram i eget fylke, som er en fin ting å få med seg i løpet av sommeren? Vi skal også ut og teste en turistattraksjon som kanskje ikke er den beste hvis du lider av klaustrofobi, men som likevel kan være spennende. Og så skal vi høre om noen som jobber iherdig for at det skal skje spennende ting i egen by, og vi skal innom et apotek hvor det skjer mye de neste dagene. For i dag starter altså Stavernfestivalen i Larvik, og hva handler egentlig folk på festival når det innom apoteket, mon tro? Er det mange forholdsregler, eller er det mye anger når de står og kikker på varene i apoteket? Fylkesordføreren i Vestfold mener fylket bør få mer penger fra staten i såkalte belønningsmidler, eller gjennom byvekstavtaler, og sammenligner seg blant annet med Buskerud og Grenland. Og så skal vi møte bonden i dag, som er klar for regnvær, for nå har det vært tørt lenge.

0: Pappa Di som sang The First Cut is the Deepest, Göteborgs artist, det der. I dag starter altså Stavernfestivalen, og skal du dit, så oppfordres du til å gå, sykle eller ta bussen. Av hensyn til trafikksikkerhet og at man skal kunne komme seg fram, så det innført flere restriksjoner, blant annet for bruk av elsparkesykler. Det politiet som har ønsket restriksjoner av, for bruken av elsparkesykler på både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen, forteller Adrian Hegge, som avsnittsleder for utrykningspolitiet I Vestfold.
1: Erfaringsmessig så har det jo vært noen utfordringer med utleiesparksykler fra tidligere festivalår. Det jo da spesielt fordi det mange mennesker. Tilgangen på elsparksykkel lettvint og gir en veldig god mikromobilitet. Men erfaringsmessig så det jo da også en viss promille involvert på veldig mange av festivaldeltakerne.
2: Derfor ønsket politiet å legge begrensninger på bruk av elsparkesykler under både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen, som blant Norges største musikkfestivaler.
1: Med så mange mennesker og tilgang på sparksykler så vi på muligheten for å kunne iverksette noen tiltak, både I forebyggende øyemed med trafikksikkerhet I bildet, men også med tanke på å gjøre det litt smidigere da, for å unngå opphoping av sparkesykler I visse områder. På bakgrunn av det da, så har vi hatt et samarbeid med utleieselskap Ride og ulike kommunene I Larvik og Tønsberg, samt utrykningspolitiet og lokalt politi som arrangerer festivalene.
2: Og sammen har de kommet fram til flere restriksjoner for bruk av elsparkesykler.
1: Det innebærer da bruk av det som kalles for geofencing. Det gir da utleieselskapene muligheten til å sette begrensninger I en GPS egentlig, I kartet, som gjør at vi kan både definere ulovlige zoner hvor ikke det lov å kjøre. Vi kan sette opp forbudssoner mot parkering, og det kan også reduseres hastighet I visse definerte områder.
2: Under Stavernfestivalen blir det blant annet kjøreforbud på batteristranda, forklarer Ole Kjærvik, som myndighetskontakt I Ride.
3: De zonene som kjøreforbud, så vil motorkraften stoppe opp. Du vil ikke kunne kjøre inn I zonen, og du vil heller ikke kunne avslutte turen I zonen. Så hvis du kommer inn I zonen, så må du trille ut igjen da, før du skal avslutte turen.
2: I tillegg kommer mannskapet fra utleieselskapet til å være til stede på festivalene.
3: Men jeg vet at vi kommer til å ha I forbindelse med Slottsfjellfestivalen, så kommer vi til å ha noen som står ved blant annet gangebroen over ved Prestegata, som rydder unna eventuelle opphopninger. Vi kommer også til å ha en bil kjørende rundt I området. Og det samme gjelder også for Stavernfestivalen. Vi kommer til å ha ekstra mannskap I byen.
2: Restriksjoner blir møtt med blandede reaksjoner fra publikum.
4: Det tenker jeg høres ut som en veldig fornuftig idé. Det uansett det som jeg tenker generelt om elsparkesykler, og I hvert fall etter man har drukket, så enten avstanden kort nok til at man kan gå, eller så kan man bestille seg en taxi. Det ingen grunn til å bruke elsparkesykler uansett.
5: Jeg tenker at hvis det områder hvor det en risiko for at det kan gå ut over andre, så tenker jeg egentlig at det ansvarsfullt. Men det liksom vanlige veier på vei hjem, liksom, så tenker jeg at folk selv må ta ansvar for å bruke kjøretøy ansvarsfullt.
0: Til slutt så hørte jeg Eilif Skistad og Anna Sofie Bjerknes. Reportere var Maja Bråten og Aina Innreiten. Og her AHA I gang igjen. Det ikke en gjenforeningsturné, men bare I radioen. Forever Not Yours.

Aha's Forever Not Yours, noen minutter før halv sju, da får vi en nyhetsoppdatering. Og jeg ser at dere sender inn tips om hva man bør få med seg hvis man skal være turist I eget fylke, enten det I Telemark eller I Vestfold. Vi skal snakke mer om dette I den neste halvtimen, men fortsett med det. Send oss ferietips om attraksjoner, steder, opplevelser, aktiviteter, turer og så videre som folk bør få med seg I eget fylke. Før vi kommer til nyhetsoversikten, så det Sam Brown som innom Stopp.

0: Här är NRK-nyheter klockan 6.30. Över dubbelt så många har drunknat så långt i år än på samma tid i fjol. Tal från räddningssällskapet visar att 42 personer har mistat livet så långt i år. Och nu ber räddningssällskapet och politiet folk om att passa extra på varandra.
1: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
2: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som 60 år og eldre.
1: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
3: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
1: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
3: Skulle vi få en drukning, så vi da hurtigere i responsen.
0: Reporter Elinor Hopen. I Kyiv i Ukraina har en 9-etasjes bostadblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Og det fryktet at flere personer fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. Flere steder i hovedstaden brende i bostadblokker, også i et hotell, etter at det som blir skildret som kraftig angrep med både raketter og droner. Og 8 personer drepne ifølge den militære administrasjonen i byen. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et bostadområde i Arendal i natt, det sier politiet til Agderposten. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant mannen skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet, han sendt til sykehus, og spesialeininga for politisaker varslet om skytinga. I fotball-VM så vann USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer måtte forlate banen etter å ha fått rødt kort etter en takling.
4: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lett ut.
0: Kommentator her, det var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt så vann Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir restriksjoner for bruk av elsparkesykler under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen i sommer. Tiltakene et samarbeid mellom festivalene, politiet, kommunene og utleiefirmaet Ride. På Stavernfestivalen som starter i dag blir det lagt begrensninger på parkering, redusert hastighet og enkelte stengte veier i området. Hilda Alice Vågsli fra Arbeiderpartiet oppfordrer folk til å være turister i eget fylke i sommer. Lokalpolitikeren i Tokke også leder for hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet i Telemark fylkeskommune. Vågsli mener turisttilbudet i Telemark bør vekke interesse hos de fleste.
6: Det rett og slett fordi at vi har så uendelig mye å by på. Jeg har bodd i Telemark i hele mitt liv, men etter jeg begynte i den rollen her, så har jeg jo fartet rundt i fylket nå i 2,5 år. Og jeg blir bare meg og meg imponeret ved alt vi har, altså. Alt med å gjøre, alt med å se på, alt vi har å by på. Det er noe for alle.
5: Fra i morgen vil trafikken på E18 mellom Kjørholt og Rugtvedt bli ledet via de nye tunnelene og den nye Grenlandsbrua. Samtidig stenges dagens trasé. Nye veier opplyser at det må forventes noe økt reisetid, særlig i rushtiden og på dager med stor utfart. Eiere og festere av boliger eller fritidsboliger kan nå selv registrere opplysninger i Kartverkets eiendomsregister. Horten kommune oppfordrer boligeiere til å logge inn og sjekke at opplysningene stemmer. Fordi rutinene har variert over mange år, kan data særlig for eldre eiendommer mangle eller være utdatert, skriver kommunen på sine nettsider. Og Odds kamp mot Haugesund på Skagerrak Arena fremskyndes til klokka 16 på søndag. Det bekrefter daglig leder i Odd, Espen Bugge Pettersen, til Telemarksavisa. Årsaken til endringen av kamptidspunktet i Obos-ligaen at det norske landslaget spiller åttendelsfinale i VM mot Brasil klokka 22 samme kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

have you. If I can't have you med Shawn Mendes I NRK P1. Ikke meldt om problemer I trafikken I Vestfold og Telemark nå på starten av dagen. God tur ut til deg som har noe å gjøre I dag og tidlig på farta. Dagens værvarsel jo gode nyheter til alle med gule gressplener og tørste blomsterbedd. Nå har vi hatt en lang tørr periode. I ettermiddag så kommer det altså påfyll av regn. Dagen starter ikke nok med skyer og opphold, men det blir vått ut på ettermiddagen. Og det betyr at hvis du nå har kost deg på verandaen I en lang periode, så kan det jo være lurt å rydde inn de putene fra terrassen og kanskje sørge for at det som skal bli vått, blomsterpotter og urner og alt mulig, skal stå ute og få litt påfyll og vanning. Jeg vet ikke om du trenger å binde fast trampolina, men det blir litt vind I dag, altså. På kysten og I fjellet så kan det blåse opp I liten kuling, og på kysten kan det også være at vi snuser på stiv kuling I kortere perioder I ettermiddag. Varmest på kysten som det pleier å være, men fjellet ikke langt bak, altså. Tønsberg har høyest temperatur på vår liste med 18, så det 17 grader en rekke steder. I Grenland, Nøtterøy, Færder, Fyr, Kjømme, Larvik og Sandefjord. 16 grader I Horten, Holmestrand, Stavern, Sande og Kragere. Jomfruland, Notodden, Stokke og Varnes 15, og så det 13-14 grader både I Andebu, Revetal, Hoff, Bø, Rjukan og Gvarv. 11 grader ved Vågsli, 12 I Treungen, og så det tosiffre antall varmegrader både på Frøystøl, Møstrån og I Høydalsmo. Snart skal vi ut og få med oss kortreiste fine opplevelser I sommer. Det følger tips og en oppfordring.

0: Garnes heter bandet, og Dele drømmen heter sangen 643. Vær turist i eget fylke. Det altså oppfordringen fra Arbeiderpartipolitiker Hilde Alice Vågslid fra Tokke. Og hun jo ekstra opptatt av dette som leder av Hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet i Telemark fylkeskommune. Så hun mener at folk trenger ikke å reise ut av fylket for å finne gode opplevelser.
1: Ja, det rett og slett fordi at vi har så uendelig mye å by på. Vi sier ikke at vi ikke skal reise ut, men jeg tenker her kan vi gjøre to ting. Om man reiser litt ut av fylket, så ta deg i hvert fall tid til å bruke noen dager i Telemark. Her så mye. Altså, jeg hadde barnebarn på besøk i fjor, tok meg en tur til Skien på museumet i Brekkeparken. Der her jo en egen krok med Karsten og Peter av Duestien barnehage. Du vet, med hva det i to timer. Det bra du har stoler å sitte på, så det ifra museum for de eldre til noe for de minste. I dag jeg i Bø. Bø Sommerland for eksempel. Kjære vene.
0: Men hvorfor det så viktig å gjøre dette?
1: Det viktig for de som prøver ikke minst å livnære seg på turisme i Telemark. Og vi har jo sagt at vi ønsker å se kultur og reiseliv sammen. Vi har jo laget en strategi på det. Og de to tingene sammen gjør at folk får opplevelser, og de som prøver å livnære seg får mer klingende mynt i kassa. Og det trenger det.
0: Så hvis du skal anbefale attraksjoner, reisemål, aktiviteter eller opplevelser i Telemark, hva det som på toppen av din liste da?
1: Åh, det så mye, vet du. Det nesten vanskelig å velge, men altså, vi har Industriarbeidermuseet på Rjukan, Vemork, Tungtvannskjelleren, vi har Sommerland i Bø, vi har Jettegrytene i Nissedal, vi har Telemarkskanalen, ikke minst, der kan du ta deg en båttur, du kan spasere langs den. Så ja, jeg kunne sikkert ramse opp i 20 minutter på ting du kunne gjøre.
0: Men ikke dette sånne ting som folk har fått med seg fra før, da?
1: Jeg tror det, men jeg ser bare meg selv da jeg hadde besøket nå i Heie, så tenkte jeg skulle ta deg med på et eller annet, og så reste jeg til Grimdalen sitt museet i Skafså, ikke sant, der alle skulpturene stand, og det nok et par år siden jeg var det sist, for mange ganger så reiser du ikke dit det nærmest. Og det som så fint da, hvis du turist i eget fylke, så kan du få store opplevelser på en dagstur som ikke trenger å køste så mye. Jeg redd for å uteglemme noe da, for vi så masse, ikke sant, i Telemark. Mange ting er gjenglemte plasser, kanskje, som ikke tenker vi med som burer. Så fær med besøk, så må vi benytte sjansen til å vise fram mye av det vi har i fylket.
0: Sånn så Hilde Alice Vågslid, som naturlig nok mest opptatt av Telemark. Men om noen minutter så skal du få møte en som brenner for å skape både opplevelser og ikke minst markedsføre aktiviteter i egen kommune i Vestfold. Det skjer etter Atle Pettersens Masterpiece.

0: I dag snakker vi også om det å være nærturist i eget fylke, eller egen kommune kanskje til og med, oppdage nye steder i løpet av denne sommeren. Marte Amalie Jonsrud Kårdal altså en stor Hortenspatriot, og da passer det selvfølgelig perfekt at hun da jobber som attraktivitetsbygger i Horten kommune. Og Robert har møtt henne ved noe som virkelig et sjeldent syn, men som man kan få med seg i Horten.
1: Dette altså en 45 meter lang ubåt, og det blant de tingene du kan oppleve i Horten.
2: Ja, selvsagt, det det. Det vi på Kalandsvern, og her det jo ja, blant annet en ubåt på land. Så det jo Marinmuseet, Fotomuseet, besøkssenter, Oslofjord, hvor du kan lære mer om Oslofjorden.
1: Fotomuseum. Men hvor ofte Hortens folk på disse plassene?
2: Vet du hva, det vet jeg ikke, men jeg har en sånn feeling at kanskje vi kan gjøre det litt mer. Og at man kan på en måte, det som kan være litt gøy på sommeren for eksempel, jo at man kan være litt sånn turist i egen by. Og late som man, ok, begynner litt, kanskje man kan leie et hotellrom.
1: Leie hotellrom ikke dumt.
2: Nei, det ikke det. Det kan være kjempe eksotisk.
1: Kanskje. For Horten har jo et lavfjellshotell.
2: Ja, Norges første lavfjellshotell. Kanskje det eneste å avgi. Og det jo det som så fint med Horten, jo beliggenheten til Oslofjorden. Så det å være i Horten på sommeren jo egentlig helt fantastisk, med alle strendene, båtturer. Ja.
1: Så det å leie hotellrom selv om du bor i byen, og så våkne opp som turist, og så se ting på nye, med nye øyne?
2: Ja, det tenker jeg, det hadde vært kjempegøy. Ellers kan man kanskje følge etter folk som ser ut som turister, og så kan du gå etter dem og se hva de... Nei, jeg vet ikke. Men det i hvert fall veldig mye å se. Og så det jo... det jo liksom frekt, og sånn som vi kanskje ikke helt tenker på, vi som bor her. For vi har jo liksom både Munch og vikingarva innenfor kommunegrensene, og det er nesten liksom frekt. Sånn. Så vi jo Nord-Europas største monumentale gravplass, ikke sant? Og Edvard Munch, det jo kanskje som man ikke tenker på i hverdagen at... Når man bare bor her, men faktisk at det setter seg litt inn i hva det faktisk vi har som spesielt. Ja.
1: Mm. Du, hvis du da en dag skulle våkne opp da som turist i egen by, da, hva hadde du gjort da som du ikke har gjort før da?
2: Som jeg ikke har gjort før?
1: Ja. Det noen plasser her du kunne tenkt deg å dratt i da, for eksempel?
2: Ja, for eksempel så har jeg, til bryllupet fikk jeg hengekøye, utendørs hengekøye. Den har jeg aldri brukt, men det kunne jeg faktisk tenkt meg, å finne en eller annen plass og så overnatte der.
1: Kanskje på Bastøya, eller?
2: Bastøya?
1: ja. Det er jo fine skogområder der ute.
2: Ja, det kan godt. Jeg har ikke gjort det før, som sagt, så vi må gjøre litt research på det. Ja.
1: Så har jo Horten et stort gammelt fort her ute da, på Vierløs. Har du vært der noen gang, eller?
2: Ja, jeg har vært der på ball. Men da var jeg 18, tror jeg. Så,
1: ja. Ellers da, hvor skal du på ferie i år da, for å ta med på det?
2: Det vet du hva, jeg skal være mest her i Horten. Mm. Og jeg synes det deilig når det ferie, så har jeg lyst til å bare være i hagen min i Holtandalen, gå rundt og drikke litt kaffe, se på blomstene, og så digg, bare har en bag pakka med til stranda, som klar, og så bare stikker vi dit, der så lenge man har lyst. Kanskje på Rørestrand vet jeg det skal være litt sånn sjørøverstrand igjen, hvor man kan finne skatter og gå planken og sånn. Kommer du være der og sånn, og så kan man dra med når man har lyst, grille. Ja, jeg synes det den beste ferien. Ja.
0: Det sa Marte Amalie Jonsrud Kårdal, som Hortens patriot. Straks skal vi høre litt mer om hva slags tips dere har om hva man kan oppleve i eget fylke. Men først skal vi ut og reise musikalsk med Bo Kaspers Orkesters Undantag.

0: litt sånn kubansk inspirert svensker her, Bo Kaspers orkester, som har gjort en fiffig vri på tema og teksten I sangen Undantag. Og fint har det blitt også. Takk for alle meldinger inn til oss I dag tidlig, hvor temaet altså hva bør man oppleve som turist I eget fylke, og vi har allerede fått tips inn. Du kan melde deg I NRK radioappen og fortelle oss om hvilke steder, severdigheter, attraksjoner eller aktiviteter som man kan gjøre I fylket ditt. Og Lars har sendt inn tre tips egentlig. Han skriver, for det første så kan man vandre kyststien fra Stavern til Helgeroa, ta lilleferja til Langsund og fortsette vandringen langs Bamlekysten, eller gå på konsert. Nummer to, dropp bilen, dra sjøveien til Jomfruland, opplev lille Danmark I havgapet. Og det tredje tipset fra Lars, hopp av Bergenstoget, kanskje ikke fart, men ved Finse stasjon omtrent der I hvert fall, og ta beina fatt og sett kurs mot Rjukan, for DNT stiller med hytter, med seng og solid mat etter hver dagsetappe. Se det, tre konkrete ting. Toril har også sendt oss melding. Hun glad I Helgeroa og nevner campingferie I Helgeroa. Der det flere flotte steder, egentlig på rekke og rad. Og så har du gårdsbutikken Lilla Vendel I Helgeroa. Og ikke minst det mange fine steder å sykle også. Og så egentlig litt skummel musikk nå som passer til det siste tipset som har kommet inn til oss. NRK Radio, for det en som, som skriver at I sommer så kan du for eksempel sjekke ut hvorfor haisommer var inspirert av en folkefiende. Lurer på hva som sammenhengen der? Ta turen innom Ibsens venstøp I Skien. Da kan du altså få forklaringen. Tusen takk for meldingen så langt. Vi vil gjerne ha flere. Bruk appen NRK Radio, logg deg på og fortell oss hva slags attraksjoner og steder og severdigheter folk bør få med seg som turist I eget fylke I sommer.
1: 28 år.
2: Vi har skåret I Valtteri. Vi har skåret mot Brasil.
1: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
3: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
1: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
0: Vi gleder oss. Det taus fra oss som får tiden fram til nyhetsoppdateringen klokka 7. Det et halvannet minutt og snaut det. Sangen heter Trur eg fell. Start får du også dagens ferskeste værvarsel her I NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Norske kommuner må kunne si nei til at det skal opprettes asylmottak, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har det vanskelig økonomisk. Det skaper press på andre tjenester, frykter Erlend Wiborg i FRP.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt Annelise Fredlund i SV. I Kyiv i Ukraina har en 9 etasjer høy bostadblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. 8 personer er drepne og 34 er skadde ifølge ukrainske styresmakter. Ordføreren sier de frykter at flere personer er fanget i ruinene. Mange av innbyggerne søkte ly inne på T-banestasjonene som blir brukt som bomberom. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I Caracas er små telt sett opp for å gi tak over hovedet for de som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
3: Disse barna har vært vitne til at hjemmen deres er blitt revet vekk, kanskje også

0: Belgia ble tidvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men så våkner de I grevens tid.
1: Dommeren gir klar signal. Vi langt ut I overtiden mot ballen. Skyter straffesparket I mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir restriksjoner for bruk av elsparkesykler under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen I sommer. Tiltakene et samarbeid mellom festivalene, politiet, kommunene og utleiefirmaet Ride. Målet at det kan ha en forebyggende effekt, sier avsnittsleder for utrykningspolitiet I Vestfold, Adrian Hegge.
3: Med så mange mennesker og tilgang på sparksykler så vi på muligheten for å kunne iverksette noen tiltak både I forebyggende øyemed med trafikksikkerhet I bildet, men også med tanke på å gjøre det litt smidigere da, for å unngå opphoping av sparkesykler I visse områder.
2: Eiere og festere av boliger eller fritidsboliger kan nå selv registrere opplysninger I Kartverkets eiendomsregister. Horten kommune oppfordrer boligeiere til å logge inn og sjekke at opplysningene stemmer. Fordi rutinene har variert over mange år, kan data, særlig for eldre eiendommer, mangle eller være utdatert, skriver kommunen på sine nettsider. Hilde Alice Vågslid fra Arbeiderpartiet oppfordrer folk til å være turister I eget fylke I sommer. Lokalpolitikeren I Tokke også leder for hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet I Telemark fylkeskommune. Vågslid mener turisttilbudet I Telemark bør vekke interesse hos de fleste.
4: Det rett og slett fordi at vi har så uendelig mye å by på. Jeg har bodd I Telemark I hele mitt liv, men etter jeg begynte I den rollen her, så jeg jo fartet rundt I fylket nå I 2,5 år. Og jeg blir bare meg og meg imponeret ved alt vi har, altså. Alt med å gjøre, alt med å se på, alt vi har å by på. Det noe for alle.
2: Og fra I morgen vil trafikken på E18 mellom Kjøreholt og Rugtvedt bli ledet via de nye tunnelene og den nye Grenlandsbrua. Samtidig stenges dagens trasé. Nye veier opplyser at det må forventes noe økt reisetid, særlig I rushtiden og på dager med stor utfart. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

0: Robbie Williams i 2002-drakt dette her, sangen Feel. God morgen Vestfold og Telemark som holder det gående fram til klokka ni I dag. Ikke registrert problemer I trafikken på starten av dagen, men ser at dere sender inn mange tips om å være turist I eget fylke. Det takker vi for. Bruk NRK radioappen. Her Lampos Sarkosidis på vakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle mer om hvordan været har startet I Vestfold og Telemark denne torsdagsmorgen.
1: Ja, det ser akkurat nå ganske skyet ut. Jeg ser på bilder fra rundt omkring I Vestfold og Telemark, og det egentlig ikke noe sol å se. Det nemlig regn på vei til Vestfold og Telemark I snakken I stunden.
0: Ja, jeg sa tidligere I sendingen at jeg tror det kommer I ettermiddag, men det kan kanskje komme tidligere.
1: Ja, det nettopp ankommet Agder I hvert fall, og det kommer jo fra vest, så ja, de vestlige områdene kan jo få det tidligere allerede på formiddagen, ja. Så vil det jo bre seg til resten av Vestfold og Telemark også I løpet av dagen, så det blir nok vått I dag, det blir nok ikke noe sol, som betyr at temperaturen ikke kommer over 16-17 grader på det meste I dag. Det blir også vind. Det akkurat nå det en sørvestlig frisk bris på det meste, men det vil nok dreie over til en sørøstlig liten kuling på kysten, og I kveld får vi til slutt en vestlig retning på vinden, så det blir kanskje mer høstlig I dag, men dette regnet jo etterlengtet.
0: Ja, blant annet hos bonden som vi snart skal snakke med, hvor mye kan det komme på de våteste stedene I dag?
1: Ja, kan vel komme mellom ja, 10 og 18 millimeter. Det faktisk lokale variasjoner I regnet siden noe av det vil komme I form av tordenvær. Så det jo også greit å nevne at det utrykt for torden I dag også.

0: Passer jo bra at etter værvarslet så får vi storm, og det da Hanna Storm med sangen Special. Det jo sånn at i sommeren, på sommeren så det mange som fryder seg over varmt, tørt sommervær, for det lengter vi etter for eksempel på vinterstid. Men det jo også de som ser opp mot en skyfri himmel med et ørlite hjertesukk. Når noen ser sydenstemning, så ser kanskje bonden tørkekrise.
1: Sol, sol, gå din vei, regn, regn, kom til meg. Den skal jeg vedde på at du ikke har hørt før. Jeg står på Lofseik gård, og det ser ut som det brygger på noe uvær senere i dag. Jeg har hørt litt rykter om det, men det jo lykkedagen din, Marius Enholm.
2: Ja, det vi veldig glad for nå det ganske tørt på jordet. Så nå vanner vi døgnet rundt, så hvis vi får litt regnvær så blir vi veldig glad for det.
1: Ja, for mens vi nyter sol og varme dager, hva det som ståa på åkeren din akkurat nå?
2: Nei, nå veksene godt etablert, så de i veldig god vekst. Det har vært veldig fint å få litt varme, men litt regnvær innmellom hadde vært veldig fint, så i dag håper vi det kommer en hel del.
1: For helt konkret, hvordan det været påvirker det du gjør på gården?
2: Nei, vi jo avhengig av vann for å få det til å gro og for å få det til å spire, men i år har vi i grunnen for så vidt vært ganske heldige med at vi har hatt en del varierende vær i starten på sesongen. Så det mye verre for oss hvis det tørke tidlig i sesong. Men regnvær en dag i uka hadde vi vært veldig fornøyde med. Det hadde vært perfekt for oss.
1: Og hva det som verste utfall for avlinger og gården hvis det ikke kommer regn?
2: Nei, hvis ikke vi får regn i det hele tatt, så får vi jo veldig dårlige avlinger. Kan vi få da, men vi driver jo med grønnsaker her, og da vi nødt for å ha vanningsanlegg, og det går for fullt nå, så vi heldige med det. Men det mye, mye jobb med det, og store kostnader, men det bare en jobb vi må gjøre.
1: Ja, for hvordan det å være en av fåtallet som ikke ønsker seg sol og sommer nå?
2: Nei, jeg vil jo gjerne ha sol og sommer også da. Det deilig det, med varmt, fint vær og sånt. Men som bonde da, så ønsker vi oss jo gjerne litt regnvær innimellom også.
1: Så vi kan si at du har en slags liten indre konflikt?
2: Ja, det kan du jo på en måte si da. Nå det jo snart, nå stenger snart barnehagen og vi skal ha litt ferie og sånt, og da vil jeg jo gjerne ha fint vær. Men samtidig så det jo fint om det regner litt da, for da det litt enklere å reise bort og du tar ferie litt mer med god samvittighet.
1: Men da satser vi på at regnværet kommer snart, og da må dere bare nyte det.
2: Ja, det håper vi. I dag håper jeg det kommer masse regn. Det hadde vært kjempefint. Vi trenger det nå.

0: Nede for telling, og det var Bjørn Eidsvåg som sang. Det er jo det som er håpet da, at man skal unngå det, at folk går ned for telling på festival. Det er ulike måter å gjøre det på. Det kan jo selvfølgelig være fordi at det har vært for mye fludium, men det kan også være fordi at folk er ute på tohjul uten at de bør være det. Og i dag så hører vi altså at av hensyn til trafikksikkerhet og at folk skal komme seg fram, så er det innført flere restriksjoner i forbindelse med to av de store festivalene i Vestfold. Stavernfestivalen åpner i dag, og du oppfordres til å gå og sykle eller ta bussen, men politiet ønsker altså restriksjoner for bruk av elsparkesykler, både på Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen. Det sier Adrian Hegge, som er avsnittsleder for utrykningspolitiet i Vestfold.
1: Erfaringsmessig så har det jo vært noen utfordringer med utleiesparksykler fra tidligere festivalår. Det er jo da spesielt fordi det er mange mennesker. Tilgangen på elsparksykkel er lettvint og gir en veldig god mikromobilitet. Men erfaringsmessig så er det jo da også en viss promille involvert på veldig mange av festivaldeltakerne.
2: Derfor ønsket politiet å legge begrensninger på bruk av elsparkesykler under både Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen, som er blant Norges største musikkfestivaler.
1: Med så mange mennesker og tilgang på sparkesykler så vi på muligheten for å kunne iverksette noen tiltak, både i forebyggende øyemed med trafikksikkerhet i bildet, men også med tanke på å gjøre det litt smidigere da, for å unngå opphoping av sparkesykler i visse områder. På bakgrunn av det da, så har vi hatt et samarbeid med utleieselskap Ride og ulike kommuner i Larvik og Tønsberg, samt utrykningspolitiet og lokalt politi som arrangerer festivalene.
2: Og sammen har de kommet fram til flere restriksjoner for bruk av elsparkesykler.
1: Det innebærer da bruk av det som kalles for geofencing. Det gir da utleieselskapene muligheten til å sette begrensninger i en GPS egentlig, i kartet, som gjør at vi kan både definere ulovlige zoner hvor ikke det er lov å kjøre. Vi kan sette opp forbudssoner mot parkering, og det kan også reduseres hastighet i visse definerte områder.
2: Under Stavernfestivalen blir det blant annet kjøreforbud på Batteristranda, forklarer Ole Kjærvik, som er myndighetskontakt i Ride.
3: De zonene som er kjøreforbud, så vil motorkraften stoppe opp. Du vil ikke kunne kjøre inn i zonen, og du vil heller ikke kunne avslutte turen i zonen. Så hvis du kommer inn i zonen, så må du trille ut igjen da, før du avslutter turen.
2: I tillegg kommer mannskapet fra utleieselskapet til å være til stede på festivalene.
3: Men jeg vet at vi kommer til å ha i forbindelse med Slottsfjellfestivalen, så kommer vi til å ha noen som står ved blant annet gangebroen over ved Prestegata, som rydder unna eventuelle opphopninger. Vi kommer også til å ha en bil kjørende rundt i området. Og det samme gjelder også for Stavernfestivalen. Vi kommer til å ha ekstra mannskap i byen.
2: Restriksjoner blir møtt med blandede reaksjoner fra publikum.
4: Det tenker jeg høres ut som en veldig fornuftig idé. Det er uansett, og det som jeg tenker generelt om elsparkesykler, og i hvert fall etter man har drukket, så er enten er avstanden kort nok til at man kan gå, eller så kan man bestille seg en taxi. Det er ingen grunn til å bruke elsparkesykler uansett.
5: Jeg tenker at hvis det er områder hvor det er en risiko for at det kan gå ut over andre, så tenker jeg egentlig at det er ansvarsfullt. Men er det liksom vanlige veier på vei hjem, liksom, så tenker jeg at folk selv må ta ansvar for å bruke kjøretøy ansvarsfullt.
0: Til slutt her hørte du Anna Sofie Bjerknes og Eilif Skistad. Reportere var Maja Bråten og Aina Innreiten. Og nå er Einar Flå i gang. Dette er hans sang Wildfire Line. Wildfire. I've run all my life, never came to see you. Every day, refining bolts

0: Vestfoldmusikk, Einar Flå, som leverte Wildfire også. Dagsnytt 7.30 bare noen minutter unna, men hvis du vil snike deg til en kjapp på faglig påfyll allerede nå, så det NRK radioappen som gjelder.
1: En podcast fra NRK.
2: Drukningstallene her i landet skyter i været, og fortsatt det menn som dominerer statistikken.
3: I tillegg så har det blitt dyrere for nordmenn å studere i utlandet, og det gjør at flere usikre på om de skal gjøre det.
2: Og i dag så starter også festivalen Carpe World på Ekebergsletta i Oslo.
3: Og det her kan du høre mer om hvis du søker opp kjapt oppdatert i appen NRK Radio.
0: Snart nyheter altså. Etter hvert skal vi også snakke om turistattraksjoner. Og i dag det en invitasjon inn til å nevne de stedene, severdighetene og opplevelsene som folk bør få med seg i ditt fylke. Tips oss i NRK Radio-appen.

0: amerikanske Lizzie og sangen When I'm Alone.
1: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer drukna.
2: Folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg enn jeg søver da.
1: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
3: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
4: Ja, det tror jeg.
1: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker, og nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
5: Sola steiker i Oslo, og strendene er fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra Redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
6: Det er totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
5: Det sier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.
6: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken med de som er 60 år og eldre.
5: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
2: Folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg har holdt litt utsikt med meg når jeg svømmer.
5: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
2: Med svømmebøyen så er det relativt trygt.
5: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
5: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
5: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk er årvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En boligblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tomra, hva kan du fortelle om angrepet?
8: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har svidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det er registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen, så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
1: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Havnebyen La Guaira, der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremleis leita etter sine.
9: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
10: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
9: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
10: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist I La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer I refleksvester I forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
4: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinene her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tiden har gått, og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
1: Og reporteren du hørte I denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
11: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
12: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget.
11: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
12: Også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte I vår Løddingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
13: Våre erfaring at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
12: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
14: Vi enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
12: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte, både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
15: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
1: Reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildres, det må oppleves. Det sier Rapduen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet I dag. Og mange spente på hva det hemmelige programmet.
16: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
17: Og utsolgt det I helga. 3 dagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105 000 publikummere ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
18: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience. Så vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
19: Så vi kjempehypt.
20: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden her. Det tror jeg blir helt vilt.
17: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister. Og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
21: Ja, jeg tenker at hvis de har leid inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det, ja.
17: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
3: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
18: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis vi starter med liksom typ Toyota til Megdi, da det sant. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
1: Og reporter her, det var Helene Gjelseth-Hol. Så I fotball-VM så ble Belgia delvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men de våkna I grevens tid.
22: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer!
23: Og med det var ekstraomganga et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen.
22: De langt ut I overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen.
1: Nei, slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moen og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid og jeg heter Marta Holser.
0: God sommer på NRK P1.

0: Det jeg snakker om, ting som du kan sitte og drømme om på vinterstid når det sludd og snø I lufta og kaldt, og så tenker du altså på varmere strøk. Og nå det altså varmere strøk vi inne i, I hvert fall varmere tida. Jeg har jo hatt en lang periode nå med både hetebølge og tørt vær, som har fått noen konsekvenser. Såpass tørt har det blitt at det også skogbrandfare, I hvert fall fram til I dag, for dette blir en grå dag uten sol, og det også regn på vei. Forteller Harald Ampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt.
1: Ja, det nettopp ankommet Agder I hvert fall, og det kommer jo fra vest, så ja, de vestlige områdene kan jo få det tidligere allerede på formiddagen. Så vil det jo bre seg til resten av Vestfold og Telemark også I løpet av dagen, så det blir nok vått I dag. 16-17 grader på det meste I dag. Det blir også vind. Akkurat nå det en sørvestlig frisk bris på det meste, men det vil nok dreie over til en sørøstlig liten kuling på kysten, og I kveld får vi til slutt en vestlig retning på vinden, så det blir kanskje mer høstlig I dag, men dette regnet jo etterlengtet.
0: Ja, både for bonden og for brandmannskapene som bekymret for skogbrann, og kanskje også for deg som har litt gul plen akkurat nå. Det blir altså påfyll av regn. I dag så snakker vi om det å være turist I eget fylke og ikke reise så langt og få med seg attraksjoner I løpet av sommeren som du har enten I Vestfold eller Telemark. Og vi har altså invitert deg til å sende oss melding og komme med tips. Det har kommet flere allerede. Jeg ser Astrid har sendt oss en melding og skriver at båttur med fjellvåken til Mogen fantastisk. Hun nevner også Vemork og Selstadli, altså det har vel Setra da, det snakk om. Knut skriver at folk bør få med seg Åndalsverk gruver I Tokke, som en fantastisk tur inne I fjellet. Og vi har altså fått inn flere tips, men fortsett å sende inn tips om hva folk kan oppleve I løpet av sommeren I Vestfold og Telemark. Snart skal vi også ut og teste en liten attraksjon. In my last years with him, there were bruises on my face in my dawn and new day. I finally got away, but my head's all messed up and he knows just what to say. No more dawn and new days.

0: Still.
1: Loving you, baby, and it's much too much.
0: Fra Macy Gray. I det klokka straks 7:59. Vi jo flere som sikkert har hull I lista over ting vi kan oppleve og besøke I eget fylke, som vi trenger å huke av da. Selv om det nært, så det jo ofte sånn at vi ikke har testet det. Robert jo en fyr som liker å stoppe steder og oppdage ting, og da passer det jo fint at dagens sending handler om det å være turist I enten Vestfold eller Telemark.
2: Ja, jeg altså en pest og en plage å være med på tur med, for jeg skal stoppe overalt, jeg så nysgjerrig. Og I dag så har jeg kommet til et sted som jeg aldri har vært sånn ordentlig, og her ligger altså en del stein. Stein kanskje et nøkkelord, og vi godt oppe I Telemark, på en av de største attraksjonene kanskje I hele fylket, Tilman Hartenstein, du jobber ved Vest-Telemark museum, og hvor vi akkurat nå?
3: Vi på steintippen til Åndalsverk gruva, som et lite gruvemuseum oppe I Skafså I Tokke kommune.
2: Sånn mini Kongsberg dette altså her ser vi går sporene inn I fjellet så her har det vært gruvesamfunn da siden hvor lenge da?
3: Siden 1691 så har det vært tatt ut kobber her eller kobberkis som det heter og alle de her steinene som ligger utenfor her det da resta etter kobberproduksjonen gjennom 250 år
2: du, vi snakker I dag om det å være turist I eget fylke og nærområde og dette må jo da være et perfekt sted å komme da å være nærturist
3: ja det et fantastisk fint sted, det fint landskap, men det også veldig spennende, det en veldig fin utstilling. Også ikke minst så det eneste gruvemuseet I hele Norge, hvor man kan gå inn I fjellet direkte fra museet.
2: Ohoi, du kan altså gå inn her. Jeg har litt grann sånn klaustrofobi da. Det kanskje ikke noe god start, eller?
3: Vel, det ikke så trangt der inne, men hvis man veldig klaustrofobisk, så skal man kanskje ikke være med på den lengste turen som vi har inne I fjellet nå.
2: Ja, for nå, nytt av året, at dere har fått en ganske lang tur inn I fjellet her.
3: Det stemmer. Før så gikk vi inn cirka en halv kilometer og snudde og gikk ut igjen, men nå går vi tvers gjennom en gang om dagen, cirka en kilometer, og så går vi ut på baksiden på et sted som heter Crosscut, der man kan se mange fine kulturminner, og så tilbake på utsiden til museet.
2: Ok, dette blir spennende. Jeg elsker nye steder. Det her ligger fantastisk til med utsikt utover skog og fjell, Men nå skal vi inn I mørket, inn I gruven, som fra 1691, og ja, hva som skjer der inne, det får du også vite mer om cirka en times tid.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby og stjerner for Norge i Sammen for Norge. Det rart det der, fotballsanger skal gjerne ha med ordet for eksempel Fedreland. Det tror jeg en gjenganger I mange tekster. Siden vi snakker om VM og VM-stemning, så kan vi også tilby dette I NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: I Love Your Smile med Chanice. Snart nyheter, og så skal vi etter hvert snakke om ringvirkningene av attraksjoner og ikke minst arrangementer I fylkene våre. Vi skal til Stavernfestivalen som starter I dag, og hva det betyr blant annet på det lokale apoteket. Og så skal det også snakke om at Vestfold gjerne vil ha mer penger.
1: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapset, og ordføreren sier de frykta folk fanget I ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier at det har vært en intens natt for innbyggerne.
2: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
1: Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
3: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
4: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
3: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
5: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
3: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
5: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
1: Reporter Eleanor Hope. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet og sendt til sykehus. Spesialeininga for politisaker varslet om skytinga. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og Statens vegvesen til NRK. Nå må

0: Antikvaren har sagt ja til å sette opp en kopi av soluret I Kjølling kirke. Det originale soluret fra 1691 plassert I et glassmonter inne I kirken, men lokale ildsjeler lager en kopi som skal settes opp ute på kirkens sørøsthjørne. Vi ønsker å vise hvordan soluret fungerte, sier kirkebyggforvalter I Larvik kirkelige fellesråd, Stig Aarø Arnesen.
1: Det ganske få gjenlevende solur I Norge, og det jo forsørt til å henge opp på veggen. Så vi har fått til lands til å lage en replika eller en kopi av det soluret, som vi da henger på det stedet der soluret hang på veggen fram til 2018, sånn at man ser hvordan det faktisk har fungert for mange hundre år siden.
0: Det blir restriksjoner for bruk av elsparkesykler under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen I sommer. Tiltakene et samarbeid mellom festivalene, politiet, kommunene og utleiefirmaet Ride. Målet at det kan ha en forebyggende effekt, sier avsnittsleder for utrykningspolitiet I Vestfold, Adrian Hegge.
2: Med så mange mennesker og tilgang på sparksykler så vi på muligheten for å kunne iverksette noen tiltak både I forebyggende øyemed med trafikksikkerhet I bildet, men også med tanke på å gjøre det litt smidigere da, for å unngå opphoping av sparkesykler I visse områder.
0: Statsforvalteren I Vestfold og Telemark vil utvide Fjellstulfjellet naturreservat I Notodden med 1175 dekar. I en anbefaling til Miljødirektoratet skriver statsforvalteren at området har verdifull brandpåvirket naturskog med gamle trær, død ved og flere sjeldne og truede arter av sopp og lav. Reservatet ligger nordøst for Notodden ved grensa mot Kongsberg. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

Dance the Night fra Dua Lipa. I dag kan vi legge bort solbilene, tror jeg, og I hvert fall vannsprederen, for I dag kommer det altså inn regn. Det kommer fra vest, gradvis gir det regn I hele Vestfold og Telemark utover dagen.

0: Inn, men starter også I vestlige strøk. Ganske friskt med vind også på kysten, opp I liten kuling styrke, og det kan også være at det kommer tordenvær I forbindelse med disse bygene som kan inneholde en del nedbør, så vær obs på det også denne torsdagen, som blir svalere, får vi si, enn vi har hatt tidligere I uka. Max 17 grader I dag. Sånn det med været, det skifter, og I morgen så det litt mer tilbake til det gamle. Dette sier meteorolog Harald Lampos Sarkosidis.
1: Ja, I morgen får vi en ny vindretning. Det nemlig snakk om en nordvestlig bris, liten kuling utsatte steder, så det skal nok blåse litt I morgen også. Og det, ja, først på dagen vil de regnbygene fortsette, men så blir det mindre og mindre regn I løpet av dagen. Så til slutt vil sola skinne I morgen igjen. Samtidig stiger også temperaturen på grunn av det. Så I morgen vi nok tilbake til 20-23 grader på ettermiddagen.
0: Om noen minutter skal det handle om belønningsmidler, altså penger fra staten, som kan komme også I form av byvekstavtaler. I Vestfold så ønsker man mer penger enn det man har, inne med så langt, og ser blant annet mot Grenland og mot Buskerud. Mer om det altså om noen minutter. Senere skal vi også innom apoteket for å høre hva festivalpublikummet I Stavern har behov for når det varme og musikkglade dager. Vi har en liten invitasjon inne I dagens sending. Bruk NRK radioappen og send oss tips om hva folk bør oppleve, besøke, se og gjøre I Vestfold og Telemark hvis man skal være turist I eget fylke. Jeg kan si at så langt så har det kommet en del meldinger, men det en liten overvekt av meldinger som gjelder Telemark, og det tror jeg ikke noe å si, har noe å gjøre med at det et dårligere tilbud I Vestfold, men vi vil gjerne høre om det. Så bruk NRK radioappen og tips oss.

0: sommersang fra Enok Amrani, artist fra Porsgrunn. Sweet Summer Breeze heter sangen. 14 minutter over 8, vi skal snakke om penger fra staten. For Høyre I Vestfold mener at Vestfold og nærmere bestemt Tønsberg-regionen bør få mer penger fra staten av de såkalte belønningsmidlene eller byvekstavtalene. Og dette jo penger som brukes for at kommuner og fylkeskommuner skal planlegge mer klimavennlig og med bærekraftige løsninger. For eksempel da at biltrafikken ikke skal øke. Fylkesordfører I Vestfold, Anne Strømøy, god morgen.
1: God morgen.
0: Hvorfor mener du at Tønsberg-regionen får for lite penger I dag?
1: Nei, nå hadde vi I går så åpnet bomringen I Tønsberg, og med det så forplikter man seg til nullutslipp blant annet, og man har, skal vi kalle det, bilbegrensende tiltak. Og da kvalifiserer vi for disse ordningene som du nevnte innledningsvis, og I skrivende stund så ligger vi altså på et nivå hvor vi har 11 millioner kroner I året. Og det synes vi for svagt når vi nå har tatt den politiske belastningen som det å innføre bompenger. Så nå jobber vi for at vi skal vi kalle det, komme opp I nivåer. Det tre ulike nivåer, og vi ligger på det laveste nivået. Vi mener at vi bør kvalifisere for belønningsmidler, som en helt annen skala. Da kan vi få kanskje opp mot 10 ganger det vi har I dag.
0: Og mener du at det urettferdig at for eksempel Grenland og Buskerud får mer? De får henholdsvis 96,5 og 125 millioner?
1: Ja, det mener jeg. Det mener jeg. Det ikke noe forskjell. Nå som vi har bompenger I Tønsberg, så det ikke noe forskjell mellom det vi ser I Tønsberg og det vi ser I Grenland, for eksempel. Og Buskerud har jo ikke bompenger engang. Så når vi I dialog med våre på Stortinget, så det nok kanskje litt, skal vi kalle det, litt tilfeldig på hvordan det har blitt som det har blitt. Noen var flinke og så muligheten når den bød seg. Men nå mener vi at nå vi I det området som kvalifiserer for at vi burde komme lenger opp.
0: Men målet jo da nullvekst I biltrafikken. Det et viktig mål I disse belønningsmidlene og byvekstavtalene. Og det vil si da at uansett om det blir flere folk I området, så skal ikke biltrafikken øke. Og så vet vi at de bompengene som tas inn I forbindelse med Tønsberg-regionen nå, skal jo I hovedsak gå til fastlandsforbindelse til ferder og utvidelse av Semslinna. Hvorfor skal det lede til mindre trafikk?
1: Altså det Stortinget som avgjør hvorvidt du kvalifiserer til disse pakkene. Og bare det faktum at vi allerede I dag inne I en tilskuddsordning, sier at vi kvalifiserer for dette. Så det

0: Ja, da sier jeg, altså først så må man rydde hvorvidt man ønsker dette prosjektet velkomment eller ikke. Man kan ikke både ønske prosjektet velkomment og være kritisk til tilskuddsmidler. Så vidt jeg forstår, så er det ikke noe uenighet om dette. Hvis vi ønsker fastlandsforbindelsen velkommen, så er bompenger dessverre, vil jeg si, en del av finansieringsløsningen av det. Og ved å innføre det, så er det Stortinget som avgjør hvorvidt du kvalifiserer for dette, og dermed har fått, skal vi kalle det, merkelappen og forpliktet seg til nullvekstmål med persontransport. Så det er jo de som avgjør det, og det er jo ikke en lokal eller regional diskusjon mellom to partier her i Vestfold.
1: Kort til slutt, dere jobber jo for at dere skal opp et hakk og få ut mer penger, men hvor raskt kan man få det på plass? Hvor lang tid kan dette ta?
0: Ja, det er jo litt vanskelig å si i skrivende stund, men vi kan jobbe, vi jobber langs to akser. Det ene er Nasjonal transportplan, da tar det litt lengre tid, men det er jo mulig å få inn ting i statsbudsjettet allerede til høsten, så det er jo det korte bildet og det korte løpet vi sikter mot også. Vet vi jo det at når man begynner å spille ut en sak, sånn som vi tar initiativ til nå, så håper vi jo at de andre partiene ser verdien i dette, og vi jobber på vegne av fylket sitt, og at de følger opp og tar den ballen, og at vi sånn sett får i gang en politisk diskusjon om dette i Vestfold, på at vi i fellesskap ønsker å løfte oss i de belønningsmidlingsordningene.
1: Ja, utspillet har i hvert fall kommet. Takk skal du ha, fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy.

0: Yet I'm a set med Emil Karlsen kan oversettes med The Giants, så vet du det. Hva betyr egentlig festivaler for lokale bedrifter og organisasjoner? I dag så snakker vi jo om det å ta i bruk eget fylke på sommeren, være turist, bruke arrangementene som der, blant annet da for å støtte opp om de som har butikk, andre næringsvirksomheter og aktiviteter lokalt. Og da passer det jo fint da at Maja har tatt turen til Larvik, der Stavernfestivalen starter opp I dag, og da kommer sikkert en del inn på apoteket.
1: Det du hører lyden av her en karusell med proppfullt av resepter, og hyllene fylt opp til brammen. Og Anette Sietek, du apoteker her på Stavern Vitus Apotek. Hvordan det dere merker at det Stavernfestival?
2: Hei. Stavernfestivalen årets travleste periode hos oss på apoteket. Vi merker en tydelig økning I antall kunder, både blant lokalbefolkningen og Stavernfestivaldeltakere som kommer fra hele Norge. Og det veldig viktig å være forberedt på det. Vi fyller opp hyllene våre med ekstra produkter, og bestiller vi ekstra varer for akkurat den periode som vi vet at mange kommer.
1: Kan ikke vi ta oss en tur her I butikken og ta med oss noen varer som festivaldeltakerne kanskje trenger mest nå?
2: Selvfølgelig.
1: Hva det som første stopp?
2: Vi kan begynne med solkremer. Det veldig viktig å kjøpe en solkrem med stor solfaktor, og det veldig viktig å beskytte seg mot solen på Stavernfestivalen.
1: Da den oppe I kurven. Hva som neste stopp?
2: Det kan vi ta smertestillende tabletter, fordi det kan ofte komme hodepine dagen etter, kanskje.
1: Og hva tipset ditt utenom å ta hodepinne da? Det noe annet man kan gjøre?
2: Man må drikke mye vann gjennom hele dagen, særlig når det varmt ute, og spise regelmessig, bruke solkremer og beskytte seg mot solen.
1: Og så går man jo kanskje litt ekstra på festival. Det en måte vi kan kanskje unngå gnagsår?
2: Ja, selvfølgelig. Det mye going, og folk som ute nesten hele dagen må ha noe gnagsårplaster, og det mange som kommer og kjøper det faktisk. Jeg husker for 2 år siden så hadde jeg en kunde som kjøpte faktisk 12 stykker av forskjellige gnagsårplastere, fordi han gikk rundt og hadde masse gnagsår og vondt, så han måtte beskytte seg mot neste gnagsår.
1: Fikk du se disse gnagsårene? Var de ekle og store?
2: Ja, det stemmer. Det var bobler og mange forskjellige.
1: Men hva slags råd kommer du med da, når du opplever dette?
2: Da blir det liksom at man må av og til ha litt sånn førstehjelpssett I veska si eller ryggsekken, slik at man kan reagere ganske raskt. Og så passe litt på føttene sine, ha gode sko for eksempel.
1: Får dere mange spørsmål om råd fra unge når det festival?
2: Jo, det kommer mange ungdommer, og vanligvis så vi ser på at det blir litt ekstra salg på kondomer, på angrepiller, også på vanlige ting som solkremer og smertestillende tabletter. Det også masse allergi for tiden, så da kommer folk også og kjøper allergitabletter og nesesprayer og øyedropper.
1: Tusen takk for at vi fikk komme innom hos dere, og masse lykke til nå de neste 2 dagene.
2: Ja, takk. Jeg ønsker alle Stavernfestivaldeltakere en fantastisk festival, og gode opplevelser. Ta vare på hverandre, og så hvis det skulle vært noe, så bare kom innom apoteket.

0: choking, right?
1: Kresen dame, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Nyheter I NRK P1. Etter hvert så skal vi høre hvordan det har vært inne I dypet I gruvene.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottak, må de stille opp med tjeneste til de som bor der. Og flere kommuner har I det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket og hva det vil si å drifte den institusjonen og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
2: I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har delvis kollapsa, og ordføreren sier at de frykter at folk fanget I ruinene. President Volodymyr Zelensky var I Irland I går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Det har vært det travlaste året for riksmekleren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt I 2026. Riksmekleren leier forhandlinger I lønnsoppgjæret mellom partene I arbeidslivet, dersom de ikke blir enige I forhandlinger. At det et hovedoppgjør I år, altså at det blir forhandlet både om lønn og vilkår I tariffavtaler, gjør behovet for mekling større. Samtidig har det vært få streiker I år. Den norske turistforeningen ville stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det de av omsyn til villereinen som på lista over arter som I fare for å dø eller forsvinne fra et område. Turistforeningen kritisk til at kommunene tillet hyttebygging I villereinområdet, det sier generalsekretær Inger Lise Blyverke I DNT.
4: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder.
2: I tillegg til at hyttene blir stengde, så kommer det etter hvert til å fjerne røymerking på flere 100 kilometer med sti. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal I dag legge frem selve tiltaksplanen for villrein på Hardangervidda. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Det blir restriksjoner for bruk av elsparkesykler under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen I sommer. Tiltakene et samarbeid mellom festivalene, politiet, kommunene og utleiefirmaet Ride. Blant tiltakene redusert hastighet og kjøreforbud for elsparkesykler I enkelte områder under Stavernfestivalen. Det sier myndighetskontakt I Ride, Ole Kjærvik.
6: De zonene som kjøreforbud, så vil motorkraften stoppe opp. Du vil ikke kunne kjøre inn I zonen, og du vil heller ikke kunne avslutte turen I zonen. Så hvis du kommer inn I zonen, så må du trille ut igjen før du avslutter turen.
5: Fra I morgen vil trafikken på E18 mellom Kjørholt og Rugtvedt bli ledet via de nye tunnelene og den nye Grenlandsbrua. Samtidig stenges dagens trasé. Nye veier opplyser at det må forventes noe økt reisetid, særlig I rushtiden og på dager med stor utfart. Lokale ildsjeler I Larvik har jobbet lenge med å få lov til å sette opp en kopi av soluret for Kjølling kirke. Det originale soluret fra 1691 plassert I et glassmonter inne I kirken, men nå lages det en kopi som skal settes opp ute på kirkens sørøsthjørne. Det tok flere år før Riksantikvaren sa ja, det sier leder av historisk utvalg I Kjølling menighet, Ingvar Skarvang.
7: Jeg har holdt på siden 2020, siden det ble tatt ned. Og for å prøve å få lov til å henge det opp. Det veldig moro når jeg fikk ja fra Riksantikvaren. Ja. Det var gøy.
5: Odds kamp mot Haugesund på Skagerrak Arena fremskyndes til klokka 16 søndag. Det bekrefter daglig leder I Odd Espen Bugge Pettersen til Telemarksavisa. Årsaken til endringen av kamptidspunktet I Obos-ligan at det norske landslaget spiller åttendelsfinale I VM mot Brasil klokka 22 samme kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

Britney Spears i en litt forsiktig versjon her, Every Time etter sangen. I dag tidlig, altså klokka var ikke fem en gang, så var jeg ute på verandaen for å hente inn en pute som lå der, og en stol som nok ikke tåler regnvær så godt, og det nok lurt hvis du har noe liggende på verandaen som ikke vanntett. Du kan redde det nå, for det regnvær på vei inn i Vestfold og Telemark. Det starter i Agder, og så brer det seg over våre to fylker utover dagen, så de første regndroppene faller nok i vestlige deler av Telemark nå på morgenen formiddagen. Og så utover ettermiddagen i resten av Telemark og Vestfold. Vi kjøler i dag også, vi når nok ikke 20-tallet, et lite stykke under faktisk, kanskje opp mot 17 grader de varmeste stedene. Og i tillegg vind opp i liten kuling på kysten, og kan også være i kortere perioder i ettermiddag stiv kuling. I morgen så blir det jo litt ruskete med frisk vind da også, kanskje også noen regnbyger, men det blir jo bedre vær utover dagen. Da gir det seg med nedbør, og sola titter frem igjen, og da kan det plutselig være over 20 grader igjen på ettermiddagen. Så det skiftende, og vi trenger vel litt vanning nå, enten det gjelder brandfaren eller bøndene som skal dyrke, eller gresset som skal bli grønnere. Litt nedbør tåler vi. Snart skal vi ut og sjekke en av turistattraksjonene som finnes i Vestfold og Telemark. Det handler om det som kan føles litt klaustrofobisk når man går dypere og dypere inn i fjellet. Og så skal vi også oppsummere noe av det dere har kommet med som tips til hva man kan oppleve som egen turist i Vestfold og Telemark i sommer. Altså turist i eget fylke, som det heter.

0: Foo Fighters, og vi hørte Big Me. I dag snakker vi altså om spennende ting og steder du kan oppleve I nærområdet. Man trenger jo ikke så, å dra så langt for å være turist. Robert, for eksempel, dro til en stor, men likevel skjult perle I Telemark. På Omdalsverk så kan du nemlig gå flere kilometer inn I de gamle gruvene som man hentet ut kobber fra før. Og han hadde selvfølgelig med seg en kjent mann også, Tilman Hartenstein fra Vest-Telemark museum.
1: Ja, da vi 200-300 meter inne I gruva, Tilman.
2: Ja, nå vi I den gamle tyske gruva fra 1700-tallet, som ble drevet innover med fyrsetting, veldig smalt og mørkt her inne, ser du langt, langt innover, cirka 2 kilometer innover.
1: Ja, for vi nå gått altså en liten 200-300 meter, hvor det opplyst, og så ser vi bare innover I mørket, og det blir trangere og trangere, og når vi ser opp her, her oppe det jo litt åpning, for her oppe, det var der det hentet kobberet der.
2: Ja, du ser jo at det ganske smalt her, så det de måtte krype opp her, cirka ja, kanskje 50-60 meter, og så slo de løs kobberet her oppe og lot det skli ned den vinkelen her.
1: Dette må ha vært en tøff jobb, eller?
2: Ja, det var en tøff jobb, men det var også en veldig populær jobb, for det var et godt alternativ til å jobbe ute I skogen, spesielt om vinteren, for her det alltid plussgrader.
1: Du, vi snakker om det å være turist I eget nærområde, og dette må jo være et perfekt mål da, for lokale folk.
2: Ja, dette en absolutt perle. De lokale vet jo om det, men vi prøver å gjøre vårt beste for å gjøre det litt mer allmenn kjent. Men dette her en veldig eksklusiv gruveopplevelse. Ja,
1: det en sånn mini-utgave av Røros Kongsberg på en måte. Og det jo trangt der, men jeg har jo litt klaustrofobi, men jeg har ikke noe problem med å gå her, så det ikke skummelt sånn sett.
2: Det var godt å høre. Nei, vi pleier å berolige folk. Det går stort sett veldig bra.
1: Og her kan altså folk gå innover I gangene, og det jo mange ganger, og det til og med en heis innpå her.
2: Det stemmer det. Under Første verdenskrig så ble det bygd en svær heis, og den står fortsatt der. Så den har vi på langturen vår en gang om dagen, så går vi forbi deg.
1: Du, hvordan I all verden fant man på at man skulle utvinne kobber her da?
2: Nei, det en historie om en gjetergutt som skal ha funnet noe som glinset som gull på slutten av 1600-tallet, og så meldte fra til sine foreldre og de myndighetene og så videre, men så fant man ut at det var kobber da.
1: Og først så var det tyskere som kom her og hjalp til, og så var det engelskmenn som drev gruva, og I 1880-tallet så var det vel en 300-400 ansatte her?
2: Det stemmer. I den engelske tida så var det veldig, veldig stor virksomhet her, og det var kanskje den eneste perioden da gruva også gikk med overskudd faktisk.
1: Ja. Og kobber, det ble brukt da I både ledninger og litt forskjellig. Og du, hvis vi skal gå litt opp her, før vi kommer inn I den mørke delen her, så det, her jo vann under oss. Hva dette for noe?
2: Ja, det jo sånn at grunnvannet renner jo inn I gruva, og før så måtte de pumpe dette ut for å jobbe nedover her, men nå gjør vi ikke det lenger, så halvparten av gruva full av vann I dag.
1: Ok, skal vi ta en stein og høre hvordan det høres ut? Så her det altså vann langt nedover, men her driver folk og dykker og hører.
2: Ja, vi har noen dykkere som går her nå I et års tid, og som utforsker gangene som under vann I dag.
1: Da hadde jeg fått klær forbi.
2: Jeg også.
1: Ok, Omdalsverks gruver, en skjult perle, skal vi bli enige om det?
2: Absolutt, dette virkelig å anbefale.
1: Så hvis du da har lyst til å prøve å oppleve da, hvordan det var da å være, å jobbe I gruvene på 1600-1700-tallet, så dette kanskje

0: Sundre Berge, Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar. I dag har dagens sending handlet mye om hva man kan oppleve I eget fylke hvis man turist der. Det startet jo med egentlig en oppfordring fra Hilde Alice Vågslid, som politiker og blant annet driver med å fremme reiser I Telemark som fylkespolitiker. Og hun mener jo da at man skal være turist I eget fylke, bør gjøre det, både for å få gode sammenminner selv, men også fordi da støtter man opp om de lokale initiativene, enten det de som driver næring, eller de som driver attraksjoner og kanskje frivillig arbeid. Bruk det, oppfordringen hennes. Og da tenkte vi, ja, vi tar gjerne imot tips vi, fra deg som hører på. Hva det man kan oppleve som turist hvis man fra Vestfold, I eget fylke, eller kontra Telemark? Bjørn Hvitsted Jensen hører til I sistnevnte fylke og har sendt oss tips om steder I Telemark som kan være verdt å oppleve I sommer. Han trekker blant annet fram Tuddal, og da var det enda mer konkret, kultur og mat på Tuddal Høyfjellshotell, som han mener Norges beste hotell, og det har vel fått en hedersbetegnelse nå. Hvis du liker fjell, så det jo også fint I det området, og Bjørn Hvitsten Jensens nevner da Gaustatoppen, Bonsås og Vindeggen. Og så kan det være bading I Kovstul og Torskjær. 20 grader nå, skriver Bjørn. Det får vi satse på og stemmer. Reidun anbefaler et besøk på Hardangervidda Villreinsenter på Skinnarbu, og der det en flott utstilling om villreinen og naturen på Hardangervidda. Dessuten så tipser hun om at det kan være fint med en tur til Raulandsakademiet og Telemarktunet. Tone Helens turtips et Eidsfoss-besøk for å kjøpe bakverk fra Steinovnsbakeriet. Det kan vi jo slå oss med på. Vi var jo innom dette bakeriet på starten av uka, snakket med Ottar Rygda, og Tone Helene nevner også at det kan være fint å gå de grønne turene som Sandefjord kommune har laget. Lill Tove Forum anbefaler også Eidsfoss, faktisk. Med Eidsfoss jernbanemuseum, herregård med flott hage, og det jo der det bakeriet ligger også, gamle hus og bading I Eikern, som kan være friskt. Og kjører du videre langs Eikern, så stopp på Fosseholm herregård I Vestfossen, kjør videre mot Drammen og kjør spiralen opp til spektakulær utsikt. Hør her da, det altså, sitter så mange flingende turguider rundt omkring og tipser. Lill Tove ikke helt ferdig heller, for hun sier jo at det også fint med en dagstur til Mølen, flotteste rullesteinen og bergarter å se og lære om. Og da kan du også besøke Brunlandes og de ulike lokale åkerkvinnene. Det altså 6 kvinner som har slags gründerbedrifter og tilbud ut til publikum. Det kan være mat og håndverk, hager, kunst og kafé. Ligger på rekke og rad. Og har du barn, så anbefaler Lill Tove Follvik Dyrepark. Og så har vi et tips som gjelder Øvre Verket på Ulfoss. En samling freda arbeiderboliger fra 1800-tallet. Dette var jo der arbeidere bodde da det knyttet til Ulefoss jernverk. Nå jo Øvre Verket fylt med historie, det kunst, det også deilig mat. Og hvis du besøker Øvre Verket på onsdager, så kan du også få gratis omvisning med Oline, tipset. Se det. Tusen takk for meldinger inn I NRK Radio I dag, og fordi at dere engasjerer dere, så kan det være også andre som blir inspirert og engasjerer seg som turist I eget fylke. Vi ikke helt ferdige med reiseradio heller.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: To superstjerner sammen, Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Hvis du går inn på NRK.no VT, så kan du lese om lokale saker for Vestfold og Telemark, og det handler også om Hardangervidda, nasjonalpark, for DNT stenger altså to hytter der, på grunn av hensynet til villreinen. Ytterligere to hytter, får vi si, og det kommer også tiltak fra regjeringen som skal redde villreinen på Hardangervidda i dag. Les mer om det og hør mer om det i vår ettermiddagssending. Der skal det også handle om fisken som kommer fra Telemark og som det norske landslaget mesker seg med i USA. Kanskje det nettopp denne fisken fra Telemark som skal gjøre at de slår Brasil på søndag. For øvrig, i NRK P1 reiser radioen om 3 minutter etter nyhetene. I dag er det Solveig Kloppen og Thomas Numme som tar for seg sommershow. Og så blir det også besøk av fenriken Geir Aker, som tar turen innom for å lære oss 8 regler for å få en god sommer. Opp i rett.
1: Klokka 9, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid er så lett å se om noen har alvorlige problem i vannet.
2: Alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som er i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det er et tegn på at personen faktisk er i en drukningsprosess.
1: Vi har ikke lykkast med å forebygge og bekjempe voldtekt i Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen er det særlig øket bekymring for utviklingen i ungdomsmiljø, der flere rapporter peker på en øke i seksuell vold blant unge. I Ukraina er minst 13 personer drepne i intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. En 9 etasjer høy boligblokk har delvis kollapset, og ordføreren frykter at folk er fanget i ruinene. President Volodymyr Zelensky var i Irland i går, da han varslet at det kunne komme et kraftig angrep. Han valgte da å avbryte besøket og reise hjem. Til slutt skal vi høre at det nå diskuteres blant både supportrar og eksperter om VM-ballen rett og slett er tukla med. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at det er blitt langt flere skåringer på langskåt i denne meisterskapen enn tidligere. Mens enkelte mener det er beviset på at det er noe rart med VM-ballen, mener NRKs fotballekspert Jonas Grønner at det på ingen måte er noe feil med den.
3: Bakrommet-podcasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten er vel at dette er bare en god ball, og så er spissen god til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dum ut.
4: Ja, men du er jo da tidligere fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
3: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningssida at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
1: Intervjuet var Hilde Nilsson Redola, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås, nå til Reiseradioen som i alle fall ingen har tuklet med.
5: Ingen tør å tukle med Reiseradioen.

0: Til Norges ferie akkurat nå forsøker å få plass til både sommerhatten, lindressen, ullundertøyet, sydvesten, sandalene, fjellstøvlene og den tjukke islenderen I kofferten.
1: God morgen til deg som har dine første dager som pensjonist, som ser på pappeskene, blomstene og de hyggelige kortene du tok med deg fra jobben på tirsdag, som kanskje tenker, hva nå? Jo, det skal vi fortelle deg. Nå kan du gjøre akkurat som du vil.
0: Nettopp. Dette Reiseradioen, og jeg heter Thomas Numme. Rett overfor meg så sitter Solveig Kloppen med dagens tredje kaffekopp I handen, eller?
1: Kan bli fire,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Her skal vi sitte de neste to timene. Og du, god morgen til deg som har satt deg I tannlegestolen og akkurat har hørt tannlegen si «Kan du gjøre klar, borre?» Da kan du kanskje James Taylors stemme virke beroligende på deg. Her han med «How sweet it is to be loved by you».

0: nydelig låt. Og James Taylor, han var jo kjæreste med både Joni Mitchell og Carly Simon, og jeg har alltid tenkt at den sangen handler om en av dem. Har du det, Thomas?
1: Nei, fordi James var jo sammen med Joni Mitchell i 70-71, og så ble han gift med Carly Simon i 1972, og House Where It Is er jo en låt fra 1964, og den faktisk ikke hans egen sang engang, så nei, jeg har faktisk ikke tenkt det.
0: Ok, du James Taylor-ekspert, eller har du googlet nå?
1: Jeg har vært James Taylor-fan siden 64, ja.
0: Du er født i 1970?
1: Ja.
0: Ok, men du, da du og jeg ledet Reiseradioen i fjor, så snakket vi blant annet om hvor genialt radio når det kommer til direkte kontakt, og om hvor viktig radioen var på den tida da vi ikke hadde mobiltelefon. For ja, til dere unge lyttere, det ikke til å forstå, men vi klarte faktisk både å avtale ting og gi beskjed den gangen også.

0: Men det kunne jo selvfølgelig være litt komplisert, særlig hvis folk du skulle kontakte var ute på reise, eller på en eller annen måte vanskelig å få tak i.
1: Og det som er fantastisk med å jobbe i NRK, det er jo at man har en helt unik tilgang til historien. Og i gamle dager, da vi vokste opp, så var det faktisk sånn at man plutselig midt i et program på riksdekkende radio kunne bryte inn i sendingen med en ganske så privat melding, som da følgelig gikk ut hele Norge.
0: Ja, for alle hørte jo på radio.
1: Ja, ja.
0: Og hvordan skulle man ellers få gitt beskjed til noen på ferie, for eksempel? Og i fjor så fant vi denne meldingen i NRKs radioarkiv.
2: Denne meldingen er fra Kriminalpolitisentralen til finsk borger på ferie i Norge med rød personbil Peugeot 404 med finsk registreringsnummer AM468. Hennes mor er alvorlig syk.
1: Tenk på det, det gikk rett ut. Så da tenkte vi, kan vi ikke gjenåpne denne tjenesten? Da med mindre alvorlige budskap. Hva er det du ville sagt til hele Norge hvis du fikk sjansen? Og vi fikk altså så mange fine meldinger fra dere i fjor, så nå har vi tenkt, hvorfor ikke gjøre det igjen? Vi har noen eksempler her. Denne meldingen er fra Stein Gerhard Nøstvold til datteren Anna på vei til jobb på Meny på Oslo City på en gammel grønn DBS-sykkel. Du har glemt igjen matpakka hjemme.
0: Denne meldingen er fra Elsemor til mannen hennes Erik Langbråten, som var ute med jobben til Hangol i morges, og som fortsatt befinner seg i senga kledd i en rutete pysj. Det står egg og bacon til deg på kjøkkenbordet. Ja, vi lurer altså på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til her i dag, og hva du har lyst til å si til vedkommende. Gå inn i NRK-appen, finn Reiseradion og sende inn meldingen til oss.
1: Og nå en melding til alle lyttere fra Solveig og meg. Senere i sendingen får vi besøk av to urbane totninger, og Geir Aker, a.k.a. Fenriken. Han tar turen innom for å gi oss noen tips til hvordan vi kan bli litt mer robuste i sommer.
0: Og nå til noe som høres ut som et fransk band, men i realiteten er en norsk sørlending. Her er Le Imprimé med Love and Flowers.
1: Imprimé.

0: I dag lurer vi også på hvem du har lyst til å kringkaste en melding til, og hva du har lyst til å si til vedkommende, og vi har fått inn så mange fine og kringkastbare hilsener allerede. Vi begynner med denne. Dette en melding fra Tuva Marie til datter på 8 år som hører reiseradioen sammen med henne hver sommer. Elida, du må være klar til å dra 12:00, da kommer farmor og henter deg for kinotur.
1: Dette en melding til Bjørn og Britt på vei fra Geilo til Drammen og videre til Ekebergsletta for Karpe-konsert I en sølvgrå Mercedes EQC. Det vil bli nytt alkohol I dag.
0: Ja, fortsett å sende inn meldinger til oss. Da går du altså inn I NRK-appen og finner reiseradioen, og så det en knapp helt til høyre der.
1: Ja, men nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland, og I dag så det I Bremanger, Vebjørn.
2: Ja, det jo... Man får seg jo stadig vekk noen nye favorittland da, I verden. Nå I forgårs var det jo liksom Nyland, og så har det vært Håland, og nå det Bremangerlandet. Herre min, for et land det her og omliggans øyer da, I denne. Bremanger jo en slags sånn der inneklemt enklave mellom Kinn kommune, og her det kystlandskap, møte fjelllandskap, det smale veger, og bort på Kalvåg her da, der jeg sov I natt, der det ja, perfekte møte mellom, det føles som både Sørlandet og Nord-Norge klemt sammen I en litt av kystperle der. Dette et bra land, det bra. Kan anbefale.
1: Men jeg skjønte at det, I dag så skal du gjøre noe du gruer deg litt til.
2: Hører du lyden?
1: Ja.
2: Nå går jeg akkurat forbi en liten foss for en liten moradusj. Nå har vi gått I cirka 3 kvarter med Roger. Hvor langt det igjen nå, Roger?
3: Nå det bare noen få steg til klatringen.
2: Klatring. Noen få steg igjen til klatringen. Skal opp I Norges og Europas høyeste sjøklippe. Klatre via en sånn ferrata.
1: Ja, men har ikke du høydeskrekk?
2: Absolutt, men jeg har vært oppe I en sånn der klatrevegg I Molde, og når du oppe på en sånn 5-6 meters høgde, så det et trikk som gjelder, og det å bare kikke rett inn I veggen. Og høgt det vi skal nå, Roger?
3: Ja, vi skal oppe et par hundre meter I alle fall til å begynne med.
2: Et par hundre meter til å begynne med, så det bare gang opp denne klatreveggen I Molde med 40 eller noe sånt, så vi der, og så det heldigvis da rett ned, I vannet, som dere har sikkert mer oversikt over det, men det vel en 14 grader eller noe sånt nå. Så hvis det dette ned, så det heldigvis vann da, disse 200 meter. Mm. Ja. Nei, jeg spent. Det noen ganger jeg angrer på ting jeg tenker ut, og nå en av de gangene.
0: Man kan ikke være modig uten å være redd, Vebjørn.
2: Det var hørtes ut som en løvhjertesitat. Ja, enig.
0: Men nå det klart for skippermøte. Som vi har hørt på nyheten I dag, så det dessverre dystre drukningstall for juni. Og visste du at redningsselskap og andre beredskapsaktører hvert år bruker store ressurser til å søke etter mulige personer når man finner følløse fartøy drivende I sjøen? Fartøy som da ikke registrert, og hvor man derfor ikke kan finne eieren enkelt.
1: Vil du vite mer om hvordan du kan bidra til å styrke beredskapen langs kysten, så bør du stikke innom når redningsselskapet arrangerer skippemøter 10:00 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.

0: Hun slutter brått, Lana Del Rey, doing time. Mm.
1: Dagens første gjester har tilbrakt mer tid i telt om sommeren enn de fleste andre. I 19 år har de nemlig spilt sommershow sammen I et revytelt ved Kapp Melkefabrikk på Østre Toten. De kaller seg Urbane Totninger, og etter 880 show som nesten en halv million nordmenn har fått med seg, så takler de for seg denne sommeren. Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, de to urbane totningene, velkommen hit.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Dere holder på med avslagsjåret deres nå, som kort og godt heter Urbane Totninger 2026.
2: Ja. Ja.
1: Og det må være litt sånn spesielt at det avslagsjåret etter så mange år sammen.
2: Absolutt, og vi mimrer jo litt på slutten av showet da, med litt sånn bilder og sånn fra historia, og der spiller vi jo litt sånn på følelser, ja. Men heldigvis så ser vi ikke bildet selv, så vi slipper å bli ordentlig
0: rød. Hva hadde skjedd hvis dere hadde stått og sett på de bildene?
4: Ja, altså, det jo nå som det drar seg mot slutten, nå det bare 22 showet, så det sånn av og til når jeg sender blikket bort til Ina Marie, som vår medskuespiller, så kjenner jeg av og til, nå... det like før her? Ja.
1: Men hvorfor gir dere det da?
4: Nei, men vi har liksom hatt en drøm om å gi oss på topp. Det veldig vanskelig å gi seg på topp, for at man føler hele tiden at vi har et bra
0: show. Det har ikke vi klart. Ja.
4: Nei, men sånn, faktisk ser det jo sånn ut I år som vi skal klare det. Sånn, vi har jo på en måte hatt lyst for eksempel til å selge mer billetter nå I år enn det vi har gjort noen gang før. Og det ligger vi godt an til. Vi har solgt over 30 000 billetter allerede, liksom. Og vi har vi synes vi også har laget et veldig bra show. Hvis jeg lov å si det, så vi har et drøm om det da.
2: Ja.
0: Og hva det dere lager humor på I år?
2: Nei, det jo av sånne aktuelle ting, så det vanskelig å itte innom Trump og kongefamilien da, som jeg tror, det kan den der flere som innom dem akkurat I år. Det legger jo opp til det selv. Så de innom, ellers så har vi mye sånn generell humor, og det jo litt med at vi spiller jo nesten I to måneder, så å ta for dagsaktuelle ting, det kan brenne seg på, for det som aktuelt I slutten av mai, ikke så aktuelt midt I juli.
1: Nei, og kongefamilien vel ikke så lett å... Så, da må man være litt varsom
2: Jo, det ganske lett faktisk
0: Er det det?
2: Jo, akkurat det nummeret har vi måttet skrive om litt underveis da, for plutselig var det veldig følsomt bare Mette-Marit kom på scenen så var det jo helt stille I salen så vi måtte ta noen runder der men jeg føler vi har vært innenfor
0: Og hvor har dere landet nå? Hva snakker kongen om?
4: Nei, altså vi reiser på en det jo hele kongefamilien på tur der vi reiser rundt I landet for å vise at vi har et kult, uhøytidlig kongehus for å på en måte vise at Norge at det ikke en vits med republikk Ditt enda, for vi så velfungerende Og det har vært et rolig år for kongefamilien
1: Du kongen da, eller?
4: Jeg kongen, Paul Håkon Magnus Så vi har fordelt oss fint altså.
0: Hvordan forsvarer kongen monarki her?
4: altså det tidligere å være kongen Vi har reiser landet rundt For å vise at det et kult Uetydelig kongehus For kort ut kuk. Og der, hva skal jeg si?
2: Nei, det jo, du hører at Gustav, han ofte sånn der I tidsepoker, der det noen parodier som faller mer naturlig, sånn morrasparodier, der det Hellstrøm for eksempel.
4: Ja, det passer mye bedre.
2: Ja, det kommer på faktisk. Ja.
1: Hva hadde du til frokost I dag, Hellstrøm?
4: Jeg hadde en enkel... Hva skal man si? Jeg hadde lavet en enkel lammerett Et enkelt lammelår Fire timer, stekt fire timer på glør
0: For Hellstrøm har vært med dere I mange år
4: Ja, altså han har virkelig vært med mange år Så han jo pensjonert I år Men han fikk en liten revival I fjor For da hadde jeg vært med på kokkeskolen med Truls og Hellstrøm Så var det nesten unaturlig å ikke prate om den Men han har fått kvile litt I år altså.
2: Ja, eneste han med I år at vi har med hvordan lyd det I mobilen hans Hvis den på lydløs når han har lagt den fra seg og den vibrerer, for da høres det bare Det det eneste, det to ø det Hellstrøm har meg I år
1: Men det mange karakterer som dere har hatt med dere år etter år?
2: Ja, jeg har jo en sånn, jeg kaller det vel min Oluf på en måte Håkon Skau som I innlandet mye mer kjent enn meg egentlig Så han har vært med helt siden
0: For hva greia med han?
2: Han bor hjemme hos Morsi da litt sånn som Jenne skulle hatt seg dame Og I år det veldig tett ved Så nei, han har fått sitt eget liv etter hvert Altså, så jeg jeg distanserer, når jeg ser bilder av han, så tenker jeg liksom, han er såpass høy, ja. Så han har fått helt sitt eget liv. Jeg så video nå, han har så rart ganglag. Så rart han går.
4: Det er virkelig, han virkelig, altså, det er helt pussig hvordan folk ikke skjønner at det er Paul og sånn.
1: Ja.
4: De tror at dette her er en sånn sjuende far i huset.
0: Men det må jo bli litt sånn trist å skulle begrave han, da.
2: Ja, det kan nok hende han får lov til å overleve, altså.
0: Ja.
2: Ja, ja. Mm. Jeg gjør jo mye sånne eventer og sånn, og da er jo Håkon Skau minst like ofte som meg selv. Og jeg får aldri spørsmålet til meg, Paul, liksom, kan du vara Håkon Skau? Det er støtt sånn, kan du spørre Håkon Skau om han kan komme? Eller så går det direkte til Håkon Skau, da, som har egen Facebook-side.
1: Men Kai Tommy har vi også hørt om. Hvem er det?
2: Du, det er en vekterfyr som er relativt streng. Som, ja. Ja, han har også vært med en del år, så han er jo med og åpner hele show i år. Han har fått med seg hele crewet i Steffensen Security, som er vakter i teltet. Ja.
0: men på et eller annet tidspunkt så gikk han faktisk, var han vekter på ordentlig også?
2: Ja. Jeg var, hadde en firmajobb på Prøysenhuset, og der var Arthur Bukkart, var en av gjestene. Og så var jeg litt sånn streng vekter og jaget folk inn, liksom, for det eventet skulle starte. Og han syntes at det var gjort på så ufin måte, så han klagde jo både til de ansatte på Prøysenhuset og til dette firma som hadde eventet, og sa at en sånn fyr kan vi ikke ha her. Så. Men han ble veldig urbane Totninger-fan etterpå, da, så han har vært på mange av showene når han hadde blitt lurt.
1: Det er herlig. Dere skal være med oss videre. Vi må bare høre litt hva sommeren bringer dere også, når dere ikke står på scenen.
4: Ja.
1: Så, men først så skal vi høre en sång som finst med Odd Nordstoga.

0: Harald Nordstoga, og vi har fortsatt besøk av to urbane totninger, nemlig Paul Håvard Østby og Gustav Nilsen, som spiller sitt avskedsshow på Østre Toten etter 19 år sammen, og vi skal høre litt om hva dere skal gjøre etter at teltet rigget ned om litt, men aller først, I dag har vi bedt dere lyttere om å sende inn beskjeder som dere vil at vi skal kringkaste til folk rundt omkring. Mm. Og vi får en masse fine meldinger.
1: Det gjør vi. Og dette vi litt stolte av, for denne meldingen her, denne har vi faktisk fått Drillo til å lese inn.
2: Ja, og det melding fra Arne Kristian til kone og mor, som leter febrilsk etter mobil på lydløs. Da lagt den under klesvasken på badet. Det jeg ganske sikker på.
1: Nydelig, nydelig. Vi må snakke om sommer nå. Når dere nå går av.
3: Ja.
1: Hva skjer?
3: Nei, altså, vi har jo ferie som folk flest. Vi bare begynner litt senere enn ganske mange da. Så da, personlig jeg veldig glad i å reise litt utenlands. I fjor så var det en rundreise med tog i Italia. Nå blir det litt i Spania, men det litt samme konseptet for meg.
4: Ja, ikke sant? Det vil si, jeg skal si mine planer. Jeg skal til på Areia, det øyet utenfor Helgeroa, der har vi hytte. Så det blir først der, og så skal vi en tur til Frankrike.
0: Og Gustav, reiser ikke alene?
3: Nei, reiser, først så har vi liksom litt ferie med liksom bonusbarnet mitt og kjæresten min da. Og, men det litt sånn litt vanskelig år. Hun har så FOMO.
1: Så FOMO, ja.
3: Ja, hun. Så ikke kjæresten min, men...
0: For hun 16 år.
3: Ja.
0: Ja, selvfølgelig har man det da.
3: Ja, så da det liksom, det ikke måte på hvor... Det så mye venner som skal liksom passe på at den skal få hengt med, og kjærest og sånn.
0: Uten å parodiere henne, hvordan høres liksom en 16-åring med FOMO ut?
3: Nei, det er liksom... veldig lite aktuelt å reise på hytta i Sverige for eksempel, for der det ikke internett, det ikke noe mobilnett i hele tatt. Så det ikke aktuelt bare.
1: Men Per, hvordan så din barndom sommer ut?
4: Nei, altså, jeg har jo vokst opp relativt grisgrendt med 7 eldre søsken, så...
0: 7 eldre søsken?
4: Ja.
0: Også, det var kom det noen etter deg, eller var det ferdig?
4: Nei, da var det ferdig. Da var de fornøyd.
0: Ja.
4: Dette var bra.
0: Så, ja, da kom grunnen. Ja.
4: Nei, altså, vi hadde jo ku og forskjellige greier, så det var vanskelig å reise på ferie, og min far var veldig glad i Eina, da, der jeg vokste opp, han sa jo det at det er jo til og med folk som reiser på ferie til Eina, så hvorfor skal vi da noen plass? Så var mye hjemme på garen, ja.
0: Mm. Ja, men vi vet at du er pollenallergiker. Du er veldig allergisk.
4: Ja da, det er perfekt å vokse opp med hersing og høy og gras og sånn da, vet du. Så sommerjobben min var jo å jobbe med gras.
1: Ja.
4: Så det var jo...
0: Ja, så hele sommeren din må ha bare vært en lang atsjol?
4: Liksom. Ja da, jeg var jo så bleik som liten at jeg husker at søstra mi, som er to... hun gikk i 9. og jeg gikk i 7. Og hun syntes det var så flaut at jeg var så bleik, at jeg likte meg best inndørs på sommeren.
1: Ja.
4: Så hun sa jo det at du er den nest bleikeste på hele skolen. Og da visste jeg at det var en dansk albino på skolen, så jeg visste jo hvem som var nummer 1.
0: Så flaut.
4: Ja, det var.
1: Men Gustav, jeg synes du skal trekke fram ditt aller beste sommerminne.
3: Og det må nok være da, jeg og min gode venn Torbjørn, jeg var fylte 13 den sommeren, da reiste vi to alene over til USA i 2 måneder, for han hadde en fostersøster som bodde der.
0: Oi.
3: Så vi satt oss på fly til New York, tenkte jeg kunne gjøre som 12-åring når jeg var liten. Så var vi der altså, og suste rundt alene, og jeg fikk min første kjæreste og første kyss.
1: I New York?
3: Nei, det var 1,5 time unna New York, litt nord i Pennsylvania, men vi liksom suste rundt på skateboard og var liksom, tenkte det 12 år
0: Men ditt første kyss, hvordan var det?
3: Du, det var helt magisk bra. Det er jo litt sånn art å kunne si det.
1: Ja.
3: Men det gir meg utrolig pen jinte fra New York. Så det var liksom alt som et eventyr skal ha, dette her altså.
4: Mm. Og apropos, vi har en overraskelse.
3: Ja, hvis jeg håper at det liksom, dette er mitt liv skal komme på lufta til noen, så...
0: Det er ikke i dag. Og hva med ditt aller beste sommerminne?
4: Nei, jeg var vel 27 når jeg fikk mitt første tur. Så det var helt magisk. Det var... på utedassen på båtkroa på Kapp. Det var...
5: Ja, men du var ikke bare på gården, for du fikk lov til å reise på noen fotball.
4: Ja, da vi var på fotballcupper, Dana Cup, da var vel jeg 13 år, vil jeg tro. Det var stort det, og vi hadde jo tapt mye på hjemmebanen, og nå fikk vi muligheten til å tape i Danmark. Det er jo noe helt annet, selvsagt. Så...
3: Men du var rå på triksing da?
4: Ja, jeg var det. Ja, jeg var god. Som sagt, jeg vokste opp på gård, der var det ikke så mye å gjøre, så jeg ble veldig god til å trikse med fotball.
3: Ja.
4: Så ja, det er gode minner. Jeg vant noen sånn triksekonkurranse på Norway Cup.
3: Wow.
4: Husker jeg knuste en fra Lillestrøm i en sånn finale, det var masse folk som så på. Det tror jeg blant mine beste.
5: Og da ble det damer?
4: Ja, det var noe tilbud, for jeg var ikke så interessert på den tiden der. Det var mest,
3: fotball
4: og triksinga. Ja. De ville jo ødelegge på triksinga. Det
1: hadde ikke blitt så godt å trikse så mye damer.
5: Vi har spurt dere om dere har en ønskelåt,
4: ja.
5: Og der var dere veldig samstemte.
4: Ja. Absolutt.
3: Det er vår gode venn Torbjørn da, som Torbjørn Dyrø, som ga ut et album for noen år siden, hvor han har en nydelig sang som heter Dette Heme, som handler jo om den plassen vi er, eller på en måte, dette er den plassen vi er fra da.
1: Ja, ikke sant?
3: Så en veldig fin sang.
1: Og dere må, ja, for det høres jo riktig ut.
3: Ja. Ja,
1: absolutt. Jeg tenkte vi skulle si sånn, er dere programforpliktet til å ta noen lokale artister? Når
4: Nei, det den fineste Toten? Sangen vi vet,
5: ja.
4: Så da passer det veldig bra. Og da,
5: ja, da
4: tilfeldigvis at han en kamerat. Vi må sende en hilsen til Torbjørn.
3: Absolutt.
5: Ja.
4: En av de
5: urbane
4: totningene. En hilsen
5: til Torbjørn fra Paul, Håvard og Gustav.
4: Ja, ja.
1: Veldig hyggelig å ha dere her.
3: Du?
1: Lykke til med showet. Snu dere mot skjermene på siste showet da. Da er det lov å gråte.
5: Ja,
4: da kanskje
1: det
4: er
1: det lov å gråte litt
4: for å få litt tårer.
1: Herlig. Da skal vi sette i gang denne låta. Dere kan introdusere den, dere.
3: Ja, her er fantastiske Torbjørn Dyrø med Dette er hjemme.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Dette en melding til alle. Vi har mistet et kosedyr, en panda, et sted mellom Melhus I Trøndelag og Oslo, og fikk tips om at gode på å finne kosedyr. Vi hadde noen korte stopp langs veien, og et litt lengre stopp I Alvdal, men bensinstasjonen der hadde ikke funnet ham da vi kontaktet dem. Panda merket med et klistermerke med navnet vårt, Løymen, og kontakt gjerne NRK hvis dere finner denne pandan. Det mulig at lappen så slitt at det vanskelig å lese den. Panda et kjært medlem av familien, og vi blir veldig glade hvis den kommer til rette.
0: Dette en melding fra Andreas til Katrine. Det ligger en bukse full av bæsj på det lille badet. Den trenger en vask. Da skal vi til Bremanger, for der du, Vebjørn Svensen Espeland, klar til å prøve deg I fjellveggen.
2: Ja, jeg må vel det.
0: Ja, du må det.
1: Du litt spak på, ja. Jeg hører.
2: Jeg litt spak
1: på. Jeg kjenner meg så igjen, for jeg har kjempeøydekrekk selv, så ja.
2: Her, dette de som skal berge meg da. Par sånne klips på en jernsnor som festet opp her. Står vi opp på klippet, vi har akkurat jobbet oss forbi et ørnereir, et tidligere ørnereir, nedlagt ørnereir, så da vet vi at vi litt oppe I høgda. Nå fant Roger fram altometer, og høgt var med over havet nå?
3: 149 meter.
2: Rett ned I... Hva heter fjorden?
3: Skatestraumen her.
2: Skatestraumen ser vi bort på Leirgulen I øst og I vest, bort I Måløy og rett ut I Storhavet.
3: Ja, akkurat.
2: Nei, det ganske høyt her, og nå skal vi liksom første ordentlig klatreetappe. Hekseveggen, Olavsruta, hva kan du si om dette?
3: Ja, vi har prøvd å forholde oss til lokale historier, sånn at heksene som fyker ned her hvert år med Jonsok, ja, vi skal ikke prøve å være heks I dag, men ja, det noe artig å holde oss til lokale historier.
2: Roger, du kommer selvfølgelig da fra Holland, et litt flatere plass. Hva fikk deg hit, denne veggen her?
3: Ja, jeg elsker naturen og å stå på ski, og jeg har stått på ski mange plasser I verden, men å stå på ski med fjordutsikt, det helt enestående.
2: Så, du ville egentlig til New Zealand, så sa kona nei.
3: Ja, det stemmer, men Norge et flott europeisk New Zealand.
2: Ja, riktig, riktig. Ok, skal vi sette I gang da?
3: Ja.
2: Skal du eller jeg gå først? Nå Roger knytt skolissene mine ordentlig her, som en god far skal gjøre.
3: Vi må ta vare på folk, ikke sant? Ja. Pass på, det, nå drypper det litt fra himmelen. Det gjør det nesten aldri her, faktisk. Nei, men vi skal klatre først litt nedover, så det litt sleipt.
2: Ok, her det en våt fjellvegg som blir enda våtere nå, for den har begynt akkurat å dryppe. Men du, Roger, at det heter Olavsruta. Hva betyr? Det selvaste Olav Digre, Olav Hellige?
3: Ja, det Olav Tryggvason som var her først og klatret opp og kastet øksen I fjellet og gjorde at det ble en stor sprekk her I Hånelen.
2: Ja, Olav Tryggvason altså. Og han skal du få meg til å tro at han har klatret her, eller?
3: Du har vel lyst alle norske sager, ikke sant?
2: Jeg kan sagene. Jeg tror ikke de har klatret her, hverken han eller Olav Haraldsson. Men ok, da vi I gang her. Klipps, og så det to, en ting som viktig da, skjønt Thomas og Solveig, og det at det alltid skal, jeg har fått to sånne klipps, og det skal alltid være en som festet på jernveggen. Det på en måte livsforsikringen min da.
1: Ja, ja. De veldig nøye med det.
2: Ja, ja, ja, men det liksom litt rigg her da, for jeg har jo en sender og har en blå mikrofon I handa, og
0: det... Akkurat senderen faktisk nå det minst viktige.
1: Ja.
2: Ja, det, hvis du spør FR da, eller teknisk sentral på NRK, koster de ganske mye, disse senderene. Så, men ja, akkurat nå jeg fokus på de klipsa, ja. Og jobber meg sakte bortover...
0: Hvordan denne. Følelsen?
2: Nei, følelsen at jeg veldig glad så lenge jeg på lufta, for da har jeg på en måte fokus på å snakke med dere, og ikke alt det der klatretekniske og denne høyde,
1: litt fokus på det,
2: og ganske sleip. Ja, så kanskje vi bare skal gjøre minutt for minutt gjennom hekseveggene. Nei, men det sleip nedover veggen her. Og det blir enda brattere borte her, blir det ikke det?
3: Jo, det blir det. Og du må bytte fot for å komme deg helt inn ned her.
2: Ja, ikke sant? Nå skal jeg bytte fot, og da tar jeg et hopp. Å ja, så her, det her var ikke klatreteknisk perfekt det her, altså. Du, Roger, hvor lenge har denne vært, denne veggen her?
3: Ja, nå vi i drift i fjerde år. Så det er, ja, det blir litt mer besøk for hvert år. Så det kjekt at folk finner oss og klarer å nyte den fantastiske opplevelse.
2: Ja, det var dine ord, at vi klarer å nyte dette. Men nei, men vi får vel, vi kan jo stille det store spørsmålet da etter hvert. Vi kan vente til neste runde når det blir enda brattere. Jeg har jo snakket og laget litt saker om fjellklatrere, og offer i all verden vi driver med det her, offer vi skal holde på med det her.
4: Men du Vebjørn? Ja. Vi spør jo folk i dag om de har noe de har lyst til å si til noen andre der ute. Har du en melding til noen du er glad i?
2: Ja, absolutt. Til mine to døtre, Paula og Stella, og min kjære Stine. Jeg har vært veldig, veldig glad i dere. Med alle tre. Og mamma, pappa og søster og alt sammen. Tusen takk.
4: Dette kommer til å gå bra, Vebjørn.
5: Det gjør det. Det kommer til å gå fint.
2: Ja, bra.

0: Cruel Summer med Taylor Swift var det.
1: Nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og konkurransen som vanlig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål, og så vi ute etter forbokstaven i hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder inn i appen NRK Radio, Reiseradion.
0: Ja, og vi begynner med spørsmål en dag. Da vi ute etter en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henry til fornavn, men hva etternavnet? Vi vil ha første bokstav i dette navnet.

0: Ja, og her hørte dere litt av en av John Farnhams store hits. Hva forbokstaven I det første ordet I titelen på denne sangen?
1: Og siste og tredje spørsmål I dag, vi skal frem til forbokstaven I et kjent etternavn. Dette etternavnet ble allmenn kjent da faren I denne familien, Robert, var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Han var gift med Chris, og hun giftet seg senere med Bruce Jenner.
0: Mm.
1: Men hva forbokstaven I dette etternavnet?
0: Mm-hmm. Vi vil gjerne at du sender svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen helt øverst til høyre, og så må du huske å skrive hva du heter. Og så vil vi, hvis det sånn at du har en beskjed, du har lyst til å gi til noen, som vi kan kringkaste, send inn det også. Og det det jo mange som har gjort I dag.
1: Det det.
0: Dette en melding fra Rune til Elisabeth som handler på Spar. Alle, absolutt alle som har gått inn etter deg nå ute av butikken. Hvis du vil kjøre hjem med din mann, må du komme ut nå. Alternativt kan du ta neste buss om en time.
1: Dette en melding til Dag fra Turi. Det ikke sikkert jeg gidder å male det bordet I dag.
0: Dette en melding fra Asle til alle. Hvis noen har sett Fido, vennligst be han gå hjem igjen. Det tross alt bondtvang.
1: Dette en melding fra Per Erik til Anita. Det tomt for dopapir på uteplassen.
0: Dette en melding fra Elise til pappa. Kjære pappa som sitter hjemme og ikke fikk vært med til Trondheim, kaffen står på kjøkkenbordet, lykke til med slott, og husk å mate bikkja. Hvis du har en melding som du har lyst at vi skal kringkaste, så må du altså gå inn I NRK-appen, og der finner du Reiseradion, og så det en knapp helt øverst til høyre.
1: Men nå... Denne låta her synes jeg altså så fin.
0: Åh, den helt nydelig.
1: I'm on fire, Bruce Springsteen. Du hører på Reiseradion. God morgen.
0: God morgen.

0: Mild uling fra Bruce Springsteen der altså. Når vi tilbake over nyhetene, så kommer selveste Fenriken, Geir Aker. Han jo foredragsholder, og han skriver bøker, og han en veldig fin fyr som vi gleder oss til å snakke mer med. Vi skal få litt tips om hvordan vi kan være mer robust i sommer.
1: Ja, tror du at du kan bli mer robust enn du allerede er?
0: Jeg en fryktelig robust fyr. Ikke engstelig i det hele tatt.
1: Geir Aker altså på vei inn til oss.
0: Ja, nå så blir det snart nyheter, og det med Hanna Kolås.
2: Og her så skal vi høre at enkelte turister nå må bla opp. For kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
3: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
4: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på en sånn her anlegg, i stedet for i noen sin hage.
3: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
5: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
2: Sa direktør ved Tone Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter det var Ola Hellnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leirer på ubestemt tid. I hovedstaden Caracas små telt sett opp som tak over hovedet for folk som har mistet heimene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og å holde motet oppe.
6: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk. Kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få dem til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
2: Sa reporter i Venezuela Kjersti Strømmen. Sport nå, for om ikke gullet skal hjem, skal i alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergenseren har stått uten trener siden mai, etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på si side leier Brann i 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer i Eliteserien. Til slutt, hva skal barnet og kua heite? Kanskje det samme, for det viser seg at foreldre og bønder ofte velger det samme navnet, da spesielt på kyr og jenter. Ifølge Statistisk sentralbyrå og Tine er det 2 navn som inne på topp 10-lista for både jenter og kyr, Frida og Nora. Men fortsatt også tradisjonelle dyrenavn i bruk, som Dag Ross og Klara, noe språkforsker Ivar Utne sier han glad for, siden stadig flere velete menneskenavn på kjæledyra sine. Solveig og Thomas, det fine kunavn, det.
1: Ja, jeg har jo gitt datteren min navnet Klara,
2: ja.

Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig. Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme. Og vi skal straks få besøk av Geir Aker, også kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen.

0: nummer AM468. Hennes mor alvorlig syk.
1: Ja, og I dag så har vi gjenåpnet denne tjenesten og vil gjerne ha meldinger fra dere som dere vil ha kringkastet, men kanskje av litt mindre alvorlig karakter da.
2: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss svaret beskjeden din der.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med godeste, ja.
1: Ja, Harry Styles.
0: Det godeste.
1: Og i dag så har vi bedt dere om å sende ut beskjed, sende oss beskjed som vi skal kringkaste videre. Og folk har så mye på hjertet.
0: Dette en melding til nabobåten. Vi tror septiktanken deres full. Det renner noe ut på badeplattformen. Hilsen Odd.
1: Dette en melding fra Pia Elise til Andersen. Støvsuger og vaskebøtte venter i andre etasje. Dette en melding fra Ingvild til samboer Sigurd, som etter instruksjoner lot som om han sov da han ble vekket med bursdagssang, flagg og boller i morges. Du må møte opp på følgende koordinater klokka 17.30, 59.940-04435,10.750464. Fremdeles hemmelig bursdagsmoro venter.
0: Oi! Mm-hmm. Spennende.
1: Ja, ja, var det ikke det?
0: Jeg fikk ikke med meg hele det nummeret, men
1: Nei, men det som går an jo, ikke sant, fordi at folk må gå inn i NRK-appen, ja. Den bør man stjernemerke, altså reiseradioen bør stjernemerkes, ja. Så får man opp, og da kan man jo høre om
0: igjen, om igjen, så får man dette nummeret ordentlig med seg.
1: Ikke sant, ikke sant.
0: Veldig bra.
1: Og hvis du også har lyst til å sende oss badetemperaturen der du gjør nå gjerne det.
0: Ja, nå du god. Det bra. Vi skal som sagt snart ha besøk av Geir Aker, men før det så skal vi, ja, hva skal vi egentlig da?

0: Han kjent som Fenriken I Kompani Lauritzen, holder foredrag over det ganske land og har skrevet en rekke bøker. En ny kommer I august. 8 leksjoner for livet, slik blir du mer robust. Det rimte til meg. August og robust. Velkommen hit, Karaker.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi skal komme tilbake til boka, men først må vi takke deg for at du tok turen inn til oss, for du egentlig på hytta.
1: Har prøvd å snikstarte på litt ferie, og da hytta godt sted å begynne også. Ja,
0: hvor ligger den hytta her?
1: Ja, den ligger på Hvittingfoss av alle plasser, og det ikke så mange som har hytte på Hvittingfoss når du bor I Horten, men 50 minutter kjøretid.
2: Ja, for akkurat hvor Hvittingfoss?
1: Ja, og det er gøy at du spør om det, for når du kjører nordover på E18 og skal du ta av mot Kongsberg, så passerer du faktisk Hvittingfoss der.
2: Ja,
1: det er kort vei.
0: Ja. Det er kort. Men 50 minutter til hytta ikke gærent.
1: Det betyr at den ble brukt, ja.
0: Ikke sant? Ja. Men hvordan fikk du tak I den her da?
1: Jo, vi satt og passer på hjemmeadressen og ser hvor langt gidder vi å reise. Og så, jeg hadde jo lyst på køye, ikke sant?
2: Ikke uten inn strøm og vann.
1: Og alt det greiene der. Og så skjønte jeg fort at da ble jeg sittende alene, ikke noen unger som gidder å komme
2: dit. Spør meg om akkurat det der.
1: Ja, ikke sant?
2: Alene,
1: ja. Men så fant vi en hytte, og den var jo da full av veldig hyggelig kar som så solgte den hytta, og det var veldig tydelig at han var jo jeger, han hadde vært I både inn- og utland, for det hang på veggen der dyr som jeg ikke har sett før.
0: Oi.
1: Og under stuebordet så lå det en gnu, den var helt flat, skinnet av den. Så her var det, og han megle, han var litt beklemt, for han tenkte at det jo ikke sikkert at alle så higen på jakt, så han lurte på kanskje jeg må dempe der I preget litt grann. Så han sa det at, ja, selgeren har sagt at han kommer til å ta med seg trofeene hjem da, før over Så det var greit.
0: Så det var klint når du kom inn?
1: Det var ganske klint når vi kom inn.
0: Og nå har du ikke noe på veggen I det hele tatt?
1: Ja, det gøy at du spør, fordi at... Jeg lanserte et ord som ingen hadde hørt før, men som alle skjønte ved første forsøk, og det var innhyttingsfest.
0: Ja.
1: Ja, for det har man for lite av.
2: Ja.
1: Og til alle lytterne, kjør på med innhyttingsfest når du har fått ny hytte.
2: Og hva skjedde på innhyttingsfesten din?
1: Ja, vi spiste og koset oss, og jeg sa at det er hyggelig at dere kommer, men det ikke noe sånn der innflyttings. Du skulle ikke ha med noe, men det gadde du ikke for å ikke høre på. Og så forsvinner han ene ut I en mellom noe bestikk der, og så har han med sånn svær bylt under armen, med teppe og greier. Jeg tenker, hva det her for noe? Så sier han at, nå kommer du til å elske meg for resten av livet, eller hate meg for resten av livet, for den hytta din, den mangler noe sånn. Og så har han under teppet et svært elghue, som han skrudde på veggen mens vi satt og spiste.
2: Elsker du ham fortsatt?
1: Ja da, vi fortsatt på talefot, så vi det greit.
2: Men du jo en fyr som følger en del regler, det må være lov å si.
1: Ja, det lov å si.
2: Hva slags hytteregler har du?
1: Jeg har noen regler for sommer og noen for vinter. Det skal gå bra med hytta. En av reglene på hytta på vinteren at man tømmer asken når man kommer. For den kan du ikke tømme når du drar, for den varm.
2: Ja,
1: den fin. Og så det sånn at lever hytta litt bedre enn du fant.
0: Ja.
1: Og det betyr at da jo strøkent da. Når,
0: så jeg kan aldri låne hytta di?
2: Nei.
1: Med anstand.
2: Men har du også hytteregler på hvordan man liksom oppfører seg?
1: Nei, altså ikke oppfører seg sånn sett, men har bestemt at det ikke TV på hytta.
0: Nei, ikke sant?
1: Det ikke TV på hytta. Vi har nok skjerm over alt, så skal vi kanskje... på innsida ytterdøra på hytta, så har jeg fått gravert et skilt. Dere vet, på videregående så hang det... på dørene så hang det naturfag og labben og alle disse. Det hang sånne der navn på hva de dørene var.
2: Ja.
1: Og på innsida døra på hytta, på innsida utgangsdøra, der står det naturfag.
2: Ja. Da kan du tenke selv, liksom.
1: Tenk selv.
0: Ja, tenk selv.
1: Ja.
0: Men du, altså, nå du ute, snart ute med boka 8 leksjoner for livet. Hva går de leksjonene ut på?
1: Ja, det jo dette livets skole da, som aldri ble levert med pensum. Så her er det litt sånne filosofiske og erfaringsbaserte betraktninger på hva det som gjør oss vel. Hva er det som gjør at vi får det litt bra? Og selvfølgelig så handler det om å stå I motstand, men så handler det også litt om hvordan vi kan tenke og forholde oss til omtrent alt som dukker opp. Det et eget kapittel om døden, for eksempel, og det er jo kjempeskummelt å snakke om det, ja. For det vil vi jo ikke ha. Men så jo, vi vet jo at den kommer en eller annen gang, men før det, ja. Så skal vi drive med veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det vi må tenke på? Ja. Tenke når det gjelder det med døden, at ja, vi skal fader meg leve før vi dør.
1: Ja, absolutt. I Forsvaret så har vi en sånn måte å jobbe på som heter omvendt tidslinje, og da starter du egentlig i enden, og så blar du deg bakover til dagen i dag. Så du beskriver hva du skal ha der fremme, hva som skal se ut til slutt, og så må du da legge planen basert på det. Og ofte sånn når man skal feire jul da. Mm. 24. feire jul, ja. Da må vi pynte 23. Da må vi ha fått vasket gulvet 22. Ja. Og da må vi, ikke sant, så bare blar vi oss bakover. Ja. Og det går an å gjøre med livet også. Ja.
0: Altså, jeg har hørt Geir fortelle dette til meg før, men det har ikke skjedd noen ting.
2: Men vår plan nå, Geir, at du bare skal bli sittende. Mm. Så nå skal du få en kopp kaffe, og da blir du sittende, ikke sant? Er det ikke sånn det fungerer?
0: Ja, det er sånn det fungerer, og så skal vi spille Too Much med Girl in Red så lenge vi.

0: Du hører på Reiserådet, og vi har fortsatt besøk av Geir og Aker, og de siste årene har vi hengt litt sammen, Geir, og du har jo forsøkt å få meg til å bli en bedre versjon av meg selv, men jeg jo fortsatt skremmende lik den surrebokken jeg alltid har.
1: Ja, du er det. Jeg må bare smette inn og si at vi veldig glad i den surrebokken, men det litt slitsomt for han selv å være den surrebokken.
0: Absolutt. Og så du har gitt meg noen råd. Et, husker jeg nå, det tillit er bra, kontroll er bedre. Kan du utdype for lytterne hva du mener med det?
2: Ja, for det var vel jeg tror vi snakket om at du skulle ha med deg noen sko og noen dress til utlandet i et bryllup, og hadde med deg to venstre sko i stedet for en av hver.
0: Det stemmer.
2: Fordi at du trodde det at det var...
3: Du var ganske sikker på det,
2: ja. Du var ganske sikker. Ja. Og, så du stolet på at det var sånn, men du hadde ikke kontrollert det.
0: Nei, jeg hadde ikke det.
2: Ikke sant? Så han stolte på at det var i orden, og så hadde han ikke faktisk kontrollert det, og derfor tiltet er bra det.
0: Derfor så skjer det er veldig mye til høyre den kvelden.
2: Og så var det danse med han fyren der da.
1: Men du, fordi det du sier da er at man alltid, når tanken slår deg, så må du alltid bare sjekke. For,
2: ikke nødvendigvis alltid, for da kan man jo få diagnoser og sånt nå, men av og til, når det viktig nok, kjør en liten kontroll da, så ble det bra.
1: Hvordan ble den kvelden?
0: Den ble litt, altså jeg fikk nagsår, ja, jeg gjorde det. Men jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg var litt blid, så de ikke skulle se ned på skoene. Men, altså, men i dag, så har jeg også lært en annen ting. Jeg har reddet opp senga meg i dag.
2: Har du det?
0: Fordi det, hva gjør det med deg?
2: Da forteller du hodet ditt tidlig på morgenen at jeg fikser ting, og uansett hvor elendig eller bra dagen har vært, og når du kommer tilbake til den senga på kvelden, så fortjener du enten applaus for at det gikk kjempebra, eller en sånn liten trøst for at prøv igjen i morgen, så blir det bedre.
0: Ja, ikke sant.
2: Så får du et godt, god plass å ligge.
1: Men hva sier du om Thomas, at det kun i dag han har reddet den senga?
2: Det betyr bare at han har respekt for meg.
0: Ja, det er akkurat det. Ja, men så, for det går jo fort om morgenen, vi jo tidlig oppe nå, så, ja. Men i dag, jeg la ikke på sånn teppe og pynteputer, det gjør jeg ikke. Men jeg redde opp med litt sånn halvdårlig lakenstrekk. Ja.
1: Men du har nettopp startet ferien, Geir. Hvordan takler du overgangen fra jobb til ferie?
2: Oh, det er en oppgave, altså. Jeg merker det. Fordi at jeg har så lyst til å ha mest mulig ut av ferien, men så har jeg et helt annet tempo, fordi at jeg kommer jo fra jobb. Så en av triksene jeg har lært meg, det er å gå tur gjerne i skaven, men med hendene i lomma.
1: For da
2: må du rett og slett gå litt saktere. Det går ikke an å gå fort med hendene i lomma. Nei. Det blir veldig merkelig.
1: Det har jeg aldri prøvd, men det går jo ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Men tenk deg, kappgang med hendene i lomma er en ny idrett.
2: Det er en ny gren, det. Ja. Det vil jeg se.
0: Ja, det vil jeg se, ja.
1: Men, og da etter hvert så skjønner kroppen og hodet at nå skal vi ta det med ro her.
2: Ja, for da huet vil jo kjøre på med full tempo, men så hendene i lomma, så blir det sånn indre dialog. Åja, jeg skulle bremse nå, ja. Ja, sånn var det.
0: Så du må være liksom bevisst når du skal slappe av. Du må tenke, nå skal jeg faktisk slappe av.
2: Jeg må skru om, altså, for ellers så går jo turtallet på samme. Så jeg må jobbe meg inn i et lavere tempo.
1: Og hvordan ser en vanlig dag på hytta ut for deg?
2: Ja, da står jeg opp egentlig når fuglene og sola inviterer meg opp av senga. Og så har jeg ikke noe veldig mye vekkeklokke. Det gidder jeg ikke. Og så er det å spise god mat, og gjerne da ute, og så er det å være ute i naturen og bare få med seg at naturen finnes, for den står jo ikke stille, den står aldri stille, det skjer et eller annet, og nå pleier ikke elgen å være når vi er på hytta, men den er
1: bare
2: faktisk,
1: på veggen da,
2: den er på veggen, og den er fotografert ute på gårdsplassen, det er faktisk, så den går der. Og så var her i fjor, satt vi og spiste frokost ute, så spaserte en hare forbi.
1: Nei,
2: jo.
1: Den løp ikke
0: med hendene i lomma.
2: Den var hjemme i lomma.
0: Jeg så det bildet.
2: Helt rolig.
0: Litt sånn slukere ører med hendene i lomma.
2: Ja.
0: Det er nydelig. Men hvordan så din barndomssommer ut da?
2: Oi, ja, det var vel, ofte så var jo det med telt, husker jeg. Og så hadde vi, en gang så hadde vi lånt kombicamp, og det var luksus.
1: Åja, for unge lyttere vet ikke hva kombicamp er. Hva er kombicamp?
2: Altså, du kan se for deg en helt vanlig tilhenger, som er egentlig en boks, og når du lokker opp lokket da, så folder det seg ut seg et ferdig telt, og så lå man da opp der, så da lå sengene der, og så det var helt fantastisk konsept.
1: Og gjerne i oransje og brunt og psykedeliske farger.
2: Psykedeliske farger, og De mest avanserte hadde også da en sånn plastikkvindu på siden.
1: Ja, ja. Vi har bedt deg om å komme et sommerlåtønske.
2: Ja, og da tenkte jeg umiddelbart på Mungo Jerry, In the Summertime.
0: Å ja!
2: Og det for meg, altså... vi har alle sammen vært i en periode hvor vi har bare hørt på engelske sanger. Vi skjønte ikke teksten, og synge de fæleste ting har vi gjort, mange sikkert. Men etter hvert som vi begynte å skjønne engelsk, så synes jeg det var en veldig beskrivende låt om hva sommeren bør inneholde.
0: Hæ? Tusen takk for at du kom, Geir.
1: Nyt sommeren, ja. Gå med hendene i lomma.
2: Takk.
0: Her Mungo Jerry.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Detta är Reiseradion och du hörte nettopp CC Cowboys med Tigergutt och för det alltså Geir Akers favoritsommerlåt In the Summertime.
1: Ja, vi hade besök av Geir för inte så många minuter sedan och det men det var ett spørsmål vi inte rakk att stille. Och det var vad är ditt aller bästa sommarminne någonsin? Ja. Och då jag ringte han på en research samtal igår och ställde han det spørsmålet så blev det blev märkligt stille.
0: Fordi?
1: Ja. Så viste det seg at morra han satt ved siden av han I bilen. Så det sommeren der, det må vi få lurt ut av på et eller annet sikt. Nå er jeg veldig, veldig nysgjerrig.
0: Og apropos Geir Aker og hans gode råd. Dette en melding til verneombud Jan Olav til alle der ute. Man bør aldri gå med begge hendene I lommen. Da blir det fort nesa som tar imot om man skulle være uheldig og snuble. Men nå... Nå skal vi vestover igjen. Reporter Vebjørn Svensen Espeland, han på Vestlandet, nærmere bestemt I Bremanger, og enda nærmere bestemt, langt ute I Europas høyeste sjøklippe. Lever du?
2: Ja, jeg skulle hatt han der fenriken her nå til å piske meg, altså, for nå... Nå har jeg fått skjelven et par ganger, må innrømme det. Men jeg lever, og det jo noe av det aller viktigste da, når du på en sånn tur.
1: Du både kjenner at du lever, og du lever. Det bra.
2: Ja, jeg har aldri kjent at jeg lever så mye akkurat nå. Nei, vi kommer liksom opp på et ekstremt luftig parti her, der det henger rett over sjøen da, som lova, rett ned, og da fikk jeg puls veldig høyt. Tok en liten detur, satt oss under en klippe her, en liten utstikker, har sikkert bodd ørn opp gjennom tiende, og så ser vi at det ligger en kasse, og når vi gikk forbi den kassa I stad, da, det fikk meg også til å tenke, du sa først at det var champagne opp I den jernkassa som bolta fast inn I fjellskaret her, men...
3: Ja, det redningsutstyr som vi har oppover der.
2: Nettopp. Og det jo ikke det du har mest lyst til å høre når du driver og henger I en fjellvegg her. Og så var det en annen ting. Ja, for nå har det jo kommet folk. Det noe av det triveligste med å gå på tur jo at du møter andre folk. Men det som litt spesielt med å møte andre folk I en Via Ferrata, det jo at det blir veldig intimt da. For da må jo disse karabinkrokene rundt hverandre. Og hvem var det som karabierte seg forbi oss?
4: Johannet, ja.
2: Johan fra
4: Nandostad.
2: Der har det kommet store idrettsfolk før. Kven?
4: Bjørn Dæhlie, selvsagt. Alsgaard.
2: Alsgaard bor der. Nydelig. Og hva det som drar deg opp I fjellveggen? Nå kommer sola akkurat rundt den der nabben vi henger under. Så deilig. Hva det som drar deg opp her? Her fra Nandostad, 8 timers kjøring.
4: Jeg har blitt tipset om via Ferrata Hornhellen tidligere. Jeg har hatt alltid lyst til å gå her, og nå endelig. Dagen I dag, og det jo kjempefint her med strålende vær. Fantastisk å være oppe I fjellet her, og den utsikten her, det jo helt magisk.
2: Ja, jeg gjør det her for å lage liksom radiostemning, og jeg hater egentlig å henge oppe I høgda her, skal jeg være helt ærlig. Hva du liker med det?
4: Nei, det både spenning, det jo litt utenfor komfortzonen innimellom, men du vet noe godt å gjøre etterpå.
2: Er det etterpå?
4: Ja, ja. Men så langt har det gått bra. Det veldig gøy.
2: Hva det Trango ekspedisjonsmann Stein P. Åsheim kalte fjellklatring? Den ultimate meningsløse. Det mange fjellklatrere som ikke har noe godt svar på, for de holder på med dette, men følelsen etterpå nok en god del av det. Hvem borte her da, som guiden?
5: Jeg Elia.
2: Elia? Og det nederlander du også, eller?
5: Ja.
2: From Holland? Høyp Holland?
5: Ja.
2: Summer job, how is it here?
5: It's perfect. Lovely, rainy and not too hot.
2: Nei, det mer regn her enn I Nederland, nydelig. Nei, men vi må videre. Dere får kose dere videre oppover. Her blir det skikkelig luftig.
6: Takk.
2: Kom, Roger.
6: Jo,
2: vi drar. Vi drar på. For... Oi, hva sa du nå?
6: Nå kommer ekspressbåten på vei til Bergen forbi, så skal det Lærgulen stopp.
2: Snøggbåten freser forbi oss, rett ned her, 100 meter under oss. Han bare vinker ned til en. Stort tempo.
6: Ja.
2: Jo, der skal vi jo ha nå, for nå skal vi gjøre siste etappe, og her er det. Her er det ganske mye gjørme. Det litt glatte fjell, og så det liksom, hvis jeg kikker rett ned nå, så det rett ned I noen nyperoser, 120 meter ned der, og så det sjøkanten. Så ikke rett over sjøen, men det kunne kanskje foretrekke. Men Roger, nå kommer den der lille skjelven I beina når jeg klapper her. Roger,
7: ja.
2: Du sa noe om viktighet. Jeg hadde jo ikke tatt med mat, For jeg trodde holdt med en stor frokost på hotellet. Men nå kom du med en liten apeloff til meg, en banan. Fortell litt om viktighet her. Dere har hatt noen episoder.
6: Ja, det er folk som reiser litt, ikke sant? Før de kommer hit, og så har de hatt en veldig tidlig frokost, og da er vi liksom i veggen klokka ett, og da sviner det på kreftene, og vi har hatt episoder hvor folk senker sammen og er ikke i stand til å gå og stå på beina lenger.
2: Rundt her?
6: Rundt her, ja, midt i veggen, og det er, ja, det er en skikkelig jobb å få folk ned til Helsinki.
2: Ja, dere har fraktet liksom 80 kilos sekker med mennesker ned her?
6: Ja, fordi da er det folk som rett og slett ikke klarer å stå på beina, og få de ut av veggen, det er en, ja, en diger jobb. Men det gikk bra. Derfor oppmåler vi folk å ta med nok mat og få seg isikmat, uansett nærmere.
2: Han sa aldri det til meg da, før jeg begynte på her, men han hadde heldigvis med denne bananen, og nå er vi da på siste klatretrinnet her av den vanskelige delen, og så håper jeg på at det blir litt mer sånn der. Nei, nå må dere snakke, Thomas.
1: Ja.
0: Jeg synes du klarer deg så bra, Vebjørn, og nå er du snart over det vanskeligste partiet, og tenk så deilig når du er fremme.
1: Hvor langt ned er det nå?
2: Hvor langt ned er det?
1: Ja.
2: Nei, det er... Hvis det spytter, så tar det sikkert 15 sekunder, 20 sekunder før han treffer. Ja. Så langt ned er det.
0: Men Vebjørn,
2: ja.
0: Lykke til videre. Vi høres igjen i morgen.
2: Inshallah, ja.
1: Ja. Kom deg ned nå.
2: Da skal jeg til Florø i morgen, hvis jeg kommer ned.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting.
1: Og da har vi med oss dagens konkurransevinner på telefon. Hei, Tellef!
2: Hei, hei!
1: Hei! Du, før vi går igjennom riktig svar, så har vi en melding som du har lyst til at vi skal kringkaste.
2: Ja.
1: Dette en melding til Hans fra onkel Tellef. Jeg har hørt at husnissen til Amma og Affa har vært på besøk og gjemt noe I skuffen til Amma. Jeg gleder meg til å se deg I morgen.
0: Nydelig melding.
1: Det vil si at dere får besøk I morgen. Du får besøk I morgen, onkel Tellef?
2: Ja, eller de, min bror og min nevø kommer fra Bergen.
1: Så da.
0: Du, vi skal kjapt gå gjennom disse spørsmålene og svarene. Vi var ute til en ung norsk komiker med karakteristisk bollesveis. Han heter Ole Henrik til fornavn, men hva heter det etternavn?
2: Snigdalsli heter han.
0: Det helt riktig.
1: Ja, så der hadde vi en S. Og så hørte vi litt av en av John Farnhams store hits. Hva var forbokstaven I det første ordet I titlen på den sangen?
2: Ja, titlen You're the Voice, så det blir en Y da.
0: Ja. Ja. Og så var det forbokstaven I et kjent etternavn, etternavnet til, som ble allmenn kjent av faren I denne familien. Robert var en del av forsvarsteamet til O.J. Simpson I den omtalte rettssaken på 90-tallet. Hva var det etternavnet?
2: Det var Kardashian.
0: Helt riktig.
1: Og til sammen så blir det da?
2: Syk.
1: Ja, det helt riktig, og det gjør at vi sender av gårde et badetermometer og en frysebag.
0: Frysebag, ja. Ja. Kjølebag,
2: det var så flott.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det får jo fin plass I den reiseradioen sommerlekesekken jeg vant for et par år siden.
0: Ja, så bra. Fantastisk. Og du soper inn, du nå.
2: Ja, nå håver jeg inn.
1: Ja. Ja, gratulerer så mye og kos deg med Hans I morgen, da.
2: Hans, ja. Jo takk.
1: Ikke sant? Og, hva har Amma og Affa gjemt I skuffen? Det kan du ikke si.
0: Nei.
2: Ja, da må onkel skrua, nei, da må broren min skrua radioen, men det et kinderegg,
0: ja. Ja, gøy.
1: Fantastisk.
0: Bra. Det blir jeg glad for.
1: God sommer videre.
2: God sommer. God sommer.
0: Denne låta her, den har jeg sånn anbørende en forhold til, for at jeg elsker jo selve låta.
1: Ja.
0: Men under Idol I 2003 så danset jeg altså så mye til den her, at jeg var nær å kaste opp hver eneste gang. Jeg var I veldig dårlig form allerede da. Men dette Kom igjen Lena med Håkan Hellstrøm. Du hører på Reiseradioen. God sommer da.

0: I kveld, I morgen og på lørdag så skal Magdi og Chirag, også kjent som Karpe, fylle Ekebergsletta I Oslo med det som blir kalt deres største prosjekt hittil, det sier ikke lite, Karpe World. Og akkurat hva som skjer annet enn at gutta skal på scenen, har det vært mye sånn hemmelighetskremeri rundt, men noen som kanskje vet litt med noe andre, det dere, Ariane Engebø og Sandeep Singh. Velkommen til oss.
1: Hallo, takk.
0: Dere skal da lede direktesendinger fra Ekebergsletta hver av disse dagene, fra 15 til 17. Men kan dere fortelle oss om noe mer enn det som skjer?
2: Altså
3: det vi vet da er jo at vi skal ha sending derfra og vi har fått et eget studio med vårt eget tak. Vi har en takterrasse fra det studioet så vi kan titte over området på. Scenen, det tror jeg var hovedscenen på Tons of Rock. Jeg har aldri vært der, men jeg regner med at det var hovedscenen. Den enda større nå.
0: Ja.
3: Og så tror jeg den aller minste scenen på størrelse med den største scenen på Øya-festivalen.
1: Ja, så det svære
3: greier.
1: Ja, og så gikk jo vi hadde sånn oppriggsdag I går, så da fikk vi faktisk lov til å gå gjennom Ekebergsletta og se litt. Og vi har ikke lov til å fortelle for masse, men det så mange liksom easter eggs, ting som du kan kjenne igjen fra liksom tidligere diskografien deres. Det mange ting å legge merke til der, så som fan så tror jeg de kommer til å gå rundt og bare være åh, der den, ja. Ja. Og der den, ja. Og den der kjenner jeg igjen ifra det og det.
4: Et slags opplevelsesenter. Mm.
3: Ja, og en feberdrøm samtidig på en måte av Karpes karriere. Og det skal sies, vi så det ganske uferdig, så vi så litt sånn bruddstykker her og der. Men jeg tror det en svær opplevelse I vente. Altså.
0: Men dere sover dere med de som har gått sånn, der skal vi sånn, og der skal vi sånn, og så der borte har vi sånn, og så har vi sånn.
3: 100%! Det ikke en detalj på det. Jeg tror han til og med har målt hvert eneste gressstrå med linjal.
4: Men altså, hva det som gjør at 105 000 mennesker kjøper billetter til et sånt arrangement? Og billettene gikk på 9 minutter. Mm.
3: Solveig vil jo virkelig ha en TED-talk 5 minutter før sendingen over.
4: En kort variant.
3: Nei, altså Karpe har jo klart å knekke noen koder. Altså de har klart å bli dødsvære, ekstremt tilgjengelige, uten å virke for tilgjengelige. Mm. Det fortsatt kodespråk, det fortsatt sånn en følelse av at man med I en eksklusiv gjeng. Mm. Og da engasjerer du ikke bare på en måte få mennesker for en kort tid, da vedvarer det, det holder seg over generasjoner, og det tre generasjoner med Karpe-fans.
4: Ja, de har holdt på I 25 år.
3: Ikke sant? Mm. Og ja, nei, det jo, de har ikke tenkt noen koder, og så det at de større enn musikken. Karpe en opplevelse, de leverandører av en opplevelse, det har de blitt etter Spektrum-konsertene, 10 ganger Spektrum, og så nå Karpe World, så det også en av faktorene.
1: Jeg tror at folk har disse opplevelsene og har knyttet deg så tett hjerte at når det da får beskjed om sånn her du muligheten til å være med på en Karpe-festival du vet ikke hva den innebærer men vi inviterer så steller de seg I kø og de betaler deg pengene for det har så tiltro til at Chirag og Magdi kommer til å levere for de har levert så mye opp igjennom og når vi da får vite at dette her blir en av de siste tingene de gjør så det en enda større grunn til å måtte være der og måtte oppleve det.
4: Ja, for til høsten så slipper de sin siste turné.
3: Ja.
4: Hva tenker dere om det?
3: Tenker at når du har holdt på, eller når man har holdt på I 25 år, og man fortsatt kan si at man legger opp på topp, vet du hva?
0: Ja, den ganske sterk.
3: Det ikke mange som kan si det, altså.
4: Men dere skal også levere. Hvor kan vi høre dere?
3: På NRK P3 Musikk fra klokka 3 til 5. Så da kommer vi til å røpe litt av hva som skjer.
0: Ja.
3: Så håper jeg vi ses på området også.
0: Vi ses I kveld. Ja. Tusen takk for at dere kom. Ariane Sandvik.
1: Tusen takk.

0: Hvis du var I tvil om hva titlen var, så det en La meg gå, og det var Rakel som hadde den låta her.
1: Og nå hopper vi I havet. Og vi starter I Agder. Moisanne Grimstad, 15,9 grader. Spangereidkanalen I Lindesnes, 18,5. Og så det Akershus, Holmsbu, Asker, 18 grader. Kammerutangen, Jevnaker, 18 grader.
0: I Buskerud, Hajern, Kongsberg, 21,5 grader. Også I Buskerud, Ringerike, Steinsfjorden, 23,5 grader.
1: Ja, og så kan Jon melde om at badetemperaturen I Pålsbufjorden, også I Buskerud, ligger mellom iskaldt og grisekaldt.
0: Åh, ja det hørte du, ja, nettopp skjønner Så har du, vi skal til innlandet, Kongsvinger, Bærivangen, det det 24 grader Og Haugseter, Fjellstue, innlandet, der det 11,3 grader
1: Møre og Romsdal, Breivika, Ålesund, 18,5 Vikbukta I Molde, 15,2 Nordland, Hubunese, Alstahaug, 12 grader Og Toften I Andøy, 11 grader
0: Vervenbukta I Oslo har 20,6 grader, og Steinbruvannet, også I Oslo, har 22,6 grader.
1: Rogaland, Myklebust Sjøbad, Sola, 19 grader, Roaldsøy, Stavanger, 16,6, og Telemark, Åkrevannet, Drangedal, 21,1, og Båthusbukta I Nissedal, 18,7.
0: Troms, Gratangen, Strømsnes, det 11,3 grader. Trøndelag, så har vi Heim, Fjærvikan, hytteområdet, det 16 grader. Nærøysund, Nærøysundet, der det 13 grader. Og så skal vi til Vestfold.
1: Ja, din gamle... Ditt gamle fylke.
0: Og din gamle gnur, hva du sier nå.
1: Fiskebrygga I Sandefjord, 20 grader. Grindholmen, Sandefjord, 19,5. Og så det Vestland da, Erdal på Askøy, 17,5, og Foldnes kyrke I Øygarden, 20 grader.
0: Og til sist, Råde I Østfold, Saltholmen, 22 grader, og også Råde I Østfold, Saltnes, 22 grader.
1: Ja, så det bare å gå inn på yr.no, så kan du melde om hvordan det står til der du
0: Ja, ikke sant.
1: Og med det sier vi takk for I dag.
0: Det gjør vi. Vi må takke de som har vært med å lage dagens sending. Tekniker var Elisabeth Westerheim Knudsen, research Anette Walter Numme og quizmaster Lisa Thue.
1: Reporter Vebjørn Svensen Espland, produsent Amalie Gyllenhammar, prosjektleder Åste Kveset og programleder Thomas Numme og Solveig Kloppen. Og vi tilbake også I morgen. Da kommer blant andre Amalie Stuve og sultne gutter. Vi høres!
0: Ha det bra!

0: Klokka er 11, her NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen i dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang i løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest i landet. Brannene startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptere med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det er høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World i hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontakter DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare er en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen er enorm, og flere steder er store arrangement helt utsolgt. Nå har det lagt ut opp til 10 000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdag, nå holdt jeg på å si ettermiddag, men det er ikke før om en time. Riktig god torsdag formiddag. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste to timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig både skal høre våre favoritter og dine. Det er bare å sende inn ønskelåter, for innboksen er åpen. Dessuten så skal vi ha konkurranse. Det pleier dere både å like og å være veldig flinke til. Vi skal starte sendingen med en australer som jeg mener å huske gikk i klasse med Olivia Newton-John, faktisk.

Ja, den var faktisk en del av comebacket til Daryl Braithwaite. Vi hørte One Summer, og mens ønskelåtene flommer på, jeg har allerede plukket et par, så skal vi høre fra en artist som jeg rimelig sikker på at kommer til å dukke opp på Carpe World. De har jo fristet med gjestartister fra både inn- og utland, og den artisten vi skal høre nå er vel kanskje mer kjent for sine superhits Ring meg og sist, men aldri minst Fem fine frøkner. Men jeg må innrømme at jeg tror dette er min favorittlåt av Gabrielle. Den er så sår og luftig og deilig. Her er Tenker på deg.

er få ting som gjør meg mer mo I knærne og bløt I hjertet enn noen skikkelig deilige strykere. Vi hørte Gabrielle og hennes tenker på deg. Du har helt sikkert sett at mange går rundt med enten hvite selvlagde eller sånn knasj lime grønne t-skjorter denne sommeren hvor det står Braut Summer, altså som i vår store fotballstjerne. Og dette kommer også fra musikken, for sommeren 2024 så hadde artisten Charlie XCX et slags sånn fenomen som ble kalt Brat Summer etter at hun slapp sin plate Brat, men det var ikke en eneste låt, kanskje Apple var oppe og nikka der, fra den plata som ble sommerhitten, altså den ene som ble rett og slett lyden av sommeren I 2024, for det var det en artist ved navn Sabrina Carpenter som hadde, og vi skal selvfølgelig høre hennes superhit Espresso.

Ja, den kort og søt, akkurat som Sabrina Carpenter selv. Vi hørte låta Espresso, og da det tid for denne torsdagens aller første av det jeg håper blir mange ønskelåter. Det Astrid Olava som har sendt oss en melding i NRK Radio-appen, og hun skriver altså: «Jeg kjører nå inn til Oslo med flyttelass sammen med pappa. Vi hadde elsket om dere satt på Midnight Sun av Sara Larsson», og det klart vi skal. En helt megahit fra svenske Sara, som endelig har tatt verden tilbake med

det har vært en fryd å følge Ramón de siste årene av hans karriere, altså de seneste årene, ikke de siste. Han skal ut på turné i september, og hvis du har skaffet deg billetter, så tror jeg du kommer til å kose deg masse med det. Og da er det tid for konkurranse. Vi har en medley, det vil si vi skal høre en samling låtsnutter. Forbokstaven av hver av artistene skal bli et ord, og det er dette ordet vi er ute etter. Hvis du vil delta i vår konkurranse, og med muligheten til å vinne et handlenett og solbriller, og det som bedre er, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og husker ditt eget navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. Vi starter rett og slett. Lykke til!

Ja, det en stor personlig favoritt på slutten der, men det ikke jeg som skal fortelle hvilken låt vi hørte. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og hvis du kommer frem til det og vil delta i vår konkurranse, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen. Og hvis du synes det gikk litt fort, eller du kanskje ikke har fått deg morgenkaffen enda, så fortvil ei. Vi skal høre medleyen en gang til litt senere i sendingen, før vi altså trekker en vinner. Nå Opus med Live is Life.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og som vanlig dere superflinke. Jeg helt overrasket over hvor mange som klarer å gjette konkurransen. Det veldig få som har svart feil, men jeg kan vel røpe såpass at dagens svar hverken kaos eller Uno. Og hvis du har svart noe annet enn det, så kan det tenkes at det riktig. Spennende. Dette The Weeknd fra Fifty Shades of Grey. Vi skal høre Earned It.

0: fra filmen Fifty Shades of Grey hørte vi altså kanadiske The Weeknd med Earned It. Og jeg må jo innrømme at når nyheten slapp for ikke så alt for lenge siden om at Kanada skal være med I Eurovision, så kjente I alle fall jeg på konkurransen, for jeg har sagt I mange år at mange av de beste artistene I hele verden fra Kanada. Det jo selvfølgelig The Weeknd, men også Celine Dion, Alanis Morissette, Drake, for ikke å snakke om selveste, selveste Justin Bieber.
1: Hør på bekken, koste sildra, tømme vinter, nye hjerne, late timer.

Ja, det er ingen tvil om at låta heter Just By Looking, og vi hørte altså Hedda. For noen år siden så var det en ny sjanger som begynte å snike seg inn I popkulturen, og det på en måte, hvis country og pop fikk et barn, så ville det vært den sjangeren. Vi kaller den vel for country-pop, og det mange artister som har kastet seg på, men det et par som har holdt på med dette lenge, og den neste låta vi skal høre fra en av disse artistene. Han har rett og slett gjort country-pop siden før det ble kult. Her Shabuzi med A Bar Song.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

døde helten. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte skjerner som er døde

Det er en nydelig og viktig duett mellom Maria Haukås Mittet og Terje Nilsen, og den heter altså Jorda. Før det hørte vi Shabuzi, og nå er det tid for en gammel klassiker. Den har faktisk bursdag nå på lørdag som kommer. Da blir hitten fra The Loving Spoonful hele 70 år, hvis jeg ikke har en feil. Noe som kan hende at jeg har.

Ja, jeg overdrev nok lite grann. Jeg måtte sjekke mens vi hørte The Loving Spoonful og deres Summer in the City. Og på lørdag som kommer, altså om 2 dager, så er det 60 år siden låta kom, ikke 70, som jeg feilberegnet meg til. Men det fortsatt imponerende at den en like velkommen og kjærkommen, kan vi kanskje til og med si, hit den dag i dag, som den altså var, kanskje ikke akkurat den dagen den ble sluppet, men resten av juli i 1966.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd i drukningsulykker hittil i år som på samme tid i fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso i Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem i vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Og nå i dag ble en mann i 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke i Sognsvann i Oslo i helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen i natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skåten i nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen i fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt er blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
2: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
2: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
9: That's what they say now, but watch this. United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk dertil reporter i USA som var Aaron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
10: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
11: Ja, og da kan jeg endelig ønske dere god ettermiddag, for klokken over 12. Du hører på NRK P1. Og vi skal starte denne timen med en låt som rett og slett nødt. Altså, det ikke så ofte de kommer. Vi kjenner alle til de, og det dette jeg vil kalle definisjonen av en landeplage. Den fengende, den catchy, og den kan for noen bli litt mye innimellom, men det ingen tvil om at Last Ketchup har sunget seg inn i sommermusikkhistorien for godt. Her The Ketchup.

Deles velget familieprosjekt for familien Ketchup. Vi hørte Lasse Ketchup og deres The Ketchup Song. Og ønskelåter fortsatt velkomne. Du sender din ønskelåt inn i NRK radioappen, og så dukker den magisk opp hos meg. Og vi skal straks ha den timens aller første. Deretter så skal vi ta et gjenhør med konkurransen og kåre en vinner. Men før alt dette, Stein Torleif Bjella.

er klare instrukser om oppmøtested fra Stein Torleif Bjella, som har fått storflott besøk fra Amerika. Låta Sindre Berge gjør han også sammen med Mark Ribbett. Og da er det tid for denne timens første ønskelåt, og den kommer fra Ingeborg, som skriver: «Jeg vil høre Mbapp med Hansens. Jeg trenger musikk med glede, futt og fart for å få krefter til storvask etter oppussing i leilighet.» Det forstår vi. Vi håper du koser deg med vaskingen nå.

Brødrene ga arbeidslyst til Ingeborg, som altså ønsket seg Mbappe i NRK-radio-appen, hvor vi nå straks også skal trekke en vinner, det vil si vi skal trekke vinneren her. Men hvis du har syvsovet, for eksempel, så får du altså en sjanse til å delta i vår konkurranse. Vi skal høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det er altså dette ordet vi er ute etter. Det er mange som har svart riktig allerede, noen få bare som har svart feil, så her blir det veldig spennende. Og vil du delta i trekningen av et NRK P1 sommernett med solbriller og diverse, så må du også huske hele ditt fulle navn og din adresse. Lykke til!

Ja, det var en stor hit fra sommeren 2020 på tampen, men hvilken artist var det? Det altså opp til deg å fortelle meg. Vi skal ha et ord ut av forbokstaven til artistene i denne medleyen, og vil du delta i konkurransen om vår storslåtte sommerpremie, så husker du også ditt fulle navn og din adresse når du sender inn ditt svar i NRK Radio-app.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. You say I'm

Det var Joa med If I'm So Bad, og før det så hørte vi selvfølgelig Selveste Prince med Raspberry Beret, og da er det tid for å trekke en vinner. Jeg kan begynne med å si at, nei, jeg skal begynne med å si hva han skrev. Mulig, jeg ute på bølgene blå og tar feil, men jeg tror det Kano, sier da Erlend fra Vikhamar, og det helt korrekt. Gratulerer til deg, og det var altså følgende artister som utgjorde dagens medley. Det var Katzen Jammer, deretter Astrid S., nummer 4, og så Odd Nordstoga med hans hit fra den første pandemisommeren, Dans, dans, dans. Nå skal vi høre Synnevo, mens en premie snart på vei i posten.

for meg. Hun ble hele Norges øyensten da hun deltok i den seneste sesongen av Hver gang vi møtes. Vi hørte selvfølgelig da altså Synne Vo med Heime. Og nå er det tid for en låt, altså den ikke så gammel, men det en stund siden den kom. Det skulle man ikke trodd hvis man så vokalisten, for han over 50, men ser ut som han ikke en dag over, ja, hva skal vi si, 23. Her N.E.R.D. med Pharrell Williams.

En skikkelig bautastein av en produsent. Vi hørte Pharrell Williams I front av NERD, som var svære på begynnelsen, midten av 2000-tallet. I disse dager han vel kreativ direktør for Louis Vuitton, tror jeg. Men forhåpentligvis så vil han og for eksempel Rihanna, de har jo jobbet sammen før, finne tilbake til der de startet, nemlig musikken vi hørte, You Know What, og da det tid for en noe nyere låt. Dette Blue Boy med Rodeo.

bli bedratt av deilig sommermusikk mens regnet trommer mot studiovinduet. Vi hørte Yes med Folk og Røvere, før det var det Rodeo, og det var Blue Boy som fremførte den, og nå skal vi over til en artist som dukker opp hver eneste gang det er fotball-VM, til stor entusiasme for både fotball og musikkfans verden over. Her er Shakira sammen med Wyclef Jean. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Den tenker jeg. Det mange som har hatt det gøy til opp gjennom tidene. Vi hørte kolumbiansk-libanesiske Shakira sammen med Wyclef Jean fra Fugees og selvfølgelig fra sin egen karriere med deres monsterhit Hips Don't Lie. Nå, Frida Amundsen.

Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Det mye vanligere i for eksempel USA at man sensurerer enkelte ord i en låt for å få den, hva skal vi si, mer passende for radiospilling. Det ikke så vanlig her hjemme, men det noen norske artister som har gjort det, riktig nok i selskap med kjente amerikanere. Her Nico og Vince.

den ble jo dessverre nesten en selvoppfyllende profeti. Vi hørte Nico og Vince sammen med Kid Ink og BB Rexha og deres That's How You Know. Nå, Tate McRae.

Nico Di med Jungling. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Hold deg for all del her, for det straks tid for dagens, som i dag ledes av Elin Åndal Herseth, en av mine favoritthobby-søstre. På vei ut mot dette, Isak med The Sun. Vi høres igjen i morgen klokken 11. Today.

0: Ja, nå får du aktualiteter og nyheter fra nært og fjernt servert fra oss i dagens den neste timen. Vi skal til Ekebergsletta i Oslo, for, ikke for fotball denne gangen, men for Carpe World som åpner dørene i dag. Det er jo ekstremt mye hemmelighold rundt hele festivalen, men vi har folk på bakken, som man sier, og koblet oss dit i dagens sending. Og mens Norge og utlandet ror for herrelandslaget i fotball, så har et hundretals håndplukka ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa. Fotballskolen med våre Future Vikings blir tema snart. Unnskyld. Men aller først så må vi snakke om Ukraina, for i natt så ble flere boligblokker truffet, og et hotell tok fyr i Kyiv i det som skal være det største angrepet på byen siden krigen startet. Utenrikskommentator Gro Holm er straks på plass for å hjelpe oss å orientere oss i alle meldingene som kommer om hva som egentlig skjedde. Velkommen skal du være til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og aller først skal du få en kort nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås. Og Hanna, der handler det om jubeltall for utelivsbransjen.
1: Og det er selvsagt den norske fotballherrene sier for tjeneste. For VM-jubel ble til omsetningsjubel for næringslivet under Norges VM-kamp tisdag denne veka. I hovedstaden ble ølsalet på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge Bankaksept ble det nasjonalt omsett for 358% mer enn på en tilsvarende tisdag i fjor. Nå forbereder utestadene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Også Oslo politiet opplyser i dag at de forsterker bemanning i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke synlige tiltak. Så skal vi høre at historisk få ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. 7200 ble dømt til fengselsstraff, og en må tilbake minst 50 år for å finne et lågere tal. Samlet sett er nedgangen i ubetinget fengselsdommer siden 2019 særlig påverket av en nedgang i ubetinget dommer for narkotikarelaterte lovbrott, ifølge SSB. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten pengene kreves inn på.
2: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
3: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
2: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
4: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
1: Sa direktør ved Tone Svolværken Rudi Tønder Johansen, reporteren var Ola Hellnes. Jeg må kanskje ikke betale turistskatt, men kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa, og dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. Det var nyhetene nå til dronninga av dagen.
0: Det var da veldig hyggelig, Hanna. Takk for nyhetene. Det var å holde seg her på kanalen. Vi skal gjøre det vi kan for at du skal være oppdatert på aktuelt og nyheter fra nært og fjernt i løpet av den neste timen. Først skal vi høre på Keen, Somewhere Only We Know. Og så er det altså Ukraina som er det første tema etter denne.

0: Og det var Keen det her i NRK P1 og dagens straks 8 minutter over 1 denne torsdagen. Somewhere Only We Know heter låta du fikk her hos oss. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En 9-etasjes høy blokk har kollapset etter at den ble truffet av et russisk angrep natt til i dag. Minst 17 drept ifølge ordføreren, og myndighetene frykter at flere personer fanget i ruinene. Flere steder i hovedstaden så brenner det altså i boligblokker og også i et hotell, etter det som beskrives som det største angrepet mot byen hittil i krigen. Her skal du få høre korrespondent Fredrik Tombra som forteller om hvordan det er å være i Kyiv en sånn natt.
1: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar i hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
0: Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, hva sier russiske medier om hva som skal skje?
2: Ja, det statlige nyhetsbyrået RIA Novosti, de melder at det er, de lister opp et 8-talls mål som de sier alle er militære mål eller energiforsyning, og blant de militære målene så nevner de en fabrikk i Kyiv som produserer styringssystemer til langtrekkende raketter, altså raketter som da kan nå mål inne i Russland. De nevner flere fabrikker knyttet dette med raketter, og det er veldig typisk, kan du si, på russisk side å si at de skyter aldri mot sivile mål. De nevner heller ikke boligblokker som vi har rapportert om, og Fredrik Tomra har rapportert om fra Kyiv. Mm. De nevner bare disse militære målene.
0: Nettopp. Tidligere i uka så hadde vi med korrespondent Tomra som fortalte at det nesten var litt sånn stille før stormen følelse i Ukraina, og at man frykter et virkelig storangrep. Hvorfor angriper Russland så voldsomt nå?
2: Ja, det er nok for å prøve å legge press på president Zelensky og den ukrainske ledelsen til å, om ikke fullstendig kapitulere, så gå med på fredsforhandlinger på Russlands premisser. Og det er vel da slik at de håper at de skal trøtte ut befolkningen så mye, ikke minst nå i hovedstaden Kyiv, at det faktisk blir upopulært å føre denne forsvarskrigen fra ukrainsk side videre. Og det er jo, du kan si, litt den samme tankegang som gjør seg gjeldende på andre siden også, når Ukraina forsøker å nå mål, og ikke minst oljeraffinerier, oljelagre i Russland, at de skal demonstrere for den russiske befolkningen at krigen også når dem.
0: Mm. Samtidig så hører vi snakk om at Russland nå vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi at landet mangler drivstoff. Hvordan står det egentlig til i Russland nå?
2: Ja, det er stor mangel på drivstoff. Noen melder at i et flertall av regionene så er det steder hvor det er mangel på drivstoff og rasjonering. På Krim er det jo slik at du får nærmest ikke kjøpt drivstoff i det hele tatt. Mange steder er det 20 liter i uka.

0: har forbudt eksport av bensin og diesel og flybensin inntil videre. Så det klart at dette en stor krise. Jeg leste akkurat nå at nå har faktisk Russland begynt å importere bensin igjen, eller i hvert fall olje fra India, som jo et eksportland, eller et land som Russland vanligvis eksporterer til. Og det skal være bekymring blant russiske bønder nå om at de ikke får nok drivstoff til skurter sånn at det vil gå ut over innhøsting av korn nå i høst, hvis ikke det blir bedre.
1: Hvordan reagerer Ukraina på disse angrepene i natt?
0: Ja, på ukrainerne så det jo stor bekymring selvfølgelig, og det jo fordømt, og de sier at det det verste angrepet som har vært siden den fullskala krigen startet. Og det var jo allerede, tror jeg, kvart på ett i natt, ja, hvor man gikk ut fra presidentens kontor og sa at nå måtte de søke ly, for det var ventet at det kom et stort angrep. Og siden så gjorde også ordføreren i Kiev det samme, og bare folk søker ly på metrostasjoner og i tilfluktsrom og så videre, så det klart at dette er dramatisk, og med så mange drepte, og også 70 mennesker skal i hvert fall være lagt inn på sykehus, så dette gjør selvfølgelig inntrykk på ukrainerne.
1: Så til slutt, Gro, det NATO-toppmøte neste uke, hva kan det ha å si for krigen videre?
0: Ja, det NATO-toppmøtet har jo flere andre temaer enn akkurat Ukraina, men det er ventet at det skal komme noen formuleringer i slutterklæringen om at NATO-landet fortsatt støtter Ukraina. Det er viktig å få med selvfølgelig USAs president Trump på en slik formulering, fordi han har vært litt vaklende når det gjelder hvem han støtter og hvem han har sympati for i den konflikten. Og det er snakk om kanskje også et konkret beløp man skal da forplikte seg til som NATO-allianse, altså 60 eller 70 milliarder dollar. Men det er andre ting som jeg tror kanskje blir vel så viktig på det møtet, og det jo da dette med forsvarsutgifter, forsvarsindustrien. Mark Rutte, generalsekretæren, vil at europeisk forsvarsindustri skal masseprodusere i stedet for å satse på langsiktig høyteknologisk produksjon. Og fra Trumps side så det selvfølgelig også viktig å få noen formuleringer om Iran inn i en slutterklæring, og de liker jo ikke dette at de ikke får lov å bruke baser i Europa, i europeiske land, til å angripe Iran. Men jeg tror neppe at det vel Spania som har vært stått hardest på å ikke tillate det, jeg tror ikke de vil gi seg selv om det toppmøte i NATO.
1: Gro Holm, utenrikskommentator i NRK, jeg må si takk for at du var med oss og orienterte om stå her i dagens altså. Nå skal vi høre på Taus. Trur jeg fell heter denne sangen her, og så kan det være verdt å følge med etterpå, for da skal vi altså snakke om drukningsulykker og hva vi kan gjøre for å hjelpe hverandre på sjøen.

0: taus, er du der? Tror jeg fell fikk du i dagens på NRK P1. Nå det jo sommer, og det sol med bading og båtliv for mange av oss, men når ekstra mange samles rundt sjø og vann, så betyr det jo også dessverre at det flere som drukner. Tall fra redningsselskapet viser at 16 personer døde i drukningsulykker i juni. Og så langt i 2026 så har 43 personer omkommet. Og vi må faktisk tilbake til 2021 for å finne like mange drukningsulykker i en juni måned. Men de siste 3 årene så har juli vært måneden der flest har druknet, og fagsjef for drukningsforebygging i redningsselskapet Tanja Krangnes. Nå ser dere en urovekkende stigning igjen.
1: Ja, vi gjør dessverre det, så det er jo absolutt tall vi bekymrer oss for. Vi hadde jo en god nedgang i antall drukningsulykker i fjor, men nå er vi tilbake egentlig over snittet for de siste årene.
0: Hvordan skjer de fleste drukningsulykkene i Norge?
1: De fleste drukningsulykkene skjer fra fritidsbåt, de skjer etter fall fra land, som alt fra når man på tur langs sjø og vann, til fiske i elv, til fall fra brygge, ofte i forbindelse med uteliv. Og så det badeulykker, som den tredje vanligste ulykkestypen.
0: Nettopp. Og så skjønner jeg at det fortsatt menn som overrepresentert på denne statistikken. Hvorfor det?
1: Vi tenker at det fordi at menn er i flere situasjoner som det drukningsrisiko i. Da. Det for eksempel flere menn som i fritidsbåt fremdeles, og mange av de alene i båt, og det å være alene jo en risikofaktor i seg selv. Og det flere menn som har yrker på sjøen, kanskje også som på tur langs vann på egen hånd, rett og slett.
0: Så det ikke bare at noen av oss damer synes kanskje de litt uforsiktige innimellom?
1: Jeg tror nok det noe der også. Vi tenker at menn i større grad undervurderer risiko og kanskje overvurderer egne ferdigheter. Altså. Eller at de ikke tenker over at en situasjon har risiko, fordi de har gjort det mange ganger før. Altså, man har tatt den korte båtturen og droppet vesten. Man har tatt et kveldsbad i leien på brygga en varm sommerkveld. Og det det ikke alltid man tar de forholdsreglene som man kanskje burde ta. Da.
0: Nei, da får man en påminnelse her og nå, i hvert fall hos oss. Hvis du, kjære lytter, ser for deg i drukning, så ser du kanskje for deg en dramatisk situasjon hvor offeret spreller med både armene i været og roper etter hjelp. Men president i Norges livredningsselskap Claire N. Alfonso, hun sier at det ikke trenger å være sånn i virkeligheten.
2: Altså, vi er jo Baywatch-generasjon, så det alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så er det stille. Den som i en drukningsprosess er opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter er jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
0: Ja, og det sa Claire N. Alfonso, hun kursansvarlig for strandlivredningstjenesten i Norge. Men nå det jo mange, det ikke så mange strender i landet som har livvakter, så Tanja Krangnes i redningsselskapet, hva skal vi andre gjøre om vi ser noen som holder på å drukne?
1: Da skal vi absolutt se etter det som Claire sier her. Noen som stille og ser ut å ha problem, så da det viktig å rope til dem og sjekke om de faktisk har problemer i vannet. Og hvis du ikke får svar, så det veldig smart å handle. Så da handler det om å varsle, altså ringe 113 og få hjelp nødetatene til å komme. Og sjekke om du kan selv redde denne personen på en trygg måte, der du har tatt vare på din egen sikkerhet. Og det kan dreie seg om å kaste ut en livbøye eller noe annet som flyter til vedkommende hvis han ikke så nær at du kan rekke ut noe. Og hvis personen svarer deg, men allikevel har problemer, så det lurt å få personen til å legge seg bakover og så flyte på ryggen, for da har man jo ansiktet over vann.
0: Jeg legger merke til at du sier ikke at vi skal hoppe uti.
1: Nei, og det veldig mange som tenker at det det første man skal gjøre, men det egentlig det siste man skal gjøre, fordi at en som holder på å drukne har jo panikk, og handler jo ikke rasjonelt, så da det veldig lett for at man selv kan bli dratt under, og så kan det bli en ulykke med 2 involverte i stedet for med 1.
0: Så ring 113 aller først?
1: Gjør det, og hvis man må uti for å redde den, så ta med noe som flyt, som du kan ha mellom deg og den som trenger hjelp.
0: Hva kan vi ellers gjøre for å forhindre at det flere som drukner i sommer?
1: Jeg tenker det handler om å altså, det masse glede med vann, masse fine opplevelser og mestring, men det innebærer også risiko, så det å ta forholdsregler, tenk litt uansett vannaktivitet på forhånd, og hvis du skal i båt, altså, bruk redningsvest selvfølgelig, bad sammen med andre, sjekk forholdet før du hopper uti, ikke kombinere alkohol med hverken bading eller båtkjøring, og pass godt på barna, spesielt de som små og ikke svømmedyktige.
0: Takk for alle de oppfordringene og for at du kom til dagens i dag. Fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, Tanja Krangnes, som var gjest hos oss nå. Marie Tveiten og Inge Bremne sin «Ein og kvile øgo på» gang her. Det altså NRK P1 og dagens du hører på denne torsdagen.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK PN.

0: Håper det frambakte litt sånn sløydansing i bil og heim rundt omkring. Bob Marley and the Wailers var det med Buffalo Soldier, før det fikk du Maria Tveiten og Inge Bremne sin Ein og hvile øyne på. Og du, mens Norge og, ja, skulle du si hele verden har rodd for herrelandslaget vårt i fotball, så har et hundretals håndplukket ungdommer brukt denne uka på å trene hardt for å bli like god som Haaland, Ødegård, Berg og Nusa.
1: Aktive! Bra!
0: Her er gangen aktivitet. Future Vikings blir de kallet. De vel 114-15-åringene som har vært samlet i Porsgrunn denne uka i regi av Norges fotballforbund. Og Håkon Grøtland, leder for spiller- og treningsutvikling i fotballforbundet. Velkommen til dagens. Hvem Future Vikings?
2: Tusen takk.
0: Du, hvem disse Future Vikings?
2: Nei, det jo norsk fotballs fremtid. Det våre største talenter som har vært igjennom et ganske sånn finmasket løp i det vi kaller for Viking landslagsskole, da, som Norges fotballforbunds talentutviklingsmodell. Og så kulminerer jo den modellen med den samlingen i Porsgrunn, hvor de aller, aller beste tatt ut.
0: Disse talentfulle ungdommene, de kommer altså fra fotballklubber over hele landet. Hva dere ser etter når dere henter disse ungdommene?
2: Først og fremst kjærlighet til spillet, passion, indre motivasjon, eller det vi kaller for eierskap til egen utvikling. Da. Altså, for de som blir best til slutt, de har en sånn indre drive som overgår aller meste.
0: Men hva betyr det at de gjør da for oss som ikke helt i fotballverden?
2: Nei, det at de, for det første må de trene veldig, veldig mye, og de så glad i dette her at de nesten sover med ballen i senga, holder vi på å si. Og okay. Så det, og de lidenskapelig opptatt av å bli litt bedre hver eneste dag. For det ser vi jo at de som blir best til slutt, de har hatt den driven gjennom mange, mange, mange år.
0: En av disse, det han Imre Rogsund Pedersen, han 15 år og plukket ut å være en viking for fremtiden, og han blir inspirert av det her landslaget nå opplever i USA.
3: Jo, det får jo, det lyst til å yte litt mer da. Det jo selvfølgelig, det viser jo at det mulig. At det mulig å komme herfra og spille i USA og vært med på VM og sånt. Det ikke alle som får lov til å være med på det her, og det mange gode fotballspillere, så du føler deg litt sånn, føler litt spesiell når du får vært med på disse tingene da.
0: Ja, det var sånn Imre Rogsund Pedersen som vi sannsynligvis får hørt mer til i fremtiden. Han spiller på gutter 15, og ingenting jo bedre for nasjonen enn at vi får frem spillere som kan gi Norge et nytt fotball-VM-møll. Samtidig så pågår det en ganske intens debatt om denne faren med å satse på unge spillere for tidlig. Kan ikke du si litt om hvilken holdning Norges fotballforbund har i den debatten?
2: Jeg føler vi har funnet en modell som veldig balansert. Da. Vi et av de landene i Europa som selekterer og satser senest, og så har vi en veldig brei modell hvor det vi mest opptatt av er at vi skal utvikle flest mulig spillere som trives med fotball. Og du skal ha et godt tilbud i klubben din så lenge du kan, og så er det en sånn glidende overgang fra fotball for alle, holdt jeg på å si, til litt mer den toppsatsegreia. Men vi har en balansert modell i Norge.
0: I år så har dere samlet jentene og guttene på leir for første gang. Hvilken betydning har det hatt?
2: Jeg synes det har blitt en veldig fin atmosfære ut av det. Altså og det et viktig signal fra Norges fotballforbund om at fotball fotball, enten du jente eller gutt. Og vi ønsker jo at flere av våre toppklubber på herresiden også skal satse mer på jentefotball og talentutvikling. Så dette er i og for seg også et signal da, fra NFF om at nå må vi i større grad samle dette her.
0: Mm. Ja, hvordan trener de lag da?
2: Nei, det jo, altså det jo litt forskjell på jenter og gutter sånn fysisk, så den treningen de gjør i lag, det sånn type trening hvor man hvor det litt mer sånn teknisk individuell trening, men de hadde blant annet en trening med Tore André Flo der, spisstrening, hvor de jobbet med avslutninger, og da, det var veldig, veldig lykka.
0: Artig at du nevnte akkurat den, jeg tenkte vi skulle høre litt fra den treningen.
4: Finjerne, Sanja!
5: Nå hadde vi motstand. Hvis vi får inn rytmen og gjør dette her lynkjapt, og det sitter hver gang, så kommer målprotokollen til å gå veldig opp med
0: dere. Ja, det var altså Tor André Flo som i mai ble ansatt som ny trener for guttelandslaget i fotball, og det var jo også mannen som utlignet mot Brasil under VM i det herrens år 1998, og som skaffet oss straffen som gjorde at vi vann over Brasil i den kampen. Har ungdommene på Future Vikings fått med seg dette, Håkon?
2: Ja, men ikke det, du har i hvert fall fått det med seg via foreldre.
0: Ikke sant?
2: Jo, det jo det øyeblikket i norsk etterkrigshistorie som har gjort flest nordmenn glade samtidig, i hvert fall frem til her for et par dager siden mot Elfenbenskysten, så det sånn, og det viser jo altså, hvor viktig fotball da, og hvor viktig det at vi utvikler nye, altså future Vikings og kommende stjerner, for at fotball viktig, det samler folk, så det... Så det, og Tore André var i hvert fall inntil nylig en av de, men jeg litt sånn glad for at vi kanskje snart kan slutte å snakke om 90-tallet, for å si det sånn.
0: ja. Ja, på tide å komme oss videre. Ja. Du, til slutt, Håkon Grøtland, det sikkert mange unge jenter og gutter som ikke har vært plukket ut til Future Vikings, men som likevel har mål om å bli like god som både Nusa og Patrick Berg og alle de andre. Hva ditt råd til dem?
2: Omfavn det at du ble litt skuffet nå av at du ikke ble tatt ut, for det motgang motstand en del av det du må gjennom hvis du skal bli veldig, veldig god, så bruk det konstruktivt og bare tren hardt, og så kommer det garantert nye muligheter.
0: Jeg sier takk til deg, Håkon Grøtland, leder for spiller og trener utvikling i Norges fotballforbund. Camilla North er dette. Allerede begynte å si hva sangen heter. Som du er.

0: av 80-tallet lyden den der. Phil Collins fikk du med Two Hearts. Du, nå når det sommer, så betyr det jo at serverne til de som selger billetter fort går varm. Det gjelder både festivaler, VM-fester og andre arrangement. Og skulle det være utsolgt, så er det jo ofte kjøp av andre personer eller tredjepartsplattformer som er alternativet. Men det er også andre som smir mens hjernen er varmt nå, og det er svindlerne.
1: Svindel er et samfunnsproblem, og svindlere, de er der forbrukere legger igjen penger. Så nå, når det er mange store populære arrangementer, mye er utsolgt, da er det nok mange med uærlige hensikter som ser en forretningsmulighet.
0: Ja, det sa Nora Wenberg-Lørsen i Forbrukerrådet. DNB sier at de har fått flere henvendelser i det siste om billetter til diverse VM-fester, hvor folk har kjøpt noe som ikke helt var som det skulle. Og det er stor pågang til billetter til disse VM-festene nå, det sier daglig leder i fotballfesten Geir Otterhals.
2: Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for serverne våre, men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe, men interessen er enorm.
0: Ja, men hva skal vi gjøre da når vi står i døra, det er ugyldig billett og får ikke lov å komme inn?
1: Nei, først må man få sjekket at det stemmer da, være helt sikker på det. Og da har du jo mest sannsynlig blitt svindlet. Det er ingenting du der og da kan gjøre for å slippe inn, med mindre du får kjøpt deg en ny billett. Men det du må gjøre hvis du mistenker at du har blitt svindlet, det er jo å ta kontakt med politiet og anmelde forholdet, og så må du ta kontakt med banken din og se, er det mulig å stoppe denne utbetalingen, eller hvis du har betalt med kort, er det mulig å få tilbake pengene gjennom en kortreklamasjon.
0: Ja, det sa altså til slutt Nora Wenberg-Lørsen i Forbrukerrådet. Intervjuet her, det var Hilde Nilsson Ridola og Tom Nilsen. Så skal vi snart til de tusenvis av menneskene som faktisk har sikret seg ekte billetter til Carpe World. Dit skal vi etter at vi har hørt på musikken fra Zimmermann, og dette er Riper i lakken.

Det var Zimmermann sin Riper I lakken. Vi skal holde oss I det musikalske hjørnet her mot slutten av dagens, for kanskje du en av de heldige som får med deg dette på Ekebergsletta de neste dagene.

0: Ja, det mange gode minner man kanskje kan få sett live igjen når tredagers arrangementet Carpe World åpner dørene I ettermiddag. Etter at rapgruppa Carpe bestemte seg for å skille lag etter 28 år, så konsertene som skjer på Ekebergsletta til og med lørdag et av deres siste store påfunn. Og programmet kan ifølge Carpe selv kun oppleves og ikke beskrives. Men Arianne Engebø, programleder I Petre Musikk, dere på sletta nå før dørene åpner om en drøy time, og vi må jo snakke litt om denne begivenheten likevel. Hvordan forventningene rett før start?
1: Og forventningene, de skyhøye. Vi har jo blitt vant til at Carpe drar på med ville påfunn og gjør det skikkelig gjennomført og kreativt og på en måte som ingen kunne sett komme før vi står der og opplever det. Så når de da inntar Ekebergsletta og setter I gang sin egen festival på samme plass som Tons of Rock gjorde det helga før, som altså Norges største festival, så det klart at vi har veldig høye forventninger til hva vi skal oppleve. Og så jo det spesielt også fordi vi vet ikke helt hva vi skal få oppleve. Altså, det jo tre scener her, men line-upen til hvem som skal spille på de diverse, den har ikke vi fått vite enda. Den eneste scenen vi har fått en line-up på, det den scenen som heter Sheriff Stage, hvor internasjonale artister skal spille, både fra India, fra Ghana, fra diverse plasser rundt omkring I hele verden har de fått inn artister som skal spille. Men hvem som skal spille på de andre to scenene, det vet ikke vi enda.
0: Det veldig mye hemmelighold før Carpe World åpner dørene, og det også derfor du ikke kan beskrive så alt for mye fra Ekebergsletta, men det jo ikke første gang en gruppa sånn hemmelighetsfull. Hvorfor alt det her hemmelighetskremeriet opplegget I Carpe sin ånd?
1: Altså, hvorfor de gjør det, det tror jeg egentlig kun Meddy og Chirag kan svare på. Jeg tror det noe med at de har drevet på med musikk og det å skape disse opplevelsene for fansen sin I rundt 25 år nå, og de vant til å ville gjøre ting på en annen måte, ville gjøre ting I andre format enn bare gjennom musikken. Altså, vi har jo sett de gjøre 10 ganger spektrum, vi har sett de lage film, vi har sett de lage spinnville konsertopplevelser I SES-Skien-prosjektet deres. Så det jo på en måte, det å gjøre på ting på en uforventet måte jo en del av det som har gjort Carpe til det Carpe og jeg tror rett og slett at og for deg når de hadde gjort alt de har gjort tidligere og overrasket på måten de har, så jo det alltid spørsmålet sånn, hva blir det neste? Og jeg tror jo ingen så for seg at de skulle gjøre det de nå gjør, men når de først da gjør det, og så inntar Ekebergsletta og inviterer til en egen festival, så jo det veldig I Carpes I ånd allikevel.
0: Mm. På tidligere konserter så har det vært mobilforbud. Vil det være det på festivalen nå?
1: Det jeg litt usikker på. De har jo spilt litt, de har kalt det øvingskonserter rundt omkring I landet, blant annet I Bergen og I Trondheim, hvor det har vært mobilforbud. Og jeg vil tro at kanskje tanken bak det var å bevare litt den mystikken som vi har inn mot Carpe World nå da, for det jo, det har jo på en måte vært øvingskonserter til det vi skal få oppleve her I løpet av helgen, vil jeg tro. Så jeg har ikke sett noen sånn veldig heftige beskjed om at husk å ikke ta bilder eller ikke film her inne på festivalen I alle fall. Okay. Så jeg tror kanskje ikke at det mobilforbud nå, men jeg skjønner jo at de gjorde det på øvingskonsertene, fordi at det gjør jo til at vi som ikke har vært på de konsertene har veldig lyst til å få oppleve det, og at vi har kanskje enda mer, har enda lettere for å bli overrasket I dag, da I løpet av helgen på festivalen.
0: Mm. Det ventet over 100 000 som skal delta på arrangementet som arrangert av omdiskuterte Live Nation, og til høsten setter I gang med sin avsluttende turné. Hva gleder du deg personlig aller mest til de neste dagene, Arianne?
1: Jeg gleder meg veldig til å bare være omringet av masse Carpe-fans som vi alle har takket ja til å bli med på denne reisen I lag med Meddy og Chirag, uten helt å vite hva det vi kan forvente. Jeg tror at stemningen blant publikum kommer til å være ganske liksom, elektrisk, fordi alle går inn velvitende om at nå skal vi få oppleve noe som vi ikke helt vet hva og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Og så sier jo Carpe selv at dette her blir jo en liten sånn trip down memory lane for deg, I og med at det noe av det siste jeg skal gjøre som Karpe. Så jeg skikkelig spent på under deres konserter, hva låter fra katalogen deres de velger å ta. For det jo en stor katalog, det mange album og mange låter som de ikke har spilt opp live på ganske lenge. Så jeg spent på om vi skal få høre noe live fra liksom, det første prosjektet deres. Det tror jeg blir skikkelig, skikkelig spennende å finne ut av.
0: Ja. Vi krysser fingrene for alle sammen som skal på Carpe World I helga. Ariane Engebø, din gjeng, og der kan vi høre live fra Ekebergsletta klokka 15 de neste dagene på NRK P3 Musikk. Dagen går mot slutten I dag, men jeg tenkte, la oss nå bare mimre litt med en god gammel Carpe-låt. Her Carpe fra den gang, de heter Carpe Diem, og låta den heter Piano. Ring meg

0: En god gammel Karpe-låt, piano fikk du her I dagens. Skal hilse fra Arian. Har du tenkt deg på Karpe World, så bør du ta med deg regnponcho eller annen regnhyr, for det kan bli ganske så vått. Dagens dag ble laget til deg av Johanne Brevik, Kari Stenhjem og Venke Glørstad. Ole Jørgen Nordvik var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Omdahl Herseth. Nå skal du få lokale sendinger I radioen din, men aller først... Klokka 2, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås, og der skal det handle om ekstremvarme.
1: For flere amerikanske byer kan få det, samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalt varme kupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli råket. I New York, der mange nordmenn I forbindelse med Norges neste VM-kamp, det I morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermeisteren omtaler det som ekstremt farlige forhold. Ordføreren I Kyiv omtaler nattas russiske rakett- og droneangrep som det største mot den ukrainske hovedstaden siden krigen startet. Dødstallet blir stadig oppjustert, men minst 17 drepne og over 90 skadde. Men det usikkert hva som var målet for angrepet.
2: Det uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt I et boligfelt I Kyiv, og bare et steinkast unna, så det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet I løpet av natten. Så det, her jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den ganske hensynsløs, og denne type våpen ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
1: Sa korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra. Fremstegspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke driver asylmottaket selv, må de stille opp med tjenester til de som bor der. Noe av problemet at asylmottak ikke stabile verksemder, sier NRKs politiske kommentator Lars Nerud Sand.
3: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre år.
1: Så sport for om ikke gullet skal hjem, skal I alle fall Eirik Horneland tilbake til Brann når han nå bekrefter at han gjør comeback som hovedtrener. Bergensrane har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken grunnet skuffende resultat. Horneland på side leier Brann I 3 år fra 2021. I løpet av perioden førte han klubben til opprykk fra første divisjon, cupgull og 2 sølvmedaljer I Eliteserien. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Til det får du høre mer om ganske straks. God ettermiddag, Vestfold og Telemark. I regnet blir gjerne med oss frem til klokka fem. Produsent I ettermiddag Anita Moland. Jeg heter Kristina Føli-Ås, og utegående reporter det Andreas Jakobsen Molvik, som vi skal få høre fra ganske snart. Heldigvis så har vi også med oss meteorolog Haralampos Sarkosidis, og I dag så måtte jeg bare spørre han, hva I alle dager dette her for slags sommervær?
1: Ja, nå har du vel ikke blitt bortskjemt, har du det? vi har jo hatt så mange dager med sol og varme, ja, så folk har nok glemt oss der å bruke paraply, men det trengs I dag, ja, så det regner både I Vestfold og Telemark I dag, ja, akkurat nå. Mm.
0: Kommer det til å være hele dagen, eller?
1: Ja, dette her var nok hele dagen, så paraplyen må nok fram hvis man skal ut I løpet av dagen, og ja, eventuelt regntøy, for det blir jo litt vind særlig på kysten, det blir en sør-vestlig frisk brise liten kule på kysten, men så blir det mindre vind I løpet av kvelden, men vindretningen går over til en nordvestlig. Det blir ikke de høye temperaturene heller, vi klarer nok ikke 20 grader I dag, vi holder oss på mellom 15 og 18 grader I dag, så ja, fram med regntøyet, og så kan det jo komme et eller annet tordenskrall I løpet av kvelden også.
0: Kan det det også, ja? Hvor enn da?
1: Ja. Det gjelder hovedsakelig ytre strøk da, og Vestfold, og da sent I kveld, ja. Men sannsynligheten mindre I dag enn den var...

0: Emilie Hollow skal av på neste stasjon. Andreas Jakobsen Volvik I dag ute I regn og ufyrslig vær, men jeg tror det ganske god stemning der du Andreas.
1: Det det så absolutt, Kristina. Jeg sitter nemlig og spiser litt kake. Jeg fikk smakebit på bursdagskaka her på Torp Sandefjord Lufthavn, for her fyller de 70 år. Helt sykt.
0: Og så fikk du kake.
1: Ja.
0: Hvordan kake?
1: Det her en bløtkake med marsipanlokk, og den har til og med vaniljekrem, så det min favoritt. Så det var

0: helt perfekt.
1: Åh, så deilig. Hvordan har feiringen utartet seg?
0: Altså, det har vært musikk, det har vært langbord med hvit duk, det har vært Mosell, det har vært både den ene og andre stortingspolitikeren, og ikke minst mye mimring. For her det mange som har historier og ting å fortelle om flyplassen, som I dag en veldig populær privatflyplass, men som tidligere var faktisk militærflyplass, så en lang historie altså.
1: Ja, og noe av den regner jeg med det vi da får gjenfortalt om en 20 minutter tid, kanskje?
0: Det skal dere få absolutt, både opp- og nedturer fra de ene og de andre, men det en fellesnevner, og det at alle glade for at det bursdag.
1: Ja, gratulerer med dagen til Torp. Vi ikke så lenge til vi skal få være med på bursdagsfeiringen sammen med Andreas, og så kan det jo hende det Torp Lufthavn Anne Fagemo fra Akkreven har tenkt å reise fra når hun synger at Amerika venter på meg.

0: Nå vet jeg ikke om Anne Fagmo er noen stor fotballentusiast, som det kanskje kan høres ut som når vi spiller denne låta akkurat nå, men Amerika venter på meg, den har altså eksistert lenger enn Norge har vært med i VM. Og apropos VM, når herrelandslaget i fotball skal prestere på topp, så er det jo ikke likegyldig hva de putter i seg. Nå har kokkene til fotballgutta finnet en ny favoritt, og den kommer fra vårt område. Telemarksrøye fra Fyresdal har nemlig blitt plukket ut som offisiell sjømatleverandør til landslaget. Mats Dorenfelt Jensen, god ettermiddag.
1: Heisa.
0: Du daglig leder i Telemarksrøye, og hvordan føles det å se landslaget vinne mot både Irak, Senegal og Elfenbenskysten, og vite at de har fisk fra første hal i beina?
1: Du, det jo, hva skal vi si, både litt spesielt og utrolig kult, og kjempemoro for alle våre som jobber med det.
0: Ja, for det ikke alle som kan brife med å være offisiell matleverandør til Ødegård, Haaland, Nusa og resten av gjengen.
1: Det ikke det, så det synes jo vi utrolig stilig, og hva skal vi si, det fremstilles jo ofte her som om det bare, som jeg litt fleipete sa, laks og brunost, og det jo veldig flotte produkter, det ikke det, men de har jo, vi har jo levert ikke bare telemarkere, men vi har jo også en fjellørøtt som med der fra Sirdal, og det kveite fra Vestlandet med der. Jeg lurer jammen på om ikke det med pigvar der også. Så norsk sjømat det veldig mye mer enn bare laks. Da.
0: Mm. Hva tenkte du når landslaget ringte deg?
1: Det er salgsapparatet vårt som har fått det innsalget der, og de jobber iherdig med det, så all honnør til de for den jobben de har gjort der altså.
0: Hva vet du om disse fotballspillerne? Er de liksom kresne i matveien? Er det noen spesialbestilling på hvordan fisken skal være og sånn?
1: Det vel mer det at det har blitt mer og mer bevisst rundt dette her med ernæring og høykvalitets råvarer. Hvis du bare følger litt med på Haaland og hva han prioriterer av mat, så er det tydelig at det her er noe som ekstremt viktig for å prestere på toppnivå. Da.
0: Dere har altså levert 40 kilo røye til VM. Er det store mengder? Var det vanskelig å finne nok? Er det tomt nå? Sånne ting?
1: Nei da, det rikelig med fisk igjen her, og vi tar ut mye mer enn 40 kilo i uka, så det rikelig for alle som vi har, for å si det sånn.
0: Mm. Og så, hva betyr det for en lokal matprodusent fra Fyresdal å få et sånt stempel?
1: Du, det jo helt fantastisk, og vi håper jo virkelig at det her kan bidra til at vi får mer salg på fisken vår, både i Norge og i utlandet. Så, for det jo en litt for godt bevart hemmelighet noen ganger, føler jeg, den telemarkrøya vi har.
0: Hvorfor det?
1: Nei, altså, hvis du går rundt i menybutikkene i Telemarkbaret, da, så er det slett ikke så ofte du finner den i disken, og det har vi tenkt å gjøre noe med, så den kommer til å være kampanjen nå i hele sommer i alle menybutikkene i Telemark. Så hvis man sugen på røye og teste det gutta spiser borte i USA, så skal den være å finne i diskene fremover nå.
0: Med landslagsetikett, eller?
1: Nei, du, det tror jeg ikke vi får til, men vi kan jo nevne det i butikkene, det kan vi gjøre.
0: De er jo store helter, disse gutta her. Tror du at dette kan bidra til at røye blir det nye må-ha-produktet på middagsbord rundt om i landet fremover?
1: Da hadde jo i hvert fall jeg blitt kjempefornøyd. For dette jo noe vi har jo ikke holdt på bare litt, vi har jo holdt på nå siden 2013 med dette her, og nå vi på en måte litt på plass, eller veldig på plass i produksjonen av fisken, og da det mer salg og markedsføring som gjenstår, og det å få denne her, det jo en kjempeboost for oss, altså. Så vi håper at det jo susen.
0: Ja, men hvordan er det for dere i Telemarksrøye noen VIP-billetter til neste kamp mot Brasil, eller må dere nøye dere med å se på TV?
1: Jeg tror nok dessverre vi må nøye oss med å se på TV.
0: Men hvis de vinner, så tar dere litt ære, da?
1: Vi må jo det. Ja. Sånn i all beskjedenhet. Neida, det er guttenes fortjeneste ene og alene.
0: Vi satser i hvert fall på at røya fra Fyresdal gir gutta superkrefter på banen også på søndag. Tusen takk for praten, Mats Dorenfelt Jensen.
1: Bare hyggelig. Ha det godt.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Chesney Hawks, The One and Only, og før det så hørte du Narum, Je veit et stelle. Straks skal vi se litt på de lokale nyhetene for Vestfold og Telemark denne torsdagen. Først skal vi få noen toner fra Sombur. Back to Friends.

0: Klokka 14.32 torsdag ettermiddag den 2. juli så nyhetsbildet sånn her I Vestfold og Telemark ifølge NRK.no VT. Statsforvalteren gir medhold til en datasenter-nabo. Anette Li nabo til det planlagte datasenteret I Fyresdal. Hun har klaget til statsforvalteren fordi kommunen har godkjent at datasenterhallene ble større, høyere og fikk en annen plassering, skriver E24. Statsforvalteren enig og har bestemt at kommunens vedtak om endring skal oppheves. Likevel ikke ordfører Erik Skjervagen bekymret. Dette slik vi ser det en formell sak I forhold at begrunnelsen ikke god nok. Det ikke gitt oppsettende virkning slik at byggarbeidene fortsetter, sier Skjervagen til avisa. Kjetil Melby Mathisen nektes ny rettsak I høyesterett, og den forvaringsdømte Mathisen får dermed ingen ny behandling av drapsaken han dømt for. Det har et enstemmig ankeutvalg I høyesterett bestemt, og dermed så dommen altså fra Agder lagmannsrett rettskraftig. Mathisen dømt til 21 års forvaring for blant annet å ha drept kjæresten sin I Porsgrunn I 2022. 41-åringen ble funnet skyldig I å ha helt bensin over henne og satt fyr på henne. Lagmannsretten frifant ham for et annet tiltalepunkt om drap, men opprettholdt likevel lovens strengeste forvaringsstraff av hensyn til samfunnsvernet. Og Skien kommune vil restaurere myr. Det vil de gjøre blant annet fordi de lager karbon, bidrar til å redusere klimagassutslipp og leveområder for sjeldne arter. For å få til restaureringen kommunen avhengig av å ha grunneier med på laget. Arbeidet vil blant annet gå på å tette grøfter og bygge små demninger for å øke vannstanden. Og det ingen eksplosjonsfare I Sandefjord lenger. Nødetatene ferdige på stedet, og sikkerhetszonen rundt det aktuelle bygget opphevet. Det var like etter klokka 9 I dag tidlig at nødetatene fikk melding om brann og fare for eksplosjon hos en bedrift ved Borgeskogen. En stålkonstruksjon hadde falt ned I et sinkbad med høy varme, og denne beholderen var tett og skapte et trykk som kunne føre til eksplosjon. Politiet brukte en skarpskytter for å få hull på tanken for å lette trykket.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Wild Road, Piece of Paradise. I dag er det mye regn i Vestfold og Telemark, og meteorolog Haralampos Sarkosidis sier at det vil nok ikke gi seg med det første.
1: Det her var nok hele dagen, så paraplyen må nok fram hvis man skal ut I løpet av dagen, og ja, eventuelt regntøy, for det blir jo litt vindseil på kysten. Det blir en sør-vestlig frisk bris, liten kule på kysten, men så blir det mindre vind I løpet av kvelden, men vindretningen går over til en nordvestlig. Det blir ikke de høye temperaturene heller. Vi klarer nok ikke 20 grader I dag. Vi holder oss på mellom 15 og 18 grader I dag. Så ja, fram med regntøyet. Og så kan det jo komme et eller annet tordenskrall I løpet av kvelden også. Det gjelder hovedsakelig ytre strøk da, og Vestfold, og da sent I kveld, ja. Men sannsynligheten mindre I dag enn den var I går da. Mm.

0: Zuma hørte du og låta Dømmer. For 70 år siden så åpnet dørene til en av regionens viktigste plasser, nemlig Torp Sandefjord Lufthavn. Og i dag så står kake, inviterte gjester og gammel historie på menyen Andreas møtte på noen av bursdagsgjestene tidligere i dag.
1: Hurra! Hurra! Hurra!
2: Ja, slik høres det ut her på Torpet Sandefjord Lufthavn I dag. Det nemlig 70 årsdag for flyplassen, og her det livemusikk, hvit duk på langbord med kake og en litt av en gjesteliste som har møtt opp her for å feire nettopp den store dagen. Og her I, hold på å si, hallen hvor man sjekker inn bagasjen og skal gjennom sikkerhetskontrollen, har jeg med meg en gjeng, nemlig Gisle Skansen, daglig leder for flyplassen. Jeg har med Heine Wang som styreleder. Erlend Larsen, som tidligere pilot for Widerøe og tidligere ordfører I Stokke kommune, forfatter og stortingsrepresentant for Høyre Vestfold, og jeg har med meg Truls Vassvik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet for Vestfold. Først og fremst, hvordan det å se at det fylles 70 år I dag, Gisle?
3: Nei, men altså for oss dette en kjempedag. Det er en ordentlig markering som vi har ønsket å gjøre. 70 år med hovedsakelig gode år, noen tøffe tak innimellom, men veldig, veldig spennende.
2: Og hvordan dere skal markere dagen I dag da, Truls?
4: Vi nøkterne. Vi har hatt en fin markering med tidligere medarbeidere, styremedlemmer og eiere på en lunsj I dag. Vi skulle ut og fly med Dakotaen, men på grunn av dårlig vær så måtte vi utsette det til høsten. Vi har mest fokus på alle de som her I hallen og skal bruke flyplassen. De skal kake, det de vi feirer.
2: Hvordan det å se folk fortsatt trappe inn her I nå 70 år for å dra ut på reiser?
4: Nei, når man driver en flyplass så man veldig opptatt av det vi kaller PAX, det en passasjer. Og jeg må innrømme at jeg står her og teller, og det bra.
2: Og så må vi høre dere som representanter fra Vestfold. Hvordan dere på en måte ser på Torp som på en måte symbol for Vestfold?
5: Jeg synes Torp veldig viktig, og det viktig for næringslivet vårt, og ikke minst nå på sommeren turister nå. Senest til morgenen kom datteren min fra syden hit. Så, Torp noe vi veldig stolte av, kan jeg si på vegne av hele Vestfoldbenken. Og det klart, jeg fra Larvik, det tre ting jeg stolt av. Det Farris, Larvik, Hitt og Torp, så det veldig bra det.
2: Og du, Erlend, du jo tidligere pilot for Widerøe her. Husker du noe morsomt fra året da du jobbet?
6: Ja, jeg var 15 år gammel første gang jeg fløy på Torp. Jeg kom hit, og da var jo flyplassen mer enn 25 år, da jeg fløy første gang. Jeg gikk et sånt seilflykurs, og så det en mann I tårnet som godkjenner om han skal lande eller ikke, gir avgangsklarering, og så kom jeg inn og skal lande, så instruktøren sier at nå kan du fly alene, sa han, og så skulle jeg fly alene, og så kom jeg inn og skal lande, og så sier han I tårnet continue approach, og tenkte jeg, hva betyr det? Men det gikk noe bra. Så ble jeg flyver her og utdannet meg her, og så jobbet jeg videre, og det har vært fantastiske flotte år, og vært med på en opptur og nedtur her på Torp, men mest opptur egentlig. Det har vært bare en fin reise hele greia, og så ble jeg valgt ordfører da. Så, men Sandefjord Lufthavn jo det motoren I Vestfold, det jo motoren for næringslivet som Truls også sa. Det veldig viktig for arbeidsliv og fritid og alt som vi har her.
2: Og hvordan tror du Vestfold hadde vært uten Torp?
6: Ja, vi hadde vært mer som Østfold kanskje.
2: Vi får si det I dag, det feiring, men hva tror du da?
5: Nei, det her har jo vært jobbet systematisk med, fra Vestfold-politikerne på kanskje mer nivå enn det folk har skjønt. Det en grunn til at det ble Gardermoen. Vestfold-politikerne, ja, for Arbeiderpartiet, var veldig opptatt at det skulle bli Gardermoen. For vi var veldig redde hvis det ble Hurum, at Torp ikke kunne overleve. Så derfor gikk et samlet Vestfold og Arbeiderpartiet inn for Gardermoen. Noen synes kanskje det var litt ulogisk, for det jo lenger til Gardermoen dette Hurum. Men det hadde gått ut ved flyplassen vår her, så det noe vi har jobbet kontinuerlig med over mange år.
2: Og vi skal snart få høre litt mer om nettopp historien bak Torp.

0: Chris Holsten og Time Machine. Og vi midt I en bursdagsfeiring her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, for I dag fyller altså Torp Sandefjord Lufthavn 70 år. Det som for mange I dag betyr starten på ferien, kanskje akkurat I dag faktisk, så var det en gang I tida først og fremst en militær flystasjon bygget med NATO-penger. En lang historie har de hatt, og Andreas han ville vite mer om den.
1: Feiringen den fortsetter her på Torp. Nå ser jeg at passasjerene som klare for å reise også har fått seg et kakestykke. Det vel ingen bedre måte å starte en sydenferie eller en utenlandstur på enn det. Og nettopp Torp, 70 år. Men hvordan var det egentlig startet, Gisle Skansen, daglig leder?
2: Ja, dette startet som en ren militær flyplass, NATO-finansiert. Og for 70 år siden I dag, sånn rundt lunsjtider, så landet det to F-84, tror jeg det heter, Thunderjet, side om side, på rullebanen her for å markere åpningen av Torp flystasjon, som det heter en gang. Og så begynte da de nærmeste årene med utvidet sivilt tilbud. Og så har det bare ballet på seg.
1: Og 70 år har gått. Erlend, det noe du har lyst til å trekke fram I løpet av de årene som har vært viktig for for flyplassen?
3: Det viktigste for flyplassen, som den I dag, det var nok det at Forsvaret solgte seg ut I 2006, og at Stokke og Sandefjord kommuner kjøpte opp de arealene som tilhørte respektive kommuner. Den største parten av militærdelen var jo I Stokke, og sivildelen jo I det som var Sandefjord. Og nå vi jo sammenslått kommuner, så nå jo kommunen en stor eier, pluss fylkeskommunen. Så det eierskapet som kommunen utgjør nok det viktigste for lufthavnas utvikling, og at den eksisterer, det nok.
1: Hva med deg, styreleder Heine Wang?
4: Nei, altså, som styreleder så tenker vi jo selvfølgelig på de siste problemene, og det klart for oss var det litt tøft når vi mistet KLM til Amsterdam. Nå vi heldige for SAS til København, så nå kan du fly herfra om morgenen og reise til nesten hele verden. Det viktig for oss. Men det klart vi jo avhengig av alle flyskapene som leverer mange spennende destinasjoner. Men veldig fint at du kan komme til København, for da kommer du hele verden.
1: Ja, det rart å tenke på at man kan starte her I Sandefjord, og så kan man egentlig ende opp hvor som helst I verden?
4: Jeg synes det en fantastisk tanke, men det jo også viktig for oss at vi kan fly også folk inn hit. Det ikke bare vi som skal ut av verden, vi skal gjerne ha litt av verden, ikke hele, men litt av verden hit også.
1: Litt mer av verden, absolutt. Men Gisle, 70 år har gått, men det blir jo ikke over nå med Fortorp. Har dere noen planer for fremtiden?
2: Ja da, men altså en flyplass jo en kontinuerlig byggeprosess egentlig, med utvidelser og tilrettelegging. Akkurat nå så driver vi og fornyer en del av den eldste terminalstrukturen vår, som også da skal gi oss en visuelt oppgradering rent utseendemessig her inne i terminalen. Men enhver flyplass som har livets rett, det det kontinuerlig bygging.
1: Hva med deg, Heine? Vet du om noe spennende som skjer fremover?
4: Ja, altså det mest spennende må jo være den dagen vi får en endelig beslutning om bygging av jernbane, dobbeltspor, med en ny jernbanestasjon. Det vil løfte flyplassen veldig. Ikke bare flyplassen, jeg tror det viktig for hele næringslivet og for alle privatreisende å få et bedre togtilbud. Det gleder oss veldig til.
1: Store ønsker for fremtiden her også, men akkurat nå så det fullt av folk som skal ut på reise. Og du som har vært pilot, Erlend, har du noen gode ord til alle som skal reise ut nå?
3: Nei, jeg bare ønsker alle en riktig god sommer, og så jeg veldig enig med Heine at det veldig viktig at de får dobbeltspor her. Og det jo jobben til vi også som på Stortinget fra Vestfold å gjøre det vi kan for å få til det. Ikke bare for grunn av Sandefjord Lufthavn, men også fordi at vi trenger dobbeltspor helt fra Larvik til Tønsberg. For Skien og Grenland og Larvik havn veldig viktig også en beredskapssamling, så dobbeltspor det teller for veldig mange aspekter rundt Vestfold.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrott mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmere i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stadet der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser fram til fotballfest.
1: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
2: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
1: Nei, grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
2: Hva kan folk forvente?
1: Da blir det 2 store fotballkjermer her på Rådhusplassen, ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
2: Hvor mange er det plass til her da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
0: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidraget til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Mark I dag, det lite grann opphold innimellom, og så kommer regnet tilbake igjen, og sånn kommer det til å fortsette hele denne dagen, forteller meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Det her var nok hele dagen, så paraplyen må nok fram hvis man skal ut I løpet av dagen, og ja, eventuelt regntøy, for det blir jo litt vind særlig på kysten, det blir en sør-vestlig frisk bris I liten kule på kysten, men så blir det mindre vind I løpet av kvelden, men vindretningen går over til den nordvestlig. Det blir ikke de høye temperaturene heller, vi klarer nok ikke 20 grader I dag, vi holder oss på mellom 15 og 18 grader I dag, så ja, fram med regntøyet, og så kan det jo komme et eller annet tordenskrall I løpet av kvelden også. Det gjelder hovedsakelig ytre strøk, da, og Vestfold, og da sent I kveld, ja. Men sannsynligheten mindre I dag enn den var I går, da.

0: I likhet med superstjerner som Messi og Ronaldo. Og nå har fenomenet spredt seg til Norge og ungdomslandslaget på treningssamling I Porsgrunn denne uka.
1: Du har sett stilen før. De opprettet shortsene til fotballlandslaget og Jørgen Strand Larsen. Men nå har det smittet til Norges neste stjerner, gutte 15-landslaget.
2: Nei, du ser jo de aller største da. Nusa alle sammen, og så det jo ikke feil å få litt brunfarge heller, så... Så det deilig I tillegg.
3: Jeg synes egentlig bare det diggere.
4: Det litt kult å se på New Star Nasjonspilleren gjør det da. Det har blitt en stor trend I fotballen nå da.
1: De største gjør det, så det kanskje ikke så rart at ungdommen tar etter. Men det ser også ut til å spre seg videre til tribunen.
5: Liksom jobba litt ekstra godt.
0: Ja, til slutt her så kan du bare prøve å se for deg da. Godt vokste mannfolk med opprettet shortser og litt bleike lår fra tribunen på Kjølnes I Porsgrunn altså. I innslaget hørte vi først Oliver Jansen Ulverud fra Kjelsås, deretter Aksel Villand Grønli fra Stabæk og Leo Torvaldsen Gressmo fra Vålerenga. Reporter, det var Stian Vorsø Simonsen.

0: Eilis ser det klart. Geir Aker fra Horten, kjent som Fenriken I kompani Lauritsen, kommer med ny bok I august. Boka heter «Åtte leksjoner for livet, slik blir du mer robust». Og I dag gjestet han Reiseradion med Thomas Numme og Marte Stokstad her I NRK P1 for å blant annet fortelle om boka.
1: Ja, det jo dette livets skole da, som aldri ble levert med pensum. Så her det litt sånne filosofiske og erfaringsbaserte betraktninger på, på hva det som gjør oss vel. Hva det som gjør at vi får det litt bra? Og selvfølgelig så handler det om å stå I motstand, men så handler det også litt om hvordan vi kan tenke og forholde oss til alt som dukker opp. Det et eget kapittel om døden for eksempel, og det jo kjempeskummelt å snakke om det, for det vil vi jo ha. Men så det jo, vi vet jo at den kommer en eller annen gang, men før det så skal vi drive med veldig mye forskjellig.
2: Ja, det det vi må tenke når det gjelder det med døden? At vi skal fader meg leve før vi dør?
1: Ja, absolutt. I forsvaret så har vi en sånn måte å jobbe på som heter omvendt tidslinje, og da starter du egentlig I enden, og så blar du deg bakover til dagen I dag. Så du beskriver hva du skal ha der fremme, hvordan skal det se ut til slutt, og så må du da legge planen basert på det. Og ofte sånn når man skal feire jul da, 24. feire jul, da må vi pynte 23. Da må vi ha fått vasket gulvet 22. Og da må vi, ikke sant, så bare blar vi oss bakover.
3: Ja.
1: Og det går an å gjøre med livet også.
3: De siste årene så har vi hengt litt sammen, Geir, og du har jo forsøkt å få meg til å bli en bedre versjon av meg selv. Men jeg jo fortsatt skremmende lik den surrebokken jeg alltid har.
1: Ja,
2: jeg må bare smette inn og si at vi veldig glad I den surrebokken, men det litt slitsomt for han selv å være den surrebokken.
3: Absolutt. Og så du har gitt meg noen råd. Et, husker jeg nå, det tillit bra, kontroll bedre. Kan du utdype for lytterne hva du mener med det?
1: Ja, for det var vel jeg tror vi snakket om at du skulle ha med deg noen sko og noen dress til utlandet I et bryllup, og hadde med deg to venstre sko I stedet for en av hver.
3: Det stemmer.
1: Fordi at du trodde det at det var...
4: Du var ganske sikker på det,
1: ja. Du var ganske sikker. Ja. Og, så du stolet på at det var sånn, men du hadde ikke kontrollert det.
3: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Ikke sant? Så han stolte på at det var I orden, og så hadde han ikke faktisk kontrollert det, og derfor tiltet bra det.
3: Derfor så skjer Jeg tenkte veldig mye til høyre den kvelden.
1: Hvordan var det å danse med han fyren der da?
2: Men du, for det du sier da at man alltid, når tanken slår deg, så må du alltid bare sjekke. For,
1: ikke nødvendigvis alltid, for da kan man få diagnoser og sånt nå. Men av og til, når det viktig nok, kjør en liten kontroll da, så ble det bra.
2: Hvordan ble den kvelden?
3: Den ble litt, altså jeg fikk nagsår, ja, jeg gjorde det. Men jeg prøvde så godt jeg kunne. Jeg var litt blid, så de ikke skulle se ned på skoene. Men, altså, men I dag, så har jeg også lært en annen ting, jeg har reddet opp senga meg I dag.
1: Har du det?
3: Fordi det, hva gjør det med deg?
1: Da forteller du hodet ditt tidlig på morgenen at jeg fikser ting, og uansett hvor elendig eller bra dagen har vært, og når du kommer tilbake til den senga på kvelden, så fortjener du enten applaus for at det gikk kjempebra, eller en sånn liten trøst for at prøv igjen I morgen, så blir det bedre.
3: Ja, ikke sant.
1: Så får du et godt, god plass å ligge.
2: Men hva sier du om Thomas, at det kun I dag han har reddet den senga?
1: Det betyr bare at han har respekt for meg.
3: Ja, det akkurat det. Ja, men for det går jo fort om morgenen, vi jo tidlig oppe nå, Så, ja. Men I dag, så, da, jeg la ikke på sånn teppe og pynteputer, det gjør jeg ikke. Men jeg redde opp med litt sånn halvdårlig lakenstrekk. Ja.
2: Men du har nettopp startet ferien, Geir. Hvordan takler du overgangen fra jobb til ferie?
1: Oh, det en oppgave, altså. Jeg merker det. Fordi at jeg har så lyst til å ha mest mulig ut av ferien, men så har jeg et helt annet tempo, fordi at jeg kommer jo fra jobb. Så en av triksene jeg har lært meg, det å gå tur gjerne I skaven, men med hendene I lomma.
2: For da
1: må du rett og slett gå litt saktere. Det går ikke an å gå fort med hendene I lomma. Nei. Det blir veldig merkelig.
2: Det har jeg aldri prøvd. Nei. Det går jo ikke.
1: Nei, det gjør ikke det.
3: Men tenk deg kappgang med hendene I lomma. Det en ny idrettsgren.
1: Det en ny gren, det. Ja. Det vil jeg se.
3: Ja, det vil jeg se, ja.
2: Men, og da etter hvert så skjønner kroppen og hodet at nå skal vi ta det med ro her.
1: Ja, for da hodet vil jo kjøre på med full tempo, men så hendene I lomma, og så blir det sånn indre dialog. Åja, jeg skulle bremse nå, ja. Ja, sånn var det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio. Du.

0: Jessica og Mako Sir I ettermiddag I Vestfold og Telemark som skal ta en kikk på de lokale nyhetene akkurat nå. Statsforvalteren gir altså medhold til en datacenter nabo, står det på NRK.no VT. Annette Li nabo til det planlagte datacenteret I Fyresdal, og hun har klaget til statsforvalteren fordi kommunen har godkjent at datacenterhallene ble større, høyere og fikk en annen plassering, skriver E24. Statsforvalteren enig og har bestemt at kommunens vedtak om endring skal oppheves. Likevel ikke ordfører Erik Skjervagen bekymret. Dette slik vi ser det, en formell sak I forhold til at begrunnelsen ikke god nok. Det ikke gitt oppsettende virkning, sånn at byggearbeidene fortsetter, sier Skjervagen til avisa. Kjetil Melby Mathisen nektes ny rettsak I høyesterett, og den forvaringsdømte Mathisen får dermed ingen ny behandling av drapsaken han dømt for. Det et enstemmig ankeutvalg I høyesterett bestemt, og dermed så dommen fra Agder lagmannsrett rettskraftig. Mathisen dømt til 21 års forvaring for blant annet å ha drept kjæresten sin I Porsgrunn I 2022. 41-åringen ble funnet skyldig I å ha helt bensin over henne og satt fyr på henne. Lagmannsretten frifant ham for et annet tiltalepunkt om drap, men opprettholdt likevel lovens strengeste forvaringsstraff av hensyn til samfunnsvernet. Og Skien kommune vil restaurere myr. Det vil de gjøre blant annet fordi de lager karbon, bidrar til å redusere klimagassutslipp og leveområder for sjeldne arter. For å få til restaureringen kommunen avhengig av å ha grunneierne på laget. Arbeidet vil blant annet gå på å tette grøfter og bygge små demninger for å øke vannstanden. Det ingen eksplosjonsfare I Sandefjord lenger. Nødetatene ferdige på stedet, og sikkerhetszonen rundt det aktuelle bygget opphevet. Det etter klokka 9 I dag tidlig at nødetatene fikk melding om brann og fare for eksplosjon hos en bedrift ved Borgeskogen. En stålkonstruksjon hadde falt ned I et sinkbad med høy varme, og denne beholderen tett og skapte et trykk som kunne føre til eksplosjon. Politiet brukte en skarpskytter for å få hull på tanken for å lette trykket.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Jeff Lynne og Electric Light Orchestra hørte du nå, When I Was a Boy. Meteorolog Haralampos Sarkosidis han har slått fast at det mer eller mindre skal regne resten av denne torsdagen. Og det hele Vestfold og Telemark som får sine doser med regn. Det blir ikke fint vær noe sted i dag, men det blir bedre i morgen, forteller jeg.
1: I morgen det bedre, en bedring av været. Det starter riktig nok overskyet stort sett, men så blir det færre og færre av disse skyene. De forsvinner bort mot Sverige, og sola skal nok skine etter hvert. Men det skal nok blåse en del i morgen. Det en nordvestlig vindretning, og den retningen gir ganske sterke vindkast. Men i det minste vil jo temperaturen stige, som vil nå 20-24 grader, så det skal bli en varm dag, men likevel vindfull.
0: Hvem får den aller beste dagen i morgen da? Hvor skal man dra?
1: Siden dette regnet forsvinner østover, så blir det fortest bedre i vestlige områder. Og temperaturmessig så det nok kysten som får det varmeste. Jeg ser Larvik og Kragerø og inn mot Gvarv. Det der får man nok 23-24.

0: Ingrid Vårvik var det som sang «Bare en mann». Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Dette gjør de av hensyn til den rødlista villreinen. I tillegg til at hyttene stenges, vil også flere hundre kilometer med sti legges ned. Generalsekretær Inge-Lise Blyverke I DNT sier at de nå skal skrape vekk de røde tene fra mange stier.
1: Men det vi I DNT vet, det jo at nettopp de røde tene veldig sterke veivisere, og det gjør det enklere og tryggere å ferdes I fjellet for veldig mange. Så det at vi fjerner dem, det gjør også at vi kanaliserer ferdsel da bort fra de områdene som vi ønsker å gjøre for å bevare villrein, som altså trenger mer ro og veldig store arealområder for å kunne leve godt.
2: Og så gjør dere det, skrubber vekk teer og gjør så godt dere kan for å legge til rette. Samtidig så har vi fått en... Så det lov å ferdes med motor I fjellet på en litt annen måte enn tidligere. Det nye lover der, og dere både kritiske til det og til utbyggingsplaner som kommer for private hytter. Hva handler det om?
1: Ja, det handler rett og slett om at skal vi lykkes med å bevare og styrke villreinen, så må flere enn DNT gjøre noen ting. Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder. Og når vi vet fra en analyse vi har fått gjort at det satt av arealer tilsvarende Mjøsa I norske villreinområder for først og fremst å bygge store hyttebyer og skianlegg, så sier vi at kommunene må feie for sin dør når vi feier for vår, og vi synes selvfølgelig at det et paradoks at også sentrale myndigheter på den ene siden legger opp til tiltaksplaner med tiltak som DNT for eksempel ønsker å følge, mens de liberaliserer motorferdsel.
2: Og så står vel dere også for noe av motorferdselen I fjellet, eller?
1: Absolutt, noe gjør vi jo for å få varer transportert inn til hyttene som ligger langt inne, men denne nye loven har jo også åpnet opp for persontransport, som nettopp gjør at det helt sannsynlig at transporten vil øke. Så skal DNT bidra, så forventer vi også at både sentrale og kommunale myndigheter bidrar like mye.
2: Og så virker det kanskje litt sånn rart, for man tenker at mennesker som går I fjellet, hvor mye kan det ha å gjøre for en villreinstamme? Vet man noe om hva denne nedlegging av stier vil ha å si?
1: Man vet noe, men man vet selvfølgelig ikke nok. Men det forskes en god del på denne arten, nettopp fordi den rødlista, sånn som du sa. Og det jo derfor vi også ønsker å bidra I en felles dugnad, hvor vi ser på kunnskapsgrunnlaget, kan evaluere tiltak, se om det får effekt, sånn at vi faktisk ikke redusere allmennhetens tilgang til fjellet mer enn det som absolutt nødvendig for samtidig å styrke villreinen. Men ja, menneskelig ferdsel kan også skape det vi kaller en barriere for villreinen når den skal forflytte seg over store arealområder.
0: Intervjuer her var Marte Kåsa Arntzen, og tidligere I dag la klima- og miljøministeren fram tiltaksplan som skal redde villreinen på Hardangervidda. Vi skal straks høre hva han sa på møte I Tysdal I dag, rett etter Cyndi Lauper og hennes True Colors.

0: Vi snakker også om at klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen I dag la fram tiltaksplanen for å redde villreinen på Hardangervidda. 69 enkelttiltak lagt på bordet I en ny og omfattende plan, og her snakker vi om full stopp for nye hyttefelt, stenging av kjente turistforeninger hytter og store restriktioner på ferdsel. Også I Telemark vil planen merkes godt, blant annet gjennom sikring av kalvingsområder I Vinje og planer om enorme landbruer for reinen. Departementet har I flere år jobbet med forslaget til tiltaksplanen, og I dag så ble den også lagt frem av ministeren I Tyssedal. Vi må gi villreinen mer plass, sa Bjelland Eriksen.
1: Det jo en plan for å redusere belastningen på villreinen vår fra menneskelig aktivitet. Egentlig en plan som handler om at de trekkpassasjene som villreinen avhengig av for å komme seg fra sommerbeite sitt til vinterbeite sitt, de må tilbake igjen. Og da må mennesker forstyrre villreinen litt mindre I de områdene. Da må man ha noen færre stier, noen stier som legges om, noen hytter som legges ned. Vi må gjøre noe med den menneskelige aktiviteten, og det det denne planen skal bidra til.
2: Hva vil du si det viktigste tiltaket som dere råder om?
1: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, at folk ikke skal få lov å ha fantastiske frilufts- og naturopplevelser der og fremover I tid, men at de skal skje litt andre plasser, at vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein på Hardangervidda fremover.
2: Dette jo tiltak som dere anbefaler. Det nok å bare anbefale?
1: Ja, vi anbefaler de vel med et ganske strengt blikk, for jeg har en forventning om at alle som ansvarlig for å følge opp de ulike tiltakene, enten det kommuner eller næringsliv eller turistforeningen eller andre, at de tar sin del av lasset.
2: Når skal disse tiltakene tre I kraft?
1: De kommer til å skje fortløpende, og så det noen ting det bare å sette I verk. Jeg har hørt før I dag at turistforeningen allerede I gang med å legge ned noen hytter, for eksempel. Det bra. Og så det andre ting som kommer til å ta litt lengre tid, for det vi må gjøre noen vurderinger av akkurat hvordan ting skal gjennomføres. Men dette kommer til å skje fortløpende. Villreinarbeidet går nå fra prating til gjennomføring, og det det som kommer til å sørge for at villreinen får det bedre fremover.
2: I blant tiltakene så legger dere mellom annet frem dette med strengere arealforvaltning. Hva vil det ha å si for, ja, til dømes Eiffel Resort?
1: Nå kan ikke jeg forhåndskonkludere I enkelt saker, men det ingen tvil om at det ikke går an å lese denne planen på en annen måte enn at det må bli strengere praksis og skal være strengere praksis for inngrep I naturen fremover. Det jo bit for bit inngrepene på Hardangervidda som gjør at villreinen ikke lenger har plassen den trenger. Og hvis vi fortsetter med det, da sier det også seg selv at vi ikke lykkes med å ta bedre vare på villreinen fremover.
2: Din tema at det et paradoks at de stenger hytter og stier medan en legger opp til utbygging I villreinfjellet, og at det fortsetter. Hva din kommentar til det?
1: Ja, I utgangspunktet så kan jeg være enig I en sånn kommentar, og så det selvfølgelig noe å si hvor utbyggingen skjer. I noen områder I Hardangervidda, så lenge vi får tette, så lenge vi kanaliserer ferdsel til noen stier, løyper, hytter, så vil det kunne gå bra. Men I andre områder så må villreinen tilbake. Den må få lov til å få de områdene han trenger for å vandre fra sommer til vinterbeite. Og får vi ikke det, så får vi heller ikke til å ta vare på villreinen.
2: Dette et arbeid som har pågått I mange år, og virkelig siste året jobbet med. Det en milepæl nå og enda har fått levert disse tiltakene?
1: Det en fantastisk milepæl, og jeg har fått lov å følge dette fra stortingsarbeidet med stortingsmelding til folkemøter og nå til en endelig beslutning av en tiltaksplan, som jo sier at vi har alle muligheter for å nå målene hvis tiltaksplanen blir fulgt opp. Det et kraftfullt grep, og nå begynner den viktige jobben med å gjennomføre tiltakene som ligger I planen.
0: Reporter var Tale Hauso, og senere I sendingen, cirka 16:50, så skal vi snakke med Ane Killingtveit I Vinje I Villreinnemnda for Hardangervidda. Hva synes hun om tiltakene som skal redde villreinen? De bra nok? Og hva vil det bety for lokalbefolkning, hyttefolk og næringslivet I kommunen?
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil i krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Norge og de andre EFTA-landene er enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringen, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. Det er høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist i Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare er én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til i dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet i Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen i fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen er at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. Eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Vi regner resten av dagen litt sånn fra og til I hele Vestfold og Telemark, men I morgen så blir det bedre, forteller meteorolog Haralampos Sarkosiris.
1: I morgen det bedre, en bedring av været, det starter.

0: Sigrid og Strangers. I Nissedal så kan du bade I naturens eget badeland, helt gratis, for her har elva slipt fjellet til spektakulære jettegryter med naturlige sklier og dype kulper. Men alt ikke bare idyll. Carl Espen Møllemen, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du leder for drift og beredskap I kraftselskapet og energi, og folk valfarter jo til jettegrytene om sommeren for å bade, men det kan faktisk være livsfarlig. Hvorfor det?
1: Ja, det alltid en risiko med å bade I regulerte elvestrekninger. Og grunnen til det at for det meste av tiden så går jo alt vann gjennom våre kraftverk og produserer strøm. Men hvis det skulle da skje noe uforutsett med kraftverket, så vil det stoppe opp, og vannet må da slippes I det opprinnelige elveløpet via damlukene.
0: Kommer
1: derfor
0: det da... Fortsett.
1: Og derfor kan vannføringen da øke betydelig.
0: Kan det komme helt uten forvarsel?
1: Det kan skje uten forvarsel. Det kan være tekniske problemer eller noe som oppstår I et kraftverk som gjør at det faller ut eller stopper opp brått.
0: Hvor mye vann snakker vi da? Det en flodbølge som skyller over deg, eller hvordan ville det

0: oppleves for en som ute i vannet?
1: Det kommer jo an på størrelsen på kraftverket og mye vann som går i vassdraget. Men hvis vi har dynjan, da, som, eller jettegrytene som eksempel, så vil det der være snakk om opp til 48 000 liter i sekundene som kommer ned i vassdraget.
0: Ja, det er betydelig.
1: Ofte mindre enn det, men opp til.
0: Dere i Å Energi, dere oppfordrer nå alle til å respektere fareskiltinga, men det hjelper jo ikke så veldig å ha lagt merke til skilting hvis vannet kommer plutselig. Hva bør man gjøre?
1: Det man bør gjøre er å være spesielt observant når man bader i regulerte, eller når man oppholder seg nærme regulerte elvestrekninger. For der kan vannføringen endres brått, og da bør man være spesielt oppmerksom hvis man oppholder seg der. Samme bading og den type aktivitet.
0: Men det ikke sånn at dere ikke anbefaler å bade der i det hele tatt, eller?
1: Altså, vi anbefaler å respektere skilting og følge ekstra godt med når man har aktivitet i vannstrengen. Vi kan ikke pålegge, altså vi har ikke myndighet til å si at ingen skal bade der, men vi oppfordrer veldig til å være ekstra observant når man oppholder seg i elveleie der.
0: Ja. Det var jo nettopp en tragisk ulykke ved jettegrytene i Kvinesdal, der en mann drukna. Tenker du at det kunne ha skjedd i jettegrytene i Nissedal også?
1: Sånne type ulykker kan nok skje i flere regulerte vassdrag. Nå er det veldig tidlig å si noe om årsakene til at det skjedde der. Det får vi la etterforskningen vise etter hvert. Så vi er ikke involvert i den hendelsen der, sånn sett. Det, grunnen til at vi går ut og varsler nå, er at det gjør vi årlig på denne tiden av året, så går vi ut og advarer mot konsekvensene i vassdragene. Mm.
0: Hvordan bør vi oppføre oss da, hvis vi tar sjansen og bader i jettegrytene?
1: Da bør vi være spesielt observante når vi er der. Kanskje ikke sted å legge seg til med bok og ørepropper, men være veldig observant på endringer i vannføringen. Og forlate elveleie hvis man opplever endring i elveleie der.
0: Carl Espen Møllmann, tusen takk for advarslene, og tusen takk for at du ble med i ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK.

0: hans Uptown Girl. Villreinen på Hardangervidda sliter, og I dag la regjeringen fram en rykende fersk tiltaksplan som altså skal snu skuta. Vi hørte om den litt tidligere I sendingen. Det kan bety dramatiske endringer for både turgåere, hytteeiere og lokalbefolkning. Villreinnemnda leverte sitt klare svar på hva som må til. Ane Killingtveit fra Vinje, god ettermiddag.
1: Hei, hei.
0: Du sitter I Villreinnemnda for Hardangervidda området, og dere har blant annet noen av de som har levert inn forslag til tiltak, og I dag ble den presentert av ministeren. Du fornøyd?
1: Ja, nå det svært begrenset, hvis I detaljert jeg kunne ha sett meg inn på så kort tid. Så jeg har egentlig bare raset raskt igjennom den, og ser jo det at det ligger jo mye bra her, men det jo fremdeles slik at det aller meste jo baseret på frivillighet. Og det hender jo at det fungerer, og så hender det jo at det mindre effektivt.
0: Og dere I Villreinnemnda har jo, som vi har vært inne på, levert inn deres høringsforslag. Hva det viktigste kravet dere har spilt inn til planen?
1: Nei, hvis en ser planen totalt sett, så har vel med et ønske om at departementet skulle nytte seg av det utkastet som ble laget til tiltaksplanen, slik helt I utgangspunktet fra statsforvalters side. Men vi ser jo det at det ligger jo at en del tiltak fra den, men der var det nok enda kraftigere virkemiddel og ikke fullt så mye frivillige løsninger, men så har jeg jo registreret I løpet av dagen at DNT sier jo at de skal legge ned noen hytter, og det tror jeg jo fornuftig.
0: Betyr det at du innerst inne tenker at det ikke godt nok at alt skal basere seg på frivillighet?
1: Nei, det jo det som gjenstand å se. Men en har jo liksom Han jo disse her arbeid med tiltaksplan, arbeid med villreinmelding, kvalitetsnorm. Altså det så mye arbeid som pågjenger så lenge nå, så det jo vært mange muligheter til å gjøre tiltak for de som bruker vidda svært aktivt. Og ikke minst I forhold til marknadsføring, for det jo det en ser problematisk, at en har ikke kontroll I. En ting jo Groneigeren Sjave som nytter sine områder, men så hever den jo en ganske aktiv markedsføring både innad I Norge, men også ut i verden. Og det har jo vist seg å fungere svært godt, har vi sett. Og det jo den markedsføringen som man kanskje ser litt uheldig nå, med at det blir så voldsom en bruk. Og jeg litt usikker på om da alle frivillige tiltak nok. Men det jo alt for tidlig å si, så jeg håper jo indelegg at dette skal fungere.
0: Ja. Full forståelse for at ikke du har lest hele planen enda, men det du har sett da, og hvis vi da skal se stort på det, tenker du da at denne planen strengt tatt nok til å faktisk redde villreinen?
1: Jeg mener I alle fall at hvis de tiltakene som ligger der blir tatt hensyn til og innført, så det store muligheter for å kunne gjøre en god bedring for villreinen. Og jeg tenker at jeg ser jo, en har jo lagt stor vekt på det som arbeid som blant annet I Vinje ble gjort. Her har vi jo kanskje gjenge enda, eller vi var litt fremme I skoene, rett og slett, når det kommer en del tiltak I forhold til egen arealdel. Så jeg ser jo at det muligheter til å få til gode løsninger, men det selvfølgelig slik at dette gjeng utgiver noen, så ja, det vil jo ikke smerte på mange måter, og så det jo slik at effekten av det vil jo heller ikke kunne måle slik umiddelbart, han må ha litt is I magen.
0: Mm. Mange I Vinje og kommunene rundt lever jo av turisme og hyttefolk, du redd at disse tiltakene vil ramme lokalt næringsliv for hardt?
1: Nei, nå tror jeg ikke det Vinje som blir hardest rammet av disse tiltakene. Det nok noen vestpå som mer misfornøyde, men jeg tror det gode muligheter til å kunne live med de tiltakene her, og jeg synes jo da at Mogen turisthytte, som da ligger I Vinje, har jo gjort noen tiltak med å prøve å være mer slik dagsturhytte, I stedet for at man skal krysse Hardangervidda for å komme dit eller reise ifra så har jeg jo lagt, laget litt om på TV-et sitt, og det synes jeg jo vittner om at den heter ikke til seg den kunnskapen som kommet, og den ser at det nødvendig å tenke litt nytt da.
0: Mm. Men det snakkes jo også da om ferdselsforbud I sårbare områder og full stopp I hytteutbygginga. Hva tenker du, hvordan vil det merkes for folk I nærmiljøet ditt?
1: Jeg tror vi har allerede dreget litt I den spaken. Akkurat ferdselsforbud har vi jo ikke innført, men det ligger jo på trappene I ny arealdel om den blir godkjent slik. Og I forhold til hytteutbygging så ser vi jo det på nasjonalbasis også, at nå kommer det ganske tydelige signaler om at vi må ha en litt annerledes arealpolitikk fremme vi. Så jeg tror egentlig at dette her ting som nesten uavhengig av villrein, ikke nødvendigvis det har ikke fortsatt I samme duren som jeg har gjort nå.
0: Helt ærlig til slutt, Anne Killing Tveit, du optimistisk på villreinens vegne etter det som har kommet frem I dag?
1: Ja, jeg må jo bare være det.
0: Takk for at du var med I ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Natisha Bedingfield, hørte du i ettermiddag i Vestfold og Telemark her I Norges største radiokanal NRK P1. Så nå skal jeg gi deg et lite overblikk over nyhetsbildet I Vestfold og Telemark akkurat nå. Deler av Storgata og Jernbanegata I Porsgrunn blir stengt fra fredag 3. juli til tirsdag 7. juli. Det fordi VM-torget på Nordentorget blir utvidet I forbindelse med Norges kamp mot Brasil søndag 5. juli, det skriver Porsgrunn kommune I en pressemelding. Statsforvalteren gir medhold til en datasenter-nabo. Anette Li nabo til det planlagte datasenteret I Fyresdal, og hun har klaget til statsforvalteren fordi kommunen har godkjent at datasenterhallene ble større, høyere og fikk en annen plassering, skriver E24. Statsforvalteren enig og har bestemt at kommunens vedtak om endring skal oppheves. Likevel så ikke ordfører Erik Skjervagen bekymret. Dette slik vi ser det en formell sak I forhold til at begrunnelsen ikke god nok, og det ikke gitt noe oppsettende virkning, sånn at byggearbeidene fortsetter, skriver Skjervagen til avisa. Og Kjetil Melby Mathisen nektes ny rettsak I høyesterett, og den forvaringsdømte Mathisen får ingen ny behandling av drapsaken han dømt for. Det har et enstemmig ankeutvalg I høyesterett bestemt, dermed så dommen fra Agder lagmannsrett rettskraftig. Mathisen dømt til 21 års forvaring for blant annet å ha drept kjæresten sin I Porsgrunn I 2022, og 41-åringen ble funnet skyldig I å ha helt bensin over henne og satt fyr på henne. Lagmannsretten frifant ham for et annet tiltalepunkt om drap, men opprettholdt likevel lovens strengeste forvaringsstraff av hensyn til samfunnsvernet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Without Me var det Rabo som sang. Så er det altså ikke noe særlig håp om bedring i været i løpet av denne torsdagen, men i morgen så blir det bedre, forteller meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: I morgen er det bedre, en bedring av været. Det starter riktig nok overskyet stort sett, men så blir det færre og færre av disse skyene. De forsvinner bort mot Sverige, og sola skal nok skine etter hvert. Men det skal nok blåse en del i morgen. Det er en nordvestlig vindretning, og den retningen gir ganske sterke vindkast. Men i det minste vil jo temperaturen stige, som vil nå 20-24 grader, så det skal bli en varm dag, men likevel vindfull.
0: Hvem får den aller beste dagen i morgen da? Hvor skal man dra?
1: Siden dette regnet forsvinner østover, så blir det fortest bedre i vestlige områder. Og temperaturmessig så er det nok kysten som får det varmeste. Jeg ser Larvik og Kragerø og inn mot Gvarv. Det der får man nok 23-24 grader, ja.

0: Louis Cabaldi, og låta hans heter Bruises. Mange av oss kjenner jo noen som typen som alltid stiller opp uten å be om noe tilbake. 96-åringen Håkon Andreasen fra Nykirke, han en av de. I over 30 år så har han kjørt eldre til og fra avtaler og arrangementer helt frivillig. Og nå har han fått tildelt hederspris for innsatsen sin av stiftelsen Nykirke Senior Center. Andreas ble med han på kjøretur litt tidligere I dag.
1: Ja, nå har jeg kommet meg inn I den røde bilen til Håkon Andreasen på 96 år. Den en... Hva slags type bil det her, Håkon?
2: Det Opel Corsa.
1: Og du har jo da kjørt frivillig I 30 år. Hvordan har det vært?
2: Det har vært koselig. Det mye takknemlige damer og kjørt på. Ja. Men jeg også.
1: Hvordan var det startet med frivilligarbeidet? Hva var det som fikk deg til å ville begynne med dette?
2: Jeg har jo drivet med dugnad fra jeg gikk på folkeskolen og idrettsplassen, og, men jeg har aldri drivet med idrett. Bare dugnad.
1: Og disse bilturene har du hatt veldig mange opp gjennom årene. Hva tror du de bilturene har betydd for alle som har fått vært med og bli kjørt fra det ene til det andre?
2: Nei, de sier jo det at de har vært glad I å ha meg. Så, nei da, så fotpleierne har kjørt flest mennesker da. 6-7 stykker I alle fall, da får hver fotpleie.
1: Ja, ikke sant?
2: Og bare gamle damer og grønn.
1: Men hvordan det å, altså du kjørte fortsatt I mange år etter du var 90. Hvordan var det å være så langt opp I året og fortsatt kunne drive med å kjøre rundt?
2: Ikke noe problem med å kjøre. Det går av seg selv. Jeg har aldri lært å kjøre bil da.
1: Du har aldri lært å kjøre bil?
2: Det var ikke noe kjøreskole I 47.
1: Altså du har bare begynt å kjøre bil du? Og lært av erfaringen?
2: Begynte på bilverkstedet I 46. Jeg var 16 år gammel, og da begynte jeg å kjøre biler ut og inn av verst. Og, så jeg hadde nesten ikke kjørt etter veien jeg, når jeg tok sertifikat.
1: Altså du var, skal man si, nesten et naturtalent da?
2: Nei.
1: Ikke?
2: Nei, det var vel sånn på den tiden.
1: Hva har kjøreturene betydd for deg da?
2: Nei, det har vel I grunn ikke betydd så fælt mye. Har vi kjørt bil siden 47 stadig, til og med yrkesjåfør. Jeg kjørte på Nykirke Høvler I 8-10 år før jeg begynte på bilverkstedet.
1: Hvordan, nå det jo ikke lenge siden du fikk hederspris fra seniorsenteret. Hva tenkte du når du ble tildelt prisen?
2: Jeg trodde det var mange som hadde fortjent den mer enn meg. Jeg synes ikke jeg var fortjent til det.
1: Du har jo kjørt I 30 år da, og hjulpet så mange I løpet av mange år.
2: Ja, jeg har jo kjørt noen. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det har vært noe ork.
1: Det har bare vært hyggelig?
2: Ja.
1: Hvorfor det viktig å drive med frivilligarbeid? Har du noe å si til de som vurderer å begynne med enten å kjøre folk rundt eller hjelpe dem på andre måter?
2: Nei, ikke annet enn at folk synes jo det koselig at de burde hjelpe. Jeg synes jeg har bare hatt fordeler av det.
1: Og hvis ikke det en god tale, så vet ikke jeg.
2: Jo.

0: Det er det som synger om Uptown Girl. I over 300 år så hang det et solur på det sørøstre hjørnet av Kjølling kirke. Soluret fra 1691 står nå I et glassmonster inne I kirken, men lokale ildsjeler lager en kopi som snart skal opp på veggen.
1: Det en modell jeg har laget I 1-5, hvordan det skal se ut. Og dette den som skal kaste skygge på det nye soluret. Den på sydsida og den på østsida.
2: Det et nitidig arbeid som ligger bak for å få til en skikkelig kopi av det gamle soluret, forklarer Ingvard Skarvang, som leder av historisk utvalg I Kjølling menighet.
1: Dette jo tegningene som søknadstegningene til Riksantikvaren. Her står alle mål og...
2: Etter nøye instrukser fra Riksantikvaren har Skarvang fått lage to treplater som skal monteres I en vinkel som skal henges opp på hjørnet av kirken. En smed har laget metallskiva som kaster skygge og viser tiden på soluret.
1: Du ser, da kaster en skygge på... Nå klokka 5, sier den. Den skyggen fra lamp.
2: Trekonstruksjonen på det originale soluret fra 1691 svært slitt etter å ha vært eksponert for vær og vind I over 300 år. Og Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU, som har undersøkt soluret, anbefalte at det ble plassert innendørs for å ikke forvitre ytterligere, forklarer Stig Arø Arnesen, kirkebyggforvalter I Larvik kirkelig fellesråd.
3: Det står inne I kirken, det konservert av NIKU, som spesialister på dette her, sånn at det skal tåle å stå for å vises frem, og montert inne I en glassmonter som står inne I kirkerommet.
2: Det finnes få bevarte solur I Norge, og menigheten svært stolte av det de har.
3: Ja, det jo et klenodium, og I og med at det såpass få av dette I landet, så det jo absolutt noe vi ønsker å ta vare på, som vi nå har gjort, og så det litt artig det synes også menighetsrådet ønsker spesielt det, å kunne da henge opp en kopi, sånn at man ser hvordan det faktisk har fungert for mange hundre år siden.
2: Derfor gleden stor over at Riksantikvaren nå har sagt ja til at det kan lages en kopi. Tiden kommet til å male på sola tall og bokstaver. Det gjøres ved hjelp av en prosjektor I atelieret til Harald J. Stikler.
1: Vi får nå bildet prosjektert ned på denne plata og kan male etter det.
4: Ja, og da må jeg finne riktig bredde på penslen da, vet du. Den der ser veldig passe ut.
1: Nå skal den bli sort, sånn som vi har den der. Og så skal vi fylle tallet, tenker jeg.
4: Ja, det spennende.
1: Ja. Ja, det veldig moro når jeg fikk ja fra Riksantikvaren. Det var gøy.
0: Reporter, det var Aina Innreiten.

0: Bit av meg sang Kløver, og da det på tide for gjengen bak ettermiddag I Vestfold og Telemark å takke for følge. Produsent I ettermiddag har vært Anita Moland, reporter har vært Andreas Jakobsen Molvik. Jeg heter Kristina Føli Oss, og etter oss så står HC og Andrea klare her I NRK P1.
1: I går trodde vi at vi var halvveis I året.
2: I dag vi det. Og ikke bare det, vi også helt på slutten av hverdagsfestperioden før sommeren.
1: Ja, det vi. Så skal jo jeg bort en stund.
2: Ja.
1: Så nå lurer vi på hva du håper har skjedd innen 6 måneders tid.
2: Ja, legg noen planer og fortell om dem til oss etter nyhetene.
0: Carina Dahl følger deg fram til nyhetene. Ha en fin torsdagskveld.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tysklands samlingsregjering enig om en stor økonomisk reform. Målet å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt i motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt. Samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt i sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
1: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro i året skal betale mindre skatt. De som kommer til som det kan gå ille for, er de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som er syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få sykemelding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv, det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet i angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen er hensynet til villreinen. Turistforeningen er kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging i villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
2: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det er klart at den rotårsaken til dette problemet er jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre i sårbare områder.
0: Og regjeringen la i dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen i 40-åra ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag i forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som er etablert av private, er rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører HC og Andrea.
4: NRK P1.
5: God torsdag, Norge!
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Til den siste hverdagsfesten sammen med vennegjengen før sommeren.
6: Stopp verden, jeg vil av!
5: Nei, nå skal vi kose oss sammen all den tid vi har, og vi begynner hos Eric Hutchinson.

0: Ikke savne vennegjengen for ofte, gi oss noen rapporter innimellom.
1: Jeg kommer nok til å sende meldinger ja. Hver dag.
0: Jeg gleder meg veldig. Jeg gleder meg veldig.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om dette straks, men det er også dagens tema.
1: Ja, for nå er det jo da omtrent et halvårs tid hvor vi ikke skal være sammen. Vi alle sammen.
0: Mm-hmm.
1: Du skal jo komme tilbake etter sommerferie mm-hmm. og få med deg en spennende ny vikar.
0: Mm-hmm.
1: Men hva håper vi har skjedd innen neste gang vi er sammen da, dere?
0: Det er nettopp det. Hva ønsker du skal ha skjedd i livet ditt et lite stykke ut på 2027?
1: Har du noe du har begynt å drive med? Kanskje du har begynt å lære deg noe nå som du håper du er ferdig utlært til våren da?
0: Ja, det kan hende.
1: Ja.
0: Kanskje du bare har en sånn svak drøm som du håper skal få litt næring og vokse seg til noe helt konkret?
1: Ja, skriv det til oss i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og skriv om dette konkrete målet da, som du har.
0: Mm. Ja, fint.
1: Ja,
0: nå gleder vi oss til å bli inspirert. I mellomtiden skal Camilla North synge for deg. Sangen heter Som du

0: De oppdaterer femårsplaner,
1: ja.
0: For eksempel.
1: Ja, det ordentlige folk.
0: Jeg har aldri fått det til.
1: Nei, har ikke prøvd heller så.
0: Appen heter NRK Radio, du finner HC og Andrea der, og så trykker du på send inn hvis du har lyst til dette her da, vi håper jo så mange som mulig har det.
1: Da må vi jo oppdatere igjen når det har gått, når jeg tilbake da, om hva vi har skjedd. Det morsomt å kunne ha et konkret mål, tenker jeg.
0: Ja, vi skal ta vare på meldingene.
1: Hva håper du har skjedd da?
0: Ja, jeg håper jo at sommeren blir fin, jeg håper at det vi skal snakke litt om nå går bra, jeg håper, jeg har et par sånne private ønsker også, jeg driver med litt forskjellige ting som jeg håper skal gå fint. Helt konkret så er det jo mye båtliv i livet mitt, og så tenker jeg alltid, men det blir en sånn en generell en, som selvfølgelig alle har, at det skal gå bra med dem du har rundt deg og er glad i, og ikke minst ungdommen som fortsatt vokser.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja, så nå skal du sette en til verden du også.
1: Ikke en ungdom, håper jeg.
0: Nei, men den blir det ganske fort, skjønner du. Så du må kose deg med hver eneste time og hver eneste dag. Men hva håper du skal skje?
1: Jeg håper at jeg har klart å komme opp med et navn. Fordi det har man 6 måneders tid på.
0: Ja, sant, og det er jo en viktig oppgave.
1: Ja, en fryktelig vanskelig. Så har du noen gode navneforslag til deg litt av snelle, så må du gjerne hive inn det i appen også.
0: Ja, ikke sant? For nå ble det avslørt, vi har ikke snakket om...
1: Jo, vi har det, du har avslørt det for lenge siden.
0: Har jeg gjort det, ja? Ja, ok, ved et uheld da, håper jeg. Ja, for løftet var
1: at jeg ikke... Mamma merket det. Å, ja, ok. Nei, nå sa dere det.
0: Nå sa H.C. det. Ja. Onkel H.C.
1: Men vi lot det passere.
0: Ja. Og så har vi fått en del spørsmål da, og det setter vi så pris på, for det betyr jo bare at dere engasjerer dere. Hva skjer, og når skjer det? Ja. Etter poprush, fordi at det skal vi snakke om litt senere i dag. Howard skal jo ha poprush.
1: Ja, igjen, det er
0: mellom 17 og 19. Veldig hyggelig, det blir mye god musikk og god stemning med Howard mellom 17 og 19 mandag til torsdag på P1. Fram til vi er tilbake mandag 24. august med hverdagsfest. Og hvem er tilbake da, lurer dere på?
1: Ja, det er jo deg i hvert fall.
0: Jeg kommer til å være her.
1: Så da har vi HC,
0: ja.
1: Og så må vi jo ha noen etter og.
0: Ja, og der, våre venner, må vi bare rett og slett være litt sånn hemmelighetsfulle.
1: Ja, man bygger litt spenning, vet du.
0: Ja.
1: Er ikke det morsomt da?
0: Jo, jeg synes det er litt gøy. Jeg liker jo å gi folk hint,
1: ja
0: da.
1: Ja, for vi vet jo hvem det er.
0: Ja.
1: Og vi kan si at du har jo gått i en klassisk vei, vil mange si. Du har valgt deg noen yngre.
0: Ja.
1: Blondere.
0: Ja, begge deler er jo sant.
1: Ja.
0: Jeg tror nok det som er kanskje mest interessant er at hele vennegjengen, tror jeg vi kan si, kjenner forholdsvis godt til henne.
1: Ja.
0: Hun har figurert opp til flere ganger på opp til flere plattformer.
1: Hun er til og med en venn.
0: Ja, det stemmer det også. Mm. Ja.
1: Så hvis du har fulgt med, så vet du.
0: Ja, hvis du har fulgt med, så har du altså truffet henne også her i vennegjengen tidligere. Ja. Nei, det er det vi kan si i dag, og spør oss gjerne hvorfor. Da spør vi også. Men sånn er det.
1: Ja.
0: Og vi gleder oss. Jeg gleder meg, men jeg sier det igjen. Jeg kommer til å savne deg.
1: Ja, i like måte. Du må ikke si det mer.
0: Nei, la oss kose oss med dagens hverdagsfest nå.
1: Ja.
0: Det er jo ikke over enda.
1: Det er ikke det.
0: Nei, her kommer Depressno og Lissi med låta Dirt, mens du forteller oss i appen NRK Radio hva håper du skal skje hos deg i løpet av de neste, cirka 6 månedene.

0: har vært i Vestland en stund nå og hørt Depresno sammen med Lizzie i låta Dirt.
1: Hva håper du skjer innen 6 måneder? Det er det vi har spurt om i dag.
0: Ja, vi ser litt inn i krystallkula.
1: Ja, det må jo være lov det. Vi kan jo ikke forutse, men vi kan jo håpe og prøve. Det er mye man kan gjøre for å endre fremtiden.
0: Ja, manifestere noen drømmer.
1: Ja.
0: Jan Morten har gjort det. Unnskyld, Ingrid og pappa har gjort det.
1: Ja.
0: Ja, vi håper at det blir fred i Ukraina, skriver de. At vi kan lese mange bøker.
1: Mm-hmm.
0: At kneet blir bedre.
1: Jaha.
0: Og at vi får spise mange is.
1: Ja.
0: Ja. Så står det også lykke til med fødsel og baby. Det var en hyggelig nyhet.
1: Takk for det.
0: Hilsen Ingrid og pappa. God sommer Ingrid og pappa.
1: Koster masse, jeg har troa på flere ting.
0: Ja, så bra.
1: Roy Erik sier at han har lyst til å lære seg koreansk.
0: Oi!
1: Det høres jo ut som et modig 6 måneders prosjekt.
0: Ambisiøst, men lykke til.
1: Ikke umulig.
0: Alt er mulig. Merete skriver, jeg håper jeg har klart å få ferdig de 2 genserne jeg strikker på før den tiden har gått. Men jeg har fått strikkesperre, så det går ikke så fort.
1: Nei.
0: Nei, lykke til med å løsne opp i den, Merete.
1: Ja, lykke til. Hvordan gjør man det, må man tro?
0: Og fjerner en strikkesperre?
1: Ja, for hvis man skriver sperre, så er det sånn du skal liksom gå vekk fra det og sånn.
0: Ja.
1: Samme greiene, kanskje.
0: Ja, legg det bort noen dager eller uker. Ja, ta en liten lynhekling i stedet.
1: Så er det Superlotte som sier at hun skal lære seg å spille ukulele. Og hvis hun greier det, så skal hun sende oss et lydklipp av at hun spiller I'm Yours av Jason Brass.
0: Ja, takk.
1: Med mindre hun da blir så flink at hun kan lage egne låter. Og da kan Lotte love oss at det er vi som får ha verdens premieren på hennes første hit.
0: Vi gleder oss, det er alt for lite ukulele. Akkurat som det er alt for lite tuba i popmusikken.
1: Kanskje du legger inn litt tuba og låter, så ordner vi det.
0: Lykke til med det, flotte drømmer, flotte planer. I går fikk vi husleieavtale på lokalet vi, altså min sønn og hans 2 foreldre, skal starte opp som familiebedrift. Det er et golfsimulatorsenter i Odda som vi kaller T-Box.
1: Oi!
0: Ja, hvis alt går som vi håper, er det åpning medio august, og etter det, om et halvt år, håper vi at det fortsatt er åpent, og at utsiktene til et tilbud som overlever over mange år er gode, skriver Jon.
1: Spennende.
0: Lykke til!
1: Masse lykke til.
0: Ja.
1: Det er jo virkelig et sånt, for det skal jo ikke bare kunne åpnes, du skal klare å holde livet da.
0: Nettopp, og det er veldig spennende, og som familiebedrift også veldig hyggelig. Håper og tror jeg.
1: Ja. Ja, det kan gå gærent det også. Heidi sier at hun i høst startet med CrossFit. I juni så fylte hun 60 år, og nå er målet hennes bli merkbart sterkere.
0: Ja.
1: Altså å se merkbart sterkere ut.
0: Ja, riktig.
1: På utsiden.
0: Ja.
1: For hun er jo allerede blitt sterkere på innsiden.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Nettopp. Og det er jo 2 forskjellige ting det.
1: Mulig det er for sent, sier Heidi, men et mål skal man jo ha. Jeg tror ikke det. Har du sett noen av disse bestemødrene langt opp i 90-årene som jo har kjempe...
0: Det er knalltøft.
1: Biceps.
0: Bare kjør på.
1: Ja.
0: Elin har mye av det samme som jeg har på ønskelista mi for de neste 6 månedene.
1: Mm.
0: Jeg håper det kommer litt mer sol fremover,
1: ja.
0: Og at jeg blir flinkere til å spare penger.
1: Ja, gode mål.
0: Ja, det er det. Lykke til, Elin.
1: Bente skal operere kneet sitt, det andre, avslaget i september, og etter det så har hun et mål om å være så å si 100% mobil i starten av 2027. Da kan hun jo også glede seg til at jeg skal komme tilbake.
0: Ja, sånn som jeg gjør.
1: Ja, og ønsker alle sammen en god sommer.
0: Riktig, riktig god sommer. Kjell har følgende mål. Først det neste halvåret, bli ferdig med 2026.
1: Ja, det er et godt mål.
0: Og så bli farfar i starten av 2027.
1: Nei, nei, nei, så hyggelig.
0: Veldig.
1: Veldig.
0: Gratulerer når den tid kommer.
1: Heidi får også et lite barn fremover, men dette er en liten valp.
0: Oi, ja.
1: Han ble født forrige dagen. Så nå må Heidi vente i 8 uker og gleder seg da sikkert til å bruke et halvt års tid på å bli kjent med den. Gleder seg veldig til å se den.
0: Ja, så flott. Så flott. Skal vi runde av denne hos Venke kanskje, som skriver hva jeg drømmer om? Jo, ja, det skal jeg røpe for dere. Min drøm og videre levevei i 2027 er at hun virkelig er på leit etter en jentevalp.
1: Ok, en helt spesiell en da.
0: Ja, her må du hjelpe meg, skjønner du, for hunder kan jeg jo ingenting om. Bichon Havanese?
1: Ja, det synes jeg hørte sett riktig ut.
0: Ok, Bichon Havanese er rasen jeg liker. Tenkte hele tiden på at nå savner jeg å eie en slik i mitt liv. Har ikke en eksakt drektig mamma ennå, men det er virkelig, men jeg er virkelig på leit, ja. Noen leiter etter kjæreste, og jeg leiter etter en valp.
1: Ja, det er ikke noe, det kan være hyggeligere det.
0: Dette er ingen 5-årsplan, heller en 15-16 årsplan forhåpentligvis. Og det er klart fordi at hunden skal jo da i så fall være sammen med henne i mange år.
1: Karsten er veldig sjelden nå.
0: Ja.
1: Hvem vet?
0: Nei, ikke vi i hvert fall.
1: Nei.
0: Men det vi vet er at vi veldig gjerne vil høre fra deg om hva du håper har skjedd i løpet av et halvt års tid. I appen NRK Radio hos HC og Andrea. Og hør her, ja. Hør hvem som kommer her.
1: Jeg hører det.
0: Ja.
1: Shaggy.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Ja, ganske bombastisk. Shaggy fikk du I hverdagsfesten.
2: Som snakker om hva du håper har skjedd innen en 6 måneders tid.
1: Ja.
2: Og det stor spredning.
1: Det det virkelig. Beate har sendt melding til oss.
2: Hva skriver Beate?
1: Beate skriver om 6 måneder håper jeg at Brianna, en papillon, vi lærte det jo I går, for det Beate som ble venn med oss I går, får valper.
2: Ja.
1: Ja, sitt andre kull, ikke sant?
2: Ja.
1: Da det to år siden sist jeg hadde valpekull her på Kennel Blixie Stars.
2: Blixie Stars.
1: Lurer litt på om hun skal kalle valpene for Blixie Star Andrea og Blixie Star HC.
2: Ja, det synes jeg du skal lure på I det.
1: Kjempegod idé. Må rapportere når Andrea tilbake I 2027.
2: Ja, masse lykke til. Det må være spennende å bli, ikke heste, men hundebestemor.
1: Ja, klart.
2: Man blir jo det.
1: Ja.
2: Anonym her som håper at innen 6 måneder så jeg ferdig med kreftbehandlingen min.
1: Ja.
2: Det ønsker vi masse lykke til med.
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
1: Så har vi Gine og Jørn som håper at de om 6 måneder har reist med fly fra Taipei til Beijing.
2: Oi.
1: De har allerede kjøpt flybillettene.
2: Ja, det var bra.
1: Så sjansene gode.
2: Ja.
1: Lykke
2: ja,
1: til og god tur. Ja.
2: Eva og Lana, de ønsker god sommer og sier at ja, jeg antar at det Eva sitt mål da. Det håpet om å få en hund som kommer på innkalling. Det krever mye arbeid av både meg og Lana på 1 år.
1: Mm.
2: Ønsker oss lykke til, det trenger vi, sier Eva.
1: Ja. Så har meg...
2: Lykke til.
1: Lykke til. Ja, lykke til.
2: Du må gjøre det.
1: Ja, det var så viktig for meg å ikke si noe feil her nå, men lykke til.
2: Lykke til.
1: Og så en melding fra meg. Altså ikke meg da, men fra avsender som kaller seg meg.
2: Ja.
1: Om 6 måneder håper jeg seriøst at jeg har fått ny jobb.
2: Oi.
1: I dagens jobb sitter jeg alt for mye med nesa I PC-en. Jeg må ut og møte mennesker og bruke evner og engasjement.
2: Mm.
1: Mange på 50 pluss har erfaring, høy utdanning, mye energi og pågangsmot, og ofte god arbeidsmoral.
2: Ja.
1: Så til deg som ansetter, husk å kalle inn minst en kvinne 54 til intervju. Jeg skal jobbe til jeg 70 minst, og må jo kunne søke nye utfordringer fortsatt, ikke sant?
2: Ja, klart det.
1: Hilsen meg.
2: Ja.
1: Lykke til,
2: Masse lykke meg. Til, meg. Det har jeg tro på, og enig. Ta dere sammen, arbeidslivet. Berit håper at hun ferdig med lån på huset innen dette året omme.
1: Oi!
2: Ja, deilig.
1: Så deilig, ja.
2: Synes også det godt å vite hos at du kommer tilbake etter ferien din.
1: Takk for det. Jeg skal gjøre mitt beste, men ingenting blir det samme uten Andrea ved min side. Aina skriver at hun drømmer om å bli glad I å strikke med pinner. Og jeg ikke så bevandret I strikking, men det står, jeg drømmer om at jeg skal bli glad I å strikke med pinner 3, siden min gravide datter ønsker seg babytøy.
2: Ja.
1: Jeg strikker mest på pinne fra 6 til 12.
2: Mm.
1: Pinne 3 som å strikke med tannpirkere. Men hentesett skal det bli.
2: Ja.
1: God sommerferie til dere.
2: Heldig datter da, Aina.
1: Ja, lykke til med pinne 3, Aina.
2: Ja, det hørtes vanskelig ut. Bjørn Oskar håper at han har fått gode avlinger både på gras og korn, og at dyra og familien friske, og at de har fått arrangert åpent fjøs I Nyfjøset og fått unna mange forefallende oppgaver.
1: Ja.
2: Det jo et travelt liv der ute.
1: Ja, det det. Lykke til med alt
2: Lykke
1: sammen.
2: Til.
1: Nora, jordmor Nora.
2: Ja.
1: Så hør.
2: Å oh, nei.
1: Jordmor Nora skriver, hei igjen, jeg håper at jeg innen 6 måneder ferdig med å male vinduene med sprosser på hytta vår.
2: Ja.
1: Og så... fra fagfolk.
2: Ja.
1: Lykke til med fødsel og barseltid. Gled deg, og føde en stor og fantastisk, men jobbig opplevelse.
2: Ja, det har jeg inntrykk av.
1: Nora vet hva hun snakker om.
2: Ja, husker Nora. Ingvild sier at hun håper at hun har blitt godt kjent med sitt første barnebarn, som kommer I september. Gleder seg veldig til å møte frøkna.
1: Gratulerer.
2: God tid på å bli kjent.
1: Ja. Flott!
2: Dette var koselig.
1: Det var veldig trivelig, tusen takk.
2: Nå må jeg ta vare på disse meldingene da.
1: Ja.
2: På et vis, og så sjekker vi.
1: Ja.
2: Når jeg tilbake om hvordan det har gått.
1: Ja. Hvis noen griner på nesa nå og tenker GDPR, og det ikke lov med datalagring og sånn, så stemmer det, så vi får ikke tatt vare på det.
2: Å, nei, vi gjør ikke det.
1: På noe annet sted enn I hukommelsen vår.
2: Nei, bare.
1: Ja, sånn det. Takk alle sammen, vi gleder oss til det som skal skje etter dette. Nå først det Theos sin tur. Han heter egentlig Theodor. Kommer her med Didn't See It Coming.
2: Det det verste.
1: Å ikke være forberedt. Ting som kommer overraskende på.
2: Ja.
1: Du vet jo hva som skjer I slutten av august.
2: Kan bli gravid og sånt.
1: Var det sånn det var?

0: tick-tock, tick-tock. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes.
1: Den er god da.
0: Ja, den er kjempefin.
1: Ja.
0: Jeg nevnte ikke å klage, altså.
1: Nei, jeg synes det var litt klaget, men...
0: Jo, men logikken.
1: Ja, jeg vet.
0: Det hadde vært så lett for dem å lage en 4 minutter lang.
1: Ja, jeg er enig. Skjønner hva du mener.
0: Ja. Vi har spurt om noen har lyst til å bli venn med oss I dag.
1: Ja, og noen har svart, men det ikke for sent.
0: Nei, du kan fremdeles gå inn I appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen send inn og fortelle litt om deg selv, litt om hva du feirer, og ikke minst mye om hva telefonnummeret ditt
1: Ja, vi må ha alle 8 siffer.
0: Ja.
1: Så får vi ikke tak I deg, og da får vi deg jo ikke inn I radioen, og da har ingen å sende premie til.
0: Nei, og det jo en synd.
1: Ja, det kan du ikke utsette meg for.
0: Nei, kan ikke
1: jeg
0: det.
1: Må ha en siste venn også.
0: Ja, selvfølgelig på denne siste hverdagsfesten med Andrea. I inneværende år I hvert fall.
1: Ja.
0: Nå det tid for et værvarsel, og det statsmeteorolog Bente Wahl som skal fortelle oss hvordan været blir I morgen.
2: Ja, vi kan jo begynne helt nord på Spitsbergen, litt varmere enn normalt, rundt 10 grader, skjer ikke så mye der, rolig vindforhold, kanskje noen gløtt av sol. Tror ikke det skal være noe så veldig mye nedbør der I hvert fall. Når det gjelder Sør-Norge så det litt Ja, det starter I hvert fall veldig bra I Nord-Norge fra Bodø og nordover. Det har jo blitt et høytrykk der som har gitt finvær, men så dukker det opp litt byger utover ettermiddagen, og det nok hovedsakelig da indre strøk av Troms, og I Vest-Finnmark kan det være at det noen tordenbyger. I Nordland, I hvert fall sør I Nordland, på Helgeland, så kommer disse bygene inn litt tidlig på formiddagen, så der skyr det nok til allerede tidlig på dagen, og så øker det på med byger utover ettermiddagen. Men kan fortsatt være ganske høye temperaturer, og temperaturene stiger nok, også I Troms, og kanskje også Finnmark kan touche 20-tallet I morgen. Trøndelag har jo hatt det varmest I dag, men I morgen så det en del regnbyger og skyer, og det gjelder egentlig store deler av Vestlandet også. Litt færre byger blir nok I hvert fall sør for Stad utover dagen. Men vi har denne vinden da, bak dette lavtrykket, kraftig vind på Vestlandskysten først på dagen, stiv kuling I Rogaland, kanskje sterk kuling I natt og tidlig på dagen, og så vil det gradvis minke litt utover dagen. Sør-Østlandet kommer også til å merke denne vinden, og kanskje særlig da I Agder og langs kysten, litt minkende etter hvert. Sørlandet får nok det beste været I morgen, og temperaturen begynner å stige igjen, kanskje opp mot den 23-24 grader, og det blir ikke så aller verst på sørlige Østland heller, men det kan også I morgen dukke opp noen byger, og så vil man nok merke vinden godt, denne vest- og nordvestvinden som da kommer bak lavtrykket fra I dag.

0: Oi, oi, oi. Det er to sterke kandidater.
1: Knallsterk.
0: Ja, hvordan skal man kunne velge mellom disse?
1: Jeg hadde klart det.
0: Ja, det er veldig bra. Bonnie M hørte vi. Cher hadde jo gitt den ut 10 år tidligere, og det hadde også han som skrev den, Bobby Hebb. Ja, men
1: jeg trodde det var en Bonnie M,
0: ja. Ja, ikke sant? Det er mange som tror det. De ventet i 10 år og ga den ut i 70. Egentlig en veldig trist historie som utgangspunkt. Denne Bobby hadde gått gjennom noe personlig trist og sa at jeg må lage en sang som får meg til å tenke på glade tider og solskinn. Og da ble det denne.
1: Ja, for den er jammen god.
0: Ja, den er veldig god. Og den der varme byen som Billy Idol synger om, det er jo New York City. Ja. Han hadde flyttet fra London og bort dit og syntes det var hett.
1: Ja, det er varmt i London også, så jeg vet ikke hva han klager på.
0: Nei, det er sant. Vi er veldig glad. Hvis du hopper inn i appen NRK Radio nå og finner avstemningen og trykker på en av disse, så vi kan få avgjort dette her.
1: Ja, for du har ikke god tid. Det er nå det gjelder. Du kan ikke, da må du kjøre inn til siden nå, altså, for du kan ikke vente 3 minutter.
0: Nei, du kan rett og slett ikke vente i det helt tatt.
1: Nei.
0: Nei. Fort deg. Så får vi avgjort Folkets sommerlåt-duell i dag også. Mens Mai synger for oss.

0: Try to forget you heter sangen til Mai. Og her skal ingen som skal glemme noen. Er det det?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei?
1: Det ikke noe å trykke på.
0: Nei, det ikke det. Du, ja. Nå må vi komme I gang.
1: Ja.
0: Eller det vil si avslutte dette her.
1: Ja, det har jeg gjort allerede. Vi sa du ikke hadde god tid, og det hadde du heller ikke. Det 56% av stemmene som vil ha...
0: Disco.
1: Bon igjen.
0: Ja. Hva skjedde da, alle Billy Idol-fans?
1: Ja, de lå godt an lenge.
0: Ja, hva sa du det ble?
1: 56% okay. til Bonnie M. Ja, det var jevnt, ja.
0: 44 ville ha Billy, da.
1: Ja, jeg synes det imponerende at vi har klart å finne to som kan hamle opp med hverandre.
0: Ja, det var flott.
1: Men den jo mye bedre, da.
0: Dette blir...
1: Selvfølgelig, egentlig.
0: Ja, dette blir stemning. Sommerstemning. Bonnie M og Sunny dagens vinner.

blir et par grader varmere i rommet når Bonnie M er i høytaleren med låta Sunny. Dette var dagens vinner i Folkets sommerlåtduell. Tusen takk til alle som har vært med å stemme. Hverdagsfesten fortsetter frem til nyhetene nå. Her Mark Amber.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Hovedlagret til Røde Kors I den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det I natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet I natt blir omtalt som det største mot Kyiv hittil I krigen. Forsvaret I gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har I år fått inn over 4000 søknader, noe som rekordmange, men det bare litt over 1300 som får delta I opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med verdensbildet til å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann-Skistad, som NRK møtte under opptaksprøvene.
1: Jeg tror sånn generelt, altså både soldaten som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon I verden, og nok mer påskudd I forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knytt til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var I kontakt med smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet som hadde kurs mot Kapp Verde I vår. Tre av de døde. Regjeringen I Peru har erklært unntakstilstand I nær 800 distrikt I landet. Årsaken kraftig regn som følge av værfenomenet El Niño. Målet å redusere det regjeringen I Peru kaller svært høy risiko for befolkningen. Og det høy sesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og åtvaret mot falske billetter til arrangementet. I tillegg har DNB fått flere meldinger om svindel knytt til billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Wenberg Glørsen sier det bare en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren eller noen du kjenner godt familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Dersom Norge går videre til kvartfinale I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste vekene. Det melder VG. Årsaken at det må legges nytt gras på stadion, som skal være klar til cupfinale I september. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK
4: Hjertelig velkommen, skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos andre har en time igjen av hverdagsfesten, og vi har stappet den full.
4: Blant annet en ny venn, som vanlig, men også både Eternal og Bebe Winans, for her kommer I Wanna

0: kjenner jeg. Hvordan ville du stilt deg til det? Hvis du hadde sett en
1: del? Nå har jeg jo prøvd så mye, så da tror jeg bare hadde prøvd noe av de andre jeg har prøvd. Altså.
0: Ja, ikke sant.
2: Tatt en av veggene.
0: Ja.
1: Ja. Eller ringt han som skiftet tak og spørt om det.
0: Ja, klager.
1: Om han hadde noen gode tips.
2: Ja, ja. Hvor er dette taket, eller altså hele hytta? Sa vi det?
1: Du, det ligger på verdens flotteste plass, Bæreia på Kongsvinger. Det en fantastisk badeplass. Rett. Ja, det vel 5 minutter å kjøre ned til sentrum.
0: Så flott. Ja, så deilig.
1: Så når du Kongsvinger-jente, så jo det drømmen å kunne ha hytta så nært
2: ja,
1: der du kommer ifra.
2: Ja, utflyttet Kongsvinger-jente da, eller?
1: Ja.
2: Flyttet
1: via til. Oslo til Hallingdal.
2: Ja. Hallingdal, ja.
0: Men det er et stykke å kjøre for å komme seg på hytta.
1: Ja, nei, men så lenge du kjører sånn fossil bil, så tar det 4 timer akkurat.
2: Ja, ja.
0: Og hvis du ikke gjør det, så tar det
1: litt lenger. Ja.
2: Men når du har flyttet til Ål i Hallingdal, da er det jo plenty med fine arbeidsplasser med god utsikt og mye natur. Hva driver du med det?
1: Mm-hmm. Jeg sitter og jobber på kontor på skisenteret på Gjælo. Skigjælo,
2: ja.
1: Her kjører vi ski og vinteren og sykkel og sånn om sommeren.
2: Ja.
1: Mm.
0: Ja, hva skjer der nå i denne sesongen? Det tror jeg ikke jeg hadde tenkt.
1: Men nå åpner vi faktisk nå i helga. Vi åpner faktisk nå da med klatrepark, så er det zipline, og vi har sommerheis, og sykkel har jo blitt veldig stort, Daniel, i anlegget.
0: Ja.
2: Og når du sier sykkel, altså sommerheis, det betyr at folk kan ta heisen opp og gå i fjellet, eller ta opp og sykle ned?
1: Eller du kan, det er sykkel, montert sykkelstativ på, ja, så du kan koble på sykkelen og kjøre bakken ned.
0: Wow.
2: I verden.
1: Mm. Så det er jo blitt veldig populært.
0: Ja. Er du, bruker du bakken selv om vinteren, sommeren?
1: Veldig populært.
0: Ja.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, vi vet jo
1: ikke. Jeg arbeider på et skisenter. Ikke sykler, ikke står på ski.
0: Nei, men man skal ikke dyppe pennen sin i firmaets blekk og så videre.
2: Nei, ikke sant? Jeg hadde også ansatt en som ikke var så glad i å bruke senteret hvis jeg drev et senter, for da vet vi at du har sånn fokus på jobben.
0: Ikke sant? Ja. Det er smart.
1: Kjempesmart.
0: Ja.
2: Så flott. Dette her er vi veldig glad for. Vi håper du rapporterer senere om hvordan feiringen av maurfritt hyttegulv.
1: Kanskje jeg skal feire med å kaste alle maurmidler.
0: Ja!
1: Det kan jeg begynne med, vet du.
2: Det kan du.
1: Det er jo kjempefeiring.
0: Ja. Og resirkuleres, da må man huske på det.
1: Man kaster dem til naboen,
2: ja. Ja, kanskje hadde medværen som bodde i taket ditt og flyttet inn der. Ja. Det er strålende, Heidi. Tusen takk for vennskapet. Riktig god sommer både på hytta og hjemme i dalen.
1: Takk for det, og takk i like måte.
2: Tusen takk.
1: Så må du ha lykke til, Andrea.
0: Jo, takk for det, Heidi. Det trenger jeg.
1: Ja. Ja. Det er kanskje fint.
0: Så må du bare med, Rea, nå.
2: Ja. Ha det!
0: Ha det, Heidi!

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men det ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fin sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da er det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da dere, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi,
0: for det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født. Ja. Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor. Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter. Og Erlyn Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der Aha slapp på siste halvdel av 80-tallet der.
1: Okay.
0: De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Det er en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt er med Coco, og heter altså Life

0: Coco var det, og Life Must Go On. På toppen av det, Helen, fin sommermelodi.
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, takk, jeg
1: liker den. Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
0: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg ved roret så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av alt jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det Det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som min torsdagstrudelutt I dag.

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1990-1990.
1: Ja, der er det fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP som står for long play.
0: Er det det det er?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
2: Takk skal du ha. Ja.
1: Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så er det veldig sant da.
2: Helt sant.
0: Everyone needs a friend med Dance with a Stranger.
2: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Oh, ja.
2: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
2: ja.
0: Og i 2007.
2: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
2: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
2: Jeg tenkte på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
2: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, da hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plateselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå i juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé det.
1: Ja.
0: Det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift. Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen som
1: ja,
0: de, ja.
1: Ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja, det er det.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her i Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt. Ja.
1: Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida? Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist egentlig.
0: Oh, ja, ja. The End of the Innocents
1: og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev teksten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreakers skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha han.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med
0: en
1: Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent.
0: Ja.
1: Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre hverdagsfest på P1 med Andrea og Håse.
0: Ja, for nå er det slutt.
1: Ja.
0: I hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du er jo tilbake, Håse, sammen med vår supervikar, en hemmelig en, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det er 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med poprush.
1: Det er bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Fredrik Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått av ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet skulle ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva-Marie Larsen-Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og HC og Andreas som har hyttet deg med selskap. Nå jeg på plass, og jeg gleder meg til å henge med deg. Klokka den har blitt 7:03.
4: NRK P1.
6: Og først nå i Kveldsåpent så skal vi til litt reggae. Det jo tross alt blitt juli og sommer. Det klart for Admiral P og Nico D med Engel.

0: med Engel, og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til, det jo sånn at når katta bort, så vanser seg musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en tre dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag, det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær, det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Bextor sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nå så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nå at folk fant spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nå gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe! Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerry Walker og samlet, du kommer på det, badane! Kittamikittla majama cho! The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spellemannpriser og to ganger årets spellemann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.

Og to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg I hvert fall elsket denne låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spellemann under Spellemannprisen.

de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello i 2016, med låter som Lett å være Bell i kjellerleiligheten

0: Carpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med noen

0: Men vi har aldri følt oss så norske og så lite annerledes som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det er kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
1: Ja, Karpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pusha definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall mer nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
1: Så begynte jeg å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta eller hva det er for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World er som sagt i gang nå og holder på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min, og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma.

Ella Lockert sin Hva om det finnes noe mer har stor allsangfaktor. Og nå så skal vi over til noe helt annet, fordi på dagen I dag så I 1971 så skiftet bandet Smile navn og gikk på scenen og spilt sin aller første konsert under sitt nye navn. Det sies at et sted mellom 60 og 70 tilskuere fikk med seg konserten på Surrey College I England, og absolutt ingen av dem visste at de var vitne til noe som skulle bli veldig historisk. For bandet med det nye navnet var Queen. Og det eksisterer ingen bilder, lyd eller filmopptak fra denne kvelden, og det ingen som noterte seg heller hvordan sanger som ble spilt eller hvordan mottakelsen var. Men basert på hva de ellers spilte på den tida, så sjansen stor for at den første låta Queen spilte som Queen var Stone Cold Crazy. Den ble først gitt på plate 3 år senere, og en fin påminner om at Queen egentlig og blir verdens tøffeste band.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

like den, eller at den ikke noe for deg. Og så fikk jeg også en melding av Asker I stad, som jeg ikke skjønte helt, fordi jeg kan være litt fjern her også. Og der så skrev han en oppklaring til meg nå, som var veldig fin. Han skriver, hei, mine barn liker musikken min, fordi spillelista deres full av mine gode låter. Og det veldig koselig å høre. Jeg har nok også mange gode låter som jeg hører på grunn av foreldrene mine. Big Bang for eksempel, eller Rage Against the Machine. Det minner meg om å være I bilen med mamma. Og så har vi fått en melding av Tore I appen NRK Radio som passer helt perfekt nå, fordi min mamma introduserte meg også til Carpe Diem. Så skriver Tore. Elin Furubotten sin sang på bursdagen din handler jo om akkurat det vi snakker om I radioen nå. Sønnen hater at mora har samme musikksmak som han. Håper du kan spille den sangen I kveld. Den handler om at hun absolutt ikke må spille Carpe Diem. Men over til spørsmålet du stilte om vi liker foreldrenes musikksmak. Så klart elsker jeg det når mora mi hippie og faren min spiller blues så du kan få bakoversveis. Så svar her, ja klart digger jeg både musikken og de gamle menneskene. Noen evig ung og evig pen, I hvert fall innvendig, skriver Tore. Ikke mine ord. Vi skal spille låta nå som passer helt perfekt på bursdagen din av Elin Furubotten.

på bursdagen din av Elin Furubotten hører du I kveldsåpent, og den ble bestemt av Tore, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, fordi den passet så bra, fordi vi snakker om vi liker musikken som foreldrene våre hører på, og min mamma introduserte meg jo til Carpe Diem. Straks her I kveldsåpent så skal vi snakke litt om K-pop. BTS har jo nylig gjort comeback og videre på Europa-turné. Skulle gjerne fått med meg det. Og så det jo også sånn at de har en kåring da, av hvem de beste artisterne I Asia. Du skal få høre mer om det etter vi skal til låt som deltok I Sami Grand Prix I år. Det Elinor sin Do Dushi.

0: Du hører Do Dushi av Elinor som vann sangdelen I årets Sami Grand Prix I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Den asiatiske utgaven av Billboard Magazine har akkurat hatt en avstemning blant leserne sin I Kina og Sør-Korea. Hvem årets K-pop-artist? Kåringen den basert på listeplasseringen og fansens meninger, og resultatet nå klart. Det vel ikke helt sikkert at du har hørt om vinnerne, men de har selvsagt millioner av fans og en av verdens mest populære artister, selv om vi ikke spiller dem så mye her I kveldsåpent. Det ble delt ut priser I fire kategorier, beste jente- og guttegruppe og beste kvinnelige og mannlige artist. Hvis du søker på de her artistene på Spotify, så ser det ikke ut som de noe populær I det hele tatt. Årets mannlige artist, The 8, ser ikke ut til å være på Spotify, og årets kvinnelige artist, Ning Ning, har kun noen 100 000 månedlige lyttere. Og det her jo fordi de ikke bruker Spotify, men har andre streamingtjenester. Årets kvinnelige artist Ning Ning har som alle andre K-pop-artister stått på I årevis, til tross for at hun bare 23 år. Hun kinesisk, men bosatt I Sør-Korea. Som de fleste K-pop-stjernene har hun deltatt I flere show på TV, og startet karrieren på China Got Talent I en alder av 8 år.
1: 好，我叫宁一卓，今年8岁了，来自洪家小学2年3班。我的爱好有唱歌、跳舞、主持。我希望和大家成为好朋友。

0: 在我心里现在就是一个 superstar， 非常的棒。
1: En superstar fra tidlig alder, det årets kvinnelige artist Ning Ning, som I tillegg til sin gryende solokarriere og medlem av den store K-pop-gruppa aespa, som har 12 millioner månedlige lyttere på Spotify. Her nå med superhitten Ketchup and Lemonade.

Det var Espen Lind sin When Susanna Cries. God torsdagskveld til deg som hører på. Klokka den nærmer seg 8, og da skal vi få høre litt mer fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en norsk låt I mellomtida. Det Yngvild sin håndbagasje.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars-Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle, og det var... Det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå eller Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte en avtale som hadde som mål å ta ned spenningen i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Værshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbrottet som var knytt til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smitta på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. 3 av de døde. Forsvaret i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som rekord, men det bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye talet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Norges Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og borerigger til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Why Does It Always Rain On Me av Travis. Sikkert mange som kan kjenne seg igjen I den titelen der I dag. Tusen takk for at du hører på Kveldsåpent. Det veldig trivelig at du med, og så har jeg fått mange fine meldinger inn I appen NRK Radio, fordi vi har snakket litt om vi liker musikken til foreldrene våre. Det høres ut som foreldrene mine lager musikk, men at vi liker musikken de hører på. Og Torbjørn, han har skrivet til meg at forresten, jeg har lært ungene mine å like Kaisers, Maiden og Beatles, og de prøver å lære meg å like K-pop, eller koreansk musikk generelt, og annen ny popmusikk. Uansett jeg rimelig oppdatert. Det godt å høre, Torbjørn. Jeg har jo faktisk bodd I Sør-Korea, var litt skeptisk til K-popen, selv om jeg hadde hørt litt på det når jeg var yngre. Men jeg tror det viktig å være litt sånn åpen. Hvis du åpen, så tror jeg du kan like hva som helst. Oddbjørg har også skrevet I appen NRK Radio at mamma og pappa hadde bilder av Elvis, Priscilla og Lisa Marie, så regner med The King var en av favorittene. Så ja, absolutt godkjent musikksmak. Det godt å høre. Nå skal vi til litt annen musikk, norsk også, nå. Marius Samuelsen, vinner Idol. For en lille tid tilbake, det Dancing Lessons. God torsdagskveld.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face.

0: Dancing Lessons av Marius Samuelsen på NRK P1. Listene de her dagene koker over av VM-musikk med både gamle låter som Alt for Norge og nye låter fra blant annet Shakira, Marstein og Girl in Red. Men en av sangene som har blitt spilt litt ekstra rundt om i feiringene i landet rundt, det handler faktisk ikke om fotball i det hele tatt. Reporter Hanna kan fortelle mer.
1: Kanskje har du hørt denne låta før. Den hittil ukjente artistduoen Blumengarten fra Tyskland har tatt internettet med storm og topper den globale virallista på Spotify med sin sang «Gut genug». Men sangen har fått en ekstra betydning for oss her hjemme i Norge. For lytter du med litt godvilje, så høres det ut som at det synges «Norge skårte mål». Det sangeren Ryan i artistduoen egentlig synger i sin svært høye og komiske stemme, det er sangteksten «Du bist gut genug». Og kan du litt tysk, så skjønner du hva dette betyr. «Du er god nok som du er». Enda en annen alternativ tekst til denne låta, det er at Ryan rett og slett bare synger «Visvas». «Du bist gut genug» er det den engelskspråklige verden har bestemt seg for at han synger, som med andre ord ikke betyr en verdens ting. Når vi først snakker om denne låta, så hører det til å nevne at internettfolket heller ikke får nok av musikkvideoen til «Gut genug». I videoen så danser Ryan en enkel, men flott dans der han veiver med hendene til takten av låta. Og det hele er rett og slett magisk og ganske morsomt. Men vi norske seere og lyttere kan unne oss å tenke at Blumengarten egentlig synger for oss og de norske landslagsgutta. Og så stor har låta nemlig blitt her hjemme at Staysman sammen med Alta-duoen Han Helge og Han Håkon har laget sin egen versjon med den, ja, riktige teksten. Norges

0: til å gjøre det igjen her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Nei, det artig. Jeg enig I Staysman. Noen måtte gjøre det der, for det litt av en låt. Jeg hørte det når jeg var og så kampen på søndagen. Folk søng jo det når Norge skårer mål. Norge skårte mål. Og så hadde Staysman fått med seg han Helge... Herregud. Han Helge og han Håkon, som blant annet kjent fra gruppa North Kid, som deltok I MGP for noen år tilbake. Det jo en ganske bra feiring av landslagsgutta. Jeg så på NRK Sport sin TikTok at de spurte noen av spillerne hva de syntes om den Norge-skortemål-trenden. Ryerson var ikke fan, mens Strand Larsen syntes det var litt artig. Så en inspirasjon altså fra en tysk låt som ikke handler om fotball I det

Det er Ruben og svenske Miriam Bryant I låta deres Der du brente vår bro. Vi skal ta en liten trafikkoppdatering. Vi starter på E6 på vei sørover ut fra Oslo. Veien åpen, men det veiarbeid som fører til nærmest stillestående kø mellom Ekeberg og Mortensrud. Ellers har jeg ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, så trafikken ser ut til å flyte fint rundt om I landet. Men du må gjerne sende meg melding hvis du ser noe I trafikken, som jeg burde vite om, som jeg kan videreformidle. Det gjør du I appen NRK Radio. Så håper jeg at du som I bil kjører forsiktig mens du skal få låta T.R.E.M. Imitation of Life. Jeg ikke dum I bilen,

0: samme programmet over alle samme programmer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: 8 minutter over 8:30, og du hørte Anne-Grete Preus sin frøyd. Og nå skal vi ta en titt på været, og det skal vi få av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Og plantene på Østlandet, de vel fornøyde med regnværet nå?
1: Jeg tror det, det jo mange som kanskje synes det var litt kjedelig med regnvær, men jeg tror det veldig bra for plantene at de får seg litt. Nå har det vært noen byger til og fra tidligere, men nå fikk vi et ordentlig regnslid, men det trekker jo videre. Så i morgen, da kommer sola etter hvert tilbake til Østlandet, der den helt sikkert kommer ganske tidlig til og med, det på Sørlandet. Så sørlendingene, de får en dag hvor det lettskyet oppholdsvær. På Østlandet så vil det etter hvert bli lettere skydekke, kan henge gjennom byger tidlig på dagen, men det går mot oppholdsvær, og etter hvert lettere skydekke, men det kan jo fort bli sen ettermiddag kveld før det skjer. Og det blir stigende temperatur, men det man vil merke at det vil blåse en del i morgen. Fra nordvest, liten kuling på kysten av Østlandet, liten kuling i fjellet, og på kysten lengst vest på Sørlandet, stiv kuling. Så det Vestlandet, Vestlandet, der vil du få byger. Litt gløtt av sol det jo inn mellom disse bygene, altså i Trøndelag er det regnbyger, men der vil det nok være for det meste skyd, og som i dag så kan det være noe torden i disse byene, i bygene. Kan være litt lettere om kvelden ser ut til. Nordland, der det skyet, og disse regnbygene som vil være i Nordland, de trekker gradvis nordover. Kommer det Troms først om kvelden, så før den tid, så blir det en dag med mye sol i Troms. Temperaturen kommer seg rundt 20 grader i varmeste stedene, og det ligger an til å bli en riktig så fin nordisk sommerdag i Troms med vind fra nordøst. I Finnmark, der det litt av og på med skydekke. Det vil gå noen regnbyger til og fra. Og på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær.
0: Så er det bare å glede seg til været i morgen da.
1: Ja, det jo alltid, man alltid glede seg til været i morgen, uansett hva det. Du vet for oss, vi sier jo varslet vær bra vær.
0: Okay.
1: Så for meteorologen så ikke så farlig hva det blir, bare det som varslet. Så det fint.
0: Det fint. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

0: Ho jeg ville ha, og det gikk de jo glipp av den muligheten med å synge Ho jeg ville ha var Vilde, som var meg. Skulle ønske det fantes en låt som sa mitt navn, men det alltid om Jenny eller Sofie eller Caroline. Så hvis du artist, få på en låt med Vilde. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi husker du serien med den hen introen? Fordi Netflix-satsningen Stranger Things av filmbrødrene Matt og Ross Duffer fikk serieelskere klistret fast til skjermen da den kom ut i 2016. Serien som satt i USA på 80-tallet har høstet gode kritikker, og i fjor kom den femte og siste sesongen fra det svært populære universet. En ting skaperne bak Stranger Things særlig har blitt hyllet for de uventede relasjonene som etter hvert oppstår mellom hovedpersonene. Blant annet et far-datterbånd fikk blomster litt ekstra.
1: I can fight.
2: Better than any of us. But right now, I need you safe.
0: Hovedpersonen Eleven har overnaturlige krefter som vanskelig å kontrollere, og det sheriffen Hopper som tar med henne med til seg for at hun skal ha et plass å bo. Og utover i serien så utvikler de et far- og datterforhold, og nå skal denne relasjonen faktisk få blomster videre, men denne gangen i et annet filmformat fra Netflix. De to skuespillerne i serien skal nemlig spille far og datter i en ny film som foreløpig ikke har noen titel, men som skal være basert på Paul Verner sin debutroman A Spy in the Blood. Og noen filmskapere har virkelig kastet seg rundt, for dette en bok som kom ut tidligere i år. Og boka attpåtil den første i en serie, så her kommer altså filmen om boka før bokoppfølgerne. Vi gleder oss til å se hvordan det her blir, og mimre litt tilbake til Stranger Things nå og all den gode musikken i serien, som faktisk i år fyller 10 år. Her skal du få Kate Bush sin Running Up That Hill, som fikk en enorm oppsving etter den var med i seriens fjerde sesong.

Kate Bush sin Running Up That Hill som tar meg rett tilbake til 2022 når sesong 4 av Stranger Things kom ut. Det var faktisk det første gangen jeg la merke til den låta der. Veldig glad for det. Nå skal du få annen musikk her I kveldsåpent. Det norske Babelfish sin Out of the Blue. God kveld!

Det var Babelfish sin Out of the Blue. Klokka den nærmer seg 9. Det betyr at det også straks avspark I 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike. Vil du få med deg den, så kan du også høre på NRK Sport. Det blir også nyheter når klokka blir 9, men nå det klart for vinn.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra i Ukraina.
1: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
0: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne i et hus i Molde i Møre og Romsdal i kveld. Ingen personer ble skadde i branden, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag i Møre og Romsdal og Trøndelag i kveld. Det også registrert flere lyn rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World i gang på Ekebergsletta i Oslo. Over 100 000 mennesker ventet i dag, i morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre i festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
2: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene i meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie og NRK Nyheter. Det ikke en sommerkveld uten litt delilos. Nå skal vi få Finnes det en kvinne?

Milo som synger om finnes det en kvinne. Nu så det jo sånn at 16-delsfinalen mellom Spania og Østerrike i gang. Vil du få med deg den, så kan du høre på NRK Sport. Så langt det 6 minutter som spilt, og det står 0-0. Ganske spennende. Skal ikke si hva jeg har tippet. Eller kanskje jeg skal si det, så kan du ikke stjele det. Neida. Det veldig spennende med VM og alt som foregår nå i de siste 16-delsfinalene. Spania jo ganske stor favoritt til det her møtet med Østerrike, men det ser ut som at faktisk Østerrike har mest ballbesittelse nå i starten da. Og så det jo litt sånn at Østerrike kanskje fornøyd uansett, fordi i likhet med Norge så har de ikke vært med i VM siden 98. Så vi får se. Det blir spennende å følge med. Nå skal vi til en låt som jeg synes skikkelig kul. Refrenget her, få med deg det, det Christian Valls sin Wonder Child.

Skikkelig kul låt av Christian Walz, det var Wonder Child. Og nu beveger vi oss fra Sverige til Norge, og så skal vi ut av Norge igjen etterpå, for vi skal til Bryan Adams. Men først det klart for Camilla North, som du

veldig fint budskap I låta til Camilla North som heter Som du Vi kanskje litt sent ut, men siden Kanada ligger 6 timer bak oss, så kan det jo hende at feiringa fortsatt sitter litt I. For I går så var det nemlig Canada Day, deres nasjonaldag! Hurra! Og de feirer på en måte litt som oss, men med mindre finstas så bunad selvfølgelig, og enda mer fest. De har ofte store parader I gatene, konserter til kvelds, og til og med fyrverkeri. Rett og slett en skikkelig patriotismedag. Og I forbindelse med denne feiringen så har Bryan Adams laget en skikkelig patriotisk sang til hjemlandet sitt, låta 51st State. Sangen laget som et svar på Donald Trumps planer om å gjøre Canada til den 51. Staten I USA. Det vil nemlig ikke den 66 år gamle artisten ha noe av. Vi koster oss å høre på sangen vi.

Det var Elsker av Sebastian Salo du hørte på NRK P1 I det klokka har vært I 9:55. Og så nu har jeg fått med meg at det går litt rykta om at Taylor Swift skal jo selvsagt gifte seg straks, men straks faktisk. Hun skal gifte seg, men at det skal skje nu, for hun jo forlovet. Hun jo sammen med den amerikanske fotballspilleren Travis Kells, og nu går det rykta om at de skal ha flere dager med feiring I New York på Madison Square Garden, for de har begynt å stenge gatene rundt der, så vi får se da om det blir noen flotte bilder av Taylor Swift I brudekjolen etter kvart. Og nu på kveldsåpen så skal vi til en låt av Susanne Sundfør som heter Alyosha, og jeg anbefaler deg å se musikkvideoen til den hvis du ikke har sett den, fordi da får vi nemlig et lite innblikk I Susanne Sundfør sitt bryllup. Fantastisk og romantisk låt.

så fin låt av Susanne Sundfør. Det var hennes Alyosha. Som du kan har en fantastisk fin musikkvideo som du anbefaler å sjekke ut. I trafikken nu så ser det veldig greit ut, men det mye veiarbeid over hele landet. Så hvis du skal kjøre langt, så kan du ta turen innom statens vegvesen sine nett... Unnskyld. Statens vegvesen sine... Unnskyld. Vegvesen sine nettsida, og hvis det noe annet... Så... Og humoren min at hvis jeg sier noe feil, så synes jeg det veldig, veldig artig. Men det noe annet som foregår? Beklager, vi må få på Tobias det. Det noe annet?

en av de fineste låtene av Tobias Sten, spør du meg. Det var hans Hånd i hånd. Og du skal få enda mer musikk nå i Kveldsåpent. Vi skal til Kristin sin versjon av Erik og Kristin Dra tilbake. Håper du koser deg med den.

Veldig fin versjon av Dra tilbake. Det var Kristin som sang. Og nå så har jeg fått noen koselige og artige meldinger inn I appen NRK Radio, for I stad så skulle jeg formidle trafikken til deg som hører på, og så sa jeg vegvesen. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes det var så artig, men jeg fikk helt latterkrampe og klarte ikke å holde meg. Så nå har jeg fått noen kommentarer på det da. Ole Kristian skriver til meg: Syns du kan fortsette med å si ting feil. Aller ledd så godt under kveldsåpent før. og så skriver Tone: Det helt supert at du får deg en latter og kose deg. Godt for oss lytterne at ting sklir litt ut. Det godt å høre. Dok, det bra noen støtter meg når jeg føler at jeg har tullet det helt til. Veldig hyggelig. Skal prøve at det ikke skjer igjen, men vi får se.

0: Og det var navnet på låta til Violet Road. De gule og sprettende Minions-figurerne tilbake på kino. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på spretten, slapstick og helt grei monstermoro.
1: Se dere de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
2: Quick?
1: Ok, vær så god!
3: Minions og Monstre den syvende filmen i Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurene i hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slapt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
4: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke være redde, det noen snille typer!
3: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger i denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilmærens gullalder. Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt. Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt i øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistoria flyter ut i et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt i overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt ispedd en kledelig dose sort humor.
5: Terningkast 3.
0: Og det var Sigurd Vik som anmeldt Minions og Monstre, som hadde kinopremiere 1. juli. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeld.

Det var U2 med Mysterious Ways. Du hører på kveldsåpent, klokka den har blitt 9:09, og jeg minner om at jeg har en avstemming gående I appen NRK Radio, der du kan stemme om du synes foreldrene dine har god musikksmak. Skal ta oss og avslutte den nu straks, så får vi se hvem som vinner seieren. Har foreldrene til gjengen I kveldsåpent god musikksmak eller ei? Det skal vi finne ut etter vi hører på litt mer musikk. Vi skal også få høre fra Oscar, som skal henge med deg I P1 fra klokka 10. Det gleder jeg meg til. Det skjer rett etter Hekla Stålstrenga sin sangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendinga. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185.000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det har nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene er gode nok I et land som jevnlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem igjen.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15.800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Gassluka her på NRK P1. God torsdagskveld. Alois, du som hører på, kjekt at du er med. Synes det er stas å få lov å være her. Jeg har akkurat syklet i et øsende, pøsende pissvær. I genser, regnjakke, hjelm selvfølgelig, for det må man ha når man sykler. Og shorts. Ja, men jeg er fan av å bruke shorts også når det regner, fordi da har jeg mindre klær å bli våt på. Så nå sitter jeg her og føler meg egentlig helt tørr. Fordi på overkroppen hadde jeg regnjakke, og på underkroppen hadde jeg en sånn Gore-Tex-shorts, skulle jeg til å si. Som det sikkert ikke heter. En sånn ute-shorts. Så det er jo helt nydelig. Og nå er jeg på plass. Heldigvis så regner ikke det inn i studio her. Jeg er klar for å være her i lag med deg frem til klokka bikka midnatt, og frem til vi går fra 2. juli til 3. juli. Og jeg gleder meg veldig til i dag. Jeg får besøk av programleder Anne Rimmen. Hun kommer om en times tid og skal være kveldsgjest her i kvelden, Oskar. Det gleder jeg meg til. Og før den tid så tenkte jeg å fokusere på å spille sanger som du har lyst å høre på. Vi fått av meldinger allerede. Det er bare å slenge seg på, altså. Send deg melding i appen NRK Radio. Finne programmet som heter Kvelden med Oskar. Og så sender du deg melding. Skriv litt hva du gjør i kvelden, denne sommerkvelden. For noen så er det kanskje sol og syden. For noen er det hyttetur og kos. Og for andre så er det utestove. Det er det for Jenny nemlig. Hun har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Hei Oskar. Gleder meg til å høre på deg videre nå i kveld. Akkurat nå sitter jeg og mannen, som er en nydelig måte å skrive mannen på. Jeg blir glad i det allerede enig, fordi når man skriver mannen, så føler jeg den sånn, det er sikkert ikke kjælenavn, det er sikkert dialekt, men jeg synes det er koselig likevel. Så Jenny og mannen sitter ute og står med varmeelement på veggen og ser på regnværet og skodde her i Øvre Vats i Rogaland. Fortsatt god sommer. Klem Jenny. Jeg sender en klem tilbake til deg, Jenny, og håper at varmeelementet varmer mer enn vær utenfor. Du som hører på, du kan altså være med og sende de melding inn i appen NRK Radio og komme med en sommerlåt på tampen. Jeg har lyst til å spille litt sommermusikk, både for Jenny som sitter med varmeelement og regn på utsida, men også for deg som potensielt har fint vær. Så jeg setter på to sanger nå, og så kommer vi tilbake, og da skal jeg spille de ønske låter du som hører på. Henrik Heaven nå skal gi oss Healing Kind of Feeling på NRK P1 i det klokka blir 10:10.

Kvelden med Oscar på NRK P1.

sammen for Norge her på NRK P1. Det er VM-stemning i hele landet. Og det feier man enda mer av når Nicolai Ramm og Markus Neby gir oss den låta der. Og kanskje har du litt ropause i dag da. Det har vært mye roing i det siste. Vi trenger å spare overarmene og kroppen til søndag når Norge skal møte Brasil. Og da tenker jeg det perfekt da at du kan komme inn her på NRK P1, og så kan vi høre litt musikk og spille litt sommerlåter. Og jeg har sendt melding til deg. Du har i hvert fall sendt melding til meg, du som hører på. Jeg bedt deg om å sende en melding og si hva driver du med i kveld, og hva har du lyst til å høre på radioen av en type sommerlåt. Så la oss ta med noen meldinger her da. Vi kan ta en melding her fra Aina. Aina har sendt melding i appen NRK Radio og skriver følgende. Jeg sitter i campingvogna i Bø i Telemark og strikker. Skal på biltur på Vestlandet i 10-14 dager. Har en liten bil, men den er velfylt. Sykkel, skikkelig madrass og alt man trenger og ikke trenger på biltur. Skal på stolpejakt og Fedje og Værlandet.

1-2 av målene. Satsa på 1000 stolper. Oi, oi, oi, Aina. Vi heier på deg 1000 stolper. Altså, det er noe mer sannsynlig 1000 stolper mer enn jeg kommer til å samle i sommer. Men jeg hyller deg. Jeg synes det nydelig. Og jeg har mine svigerforeldre også veldig på dette her med stolpejakt. Og jeg var litt med faktisk en periode der for noen år siden, og så har jeg dottet litt av. Det var litt sammen med Pokémon Go også, for de som, jeg vet ikke om du som hører på var med på det, men når den greia kom, så slang jeg meg på, og så kjente jeg at nå trekker jeg meg tilbake igjen. Og nå hørte jeg rykte om at nylig så var det et sånt svært Pokémon Go arrangement med over 75 000 deltagere i København, der folk gikk altså rundt og fanget Pokémon i dag. Det er jo fantastisk samlande da. Det kan ingen ta fra Pokémon altså. La oss også ta med meldinger fra Anne sendt meldinger. Her fann jeg den. Hun skriver: Hei Oskar, vi er 4 jenter på hyttetur, og vår beste jente Hanna har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Hanna. Gratulerer. De har et låtønske, og jeg tenker at når det er et bursdagsbarn som er låtønske, da må jeg innfri. Videre står det: Vi har veldig lyst til å høre 2AM DM og den nyeste låta der, Back of Your Neck. God sommer til deg, og heia Norge. Skal vi bare få den på da? 2AM DM, Back of Your Neck. Her på NRK P1. Fortsett å sende melding i appen NRK Radio.

FM. Det var bursdagslåtønske til Hanna. Gratulerer med dagen til deg. Og du som hører på, takk for at du sender melding da. Det er veldig kjekt å få så mange meldinger i appen NRK Radio. Vi skal spille flere ønskelåter etter hvert. Men vi tar med en melding fra Per Einar inn i neste låt. Han kan nemlig melde om at det er fantastisk vær i Varanger nå. Midnatt sola står stille over fjord og vidde, og alt ligger badet i sommerlys som aldri slipper taket. Ah, for en fin beskrivelse, Per Einar. Det her er jo, kanskje du må lage diktbok. Send gjerne over flere dikt hvis du har Per Einar, for dette likte jeg.

by Cecilia. Hørte du her på NRK P1 med Oskar Fjørtoft. Og jeg sa jo rett før vi spilte denne låta at Per Einar I inboxen her sendte et fint dikt, og da ble jeg inspirert, fordi tidligere denne veka så var det en kollega av meg som la ut altså en tekst på Facebook som traff meg så inderlig, og nå tenkte jeg siden det kvelden, det sommer, det liksom rolig stemning her på NRK P1, så skal vi ta et lite dikt. Ali Sofi Grimsrud, min kollega I NRK, skrev følgende på Facebook. Denne veka. Og jeg kommer til å oversette det fra østlandsk til min egen dialekt, sånn at det høres best ut, forhåpentligvis. Her kommer det. Så mange timer, dager, måneder, år. Så mye tid, energi, tankekraft, brukt på gutta våre. Sure kamper mot nordvest langt vekk I stan på en mørk tirsdag. Dobbel ull, kaldt vann I dass mot Ungarn og Sean Connery Place på Ulle. Lunken dobbel hagle I kiosken. Svak saus over linja. Lidd. Men så skjedde det noe. Som en slags big bang innad våre fineste boys. Vi kunne slippe laus pippiene. Det viste seg å være rovdyr. Våre rovdyr. This can't be life. Joa. Norge. Haha, et lite dikt der altså, I Norges retning til det norske herrelandslaget fra min kollega Ali Sofi

Låta heter Paris, du fikk den fra The Chainsmokers. Det er klokka har blitt 10:30 her på NRK P1. Så det er med Oskar Fjørtoft som er på plass for å holde deg med selskap. Og jeg vil jo gjerne ha deg med på laget. Ha deg med inn i kveldstemningen her på favorittradiokanalen din. Ja, vi måtte jo prøve. Vi har fått flere meldinger inn i appen NRK Radio og setter veldig pris på alle som sender melding. Tusen takk for det. Det gjør jobben min mye kjekkere. Vi kan jo ta med meldinger fra Ivar. Han skriver: «Er på hytta i Valdres. Kosa oss med ferske jordbær som vi kjøpte med oss fra Lærdal.» Uff, det høres jo ut som de beste jordbærene i Norge akkurat nå, Ivar, det må jeg si. Jeg selv var i Lærdal og kjøpte jordbær der, og de leverte. Videre så står det: «Ikke nøye om det regner. God sommer. Helsing Torgun.» Ja, da var det Ivar og Torgun da. Da tok vi begge to i samme smæla. Vi ønsker dere en god sommer også, og nyt jordbæra da. Det høres veldig godt ut. Skal kjøpe med jordbær i morgen. Det kjente jeg med en gang. Så kan vi også ta med meldinger fra Eva som skriver: «Sitt på hyttetrappa og nyte sommerkvelden. Ikke er det mygg heller, utrolig nok. Sola skinner døgnet rundt, så en kan ikke legge seg. Hilsen ho Eva i Sør-Varanger.» Ah, nyt sommerkvelden, og så krysser vi fingrene for at myggen holder seg langt under resten av sommeren også. La oss også ta med Cecilie, sendte en melding her. Hun skriver: «God kveld, Oskar. Aurora og jeg sitter og maler i deilig kveldslys fra sola her i Nordland, Lappelva.» Ja, ah, det er helt nydelig. «Ha en fin kveld med vennhilsen oss», skriver hun der altså. «Og jeg ønsker dere en fin kveld også. Og så koselig å sitte og male. Det høres også helt nydelig ut. Jeg blir jo veldig lett inspirert da, som du skjønner. Så nå skal jeg, når klokka blir 12, når jeg kommer hjem i natt, da skal jeg ta fram maleskrinet, som jeg ikke aner hvor jeg har lagt. Jeg skal kjøpe norske jordbær fra Lærdal, og jeg skal nyte kveldssola. Jeg må jo si at i Oslo nå så er ikke det kveldssol i det hele tatt. Her er det kveldspøseregn. Men jeg skal nyte det likevel, for jeg er vestlending og sunnmøring, så jeg er glad i regn. La oss også ta med meldinger fra Jon. Han skriver: «Jon og Eli i Sauda skriver: Jeg og kona sitter i sommerhaven på Nipp i Sauda i kveld og hører på programmet ditt. Litt godt i glasset, tåke i fjellsteinen og lett regnvær. Vestlands sommer. Fotball bytter vi ut med fuglesang, og vi koser oss masse. Og stolpejakt, ja, det var flere som har vært på stolpejakt i dag. Der har vi tatt alle 40 stolpene, så nå vil vi gjerne høre Liten fugl med Vamp. Hilsen Jon og Eli i Sauda.» Og jeg tenker at når dere har tatt 40 stolper, da skal dere få ønskelåta oppfylt. Her skal du få Vamp, Liten fugl, på NRK P1. God kveld, alle sammen.

sommer med NRK P1. Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Trond Jensen. Det var du som fikk meg til. Fine toner en torsdagskveld. Her på NRK P1 så er det meg, Oskar, som er på plass for å tilbringe kvelden i lag med deg, og jeg setter pris på meldingen som du sender i appen NRK Radio. Og så kom jeg til å tenke, nå mens vi hørte på denne musikken fra Trond Jensen, at dere er veldig gode på å skrive hvor i landet dere er fra, og hvor dere sitter nå. Så vi har meldinger fra Valdres, vi har fått meldinger fra Sør-Varanger, vi har fått melding fra Oslo til og med, Lappelva, altså det er mange forskjellige plasser vi har fått melding. Så nå tenkte jeg at nå skal vi prøve å lage, frem til noen nyhetene klokka 11, lage et lite kart, et lite kvelden med Oscar-kart her på NRK P1, der oppgaven din, du som hører på, er veldig enkel. Du går inn i appen NRK Radio, finner programmet Kvelden med Oskar, og så skriver du hvor i landet du befinner deg. Plutselig så finner vi ut at det er 100 stykker i Sør-Varanger, og 17 stykker i Fosnavåg, 4 i Oslo og 3 i Bergen. La oss finne ut av dette da. Du går inn, sender melding, du trenger ikke å skrive så mye, og hvis du aldri før har sendt melding i appen NRK Radio, så er det kanskje akkurat nå du skal lagre en bruker i NRK Radio-appen og sende inn en melding, og så kan vi rett og slett sammen her lage et lite kart på hvor i landet lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 22:50. Så du vet hva du skal gjøre, jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg skal sette meg låt før vi går inn i dette kartet. Rabo, without me.

Rabo, Without Me. På NRK P1, der jeg har spurt, hvor er du? Hvor er du i Norges land? La oss lage et lite kart over hvor lytterne til NRK P1 befinner seg en torsdagskveld klokka 11:15. Og meldingene renner inn altså, så her er det, kommer det til å bli lest opp mange steds navn på rekke og rad, og du som hører på, hører etter, kanskje er det noen andre som befinner seg samme plass som deg. Vi kan begynne med en internasjonale. Da har vi fått melding fra Tina. Hun skriver, lytter fra Tostrup. Jeg vet ikke om det er sånn man uttaler det. Jeg er veldig dårlig på dansk, men Tostrup i Danmark, nær København. Hilsen, Tina. Liv har sendt melding i bil ved Elvran i Trøndelag på tur til Hommelvik. Jeg håper det er noen andre enn deg som kjører, Liv. Don't text and drive, som jeg bruker å si. Vi tar også med melding her. Her står, på besøk hos svigerforeldrene mine på Fittjar. Akkurat nå er jeg på kveldstur i skogen med hunden. Herlig, nyte kvelden på Fittjar. For øvrig er kommune der jeg har funnet som ikke har kommuneslagord. Så det kan du gjøre mens du går på tur her. Sjekk om du finner et kommuneslagord til Fittjar. Vi tar også med melding her fra Roger, som sender en sommerhilsen til alle fra Bergen. Hilsen Roger Hjelmdal. Og Kjetil, han er i Sennalandet, Finnmark, knallsol på vei hjem fra jobb. Fysseren, det renner seg inn med meldingen at jeg rekker ikke å lese en melding før den forsvinner nedover. Tusen takk til deg som hører på for at du slenger deg på, altså. Svein Arve her, han er i Veavågen på Karmøy. På Karmøy. Håper du får en nydelig kveld, Svein Arve. Vi kan også ta med Beate Kristines melding. Hun kan melde om at det er Alperocken i helga i Øksfjord. Håper du skal på festival da, Beate Kristine, at du slipper å sitte høyere på lydene av festival. Det kan være litt slitsomt. Jeg hører mye lyd av festival om dagen. Vi tar med noen meldinger til her. Anne-Grete, som befinner seg i Nåløyet i Kristiansand. Og så tar vi et siste sted da. Vi sitter i Bremanger, skriver Merete. Vi skal fortsette å fylle ut dette kartet. Nå har vi hatt veldig, veldig mange gode meldinger. Gode plasser her. Og det er fortsatt noen som mangler. Så hvis du kjenner at nå har ikke min landsdel blitt nevnt, så må du sende deg melding i appen NRK Radio. Jeg er akkurat ute og går kveldstur med min gamle hund. Nå skinner sola også her i Havøysund. Jeg ønsker derfor å høre Jukke og Valentinene med Solen skinner. Forbereder meg på ny kamp mot Brasil på søndag, der Norge vinner. Dette blir nok en historisk stund. Stein Harald, vær så god.

Nattnael, tidsmaskin på NRK P1. God torsdagskveld til deg som hører på. Vi har altså laget karta. Hvor befinner du deg I landet? Og det her synes jeg var sjukt kjekt å gjøre, rett og slett. Så det tenker jeg, når jeg kommer tilbake I neste veke, så skal vi gjøre dette her igjen. Nå skal vi straks ha nyhetene her på kanalen, og etter nyhetene så får jeg besøk av programleder Anne Rimmen. Jeg gleder meg veldig til å få hun inn i kveldsgjengen her, så det bare ta hun godt imot når hun kommer om litt. Om 3 minutter det nyheter. Først nå Ed Sheeran med Sapphire.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågrepne etter hendelsen, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, melder Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenningen i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legg ned flere stier. Hardangervidda ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med i hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100.000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinalen i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: Riktig god kveld til deg som hører på. Oskar heter jeg, og veldig, veldig snart nå så skal jeg få gjest inn i studio. Åh, hvor jeg gleder meg. Men før den tid, det er jo en sommerkveld, så la oss få på Summer Nights.

John Travolta og Olivia Newton-John, det var Summer Nights på NRK P1, og det jo en ekte sommerkveld dette her. Vi har tikket oss inn på 2. juli, og nå skal jeg få en sommergjest også inn I studio. En av de programlederne jeg ser veldig opp til, jeg gleder meg til å ta en prat med Anne Rimmen om podcasten dina, som heter Hennes Verden. Vi skal snakke om netthets, vi skal snakke om sommer, og selvfølgelig litt VM-prat blir det nok også. Going

0: Kurt Nilsen ga oss bucketlist her i kvelden på NRK P1. Jeg heter Oskar, og i dag så har jeg besøk av Anne Rimmen, programleder, tidligere NRK Sport, podcaster, foredragsholder, konferensier. Er det noe jeg glemte, Anne?
1: Jeg synes det var en nydelig introduksjon.
0: Ja, det veldig, veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan går det med det?
1: Du, jeg synes det går fint. Nå det sommer, og ikke minst VM-feber, og bare kos, egentlig.
0: Ja, hvordan er VM-feberen hos deg?
1: Den er til stede.

0: på sidelinjen når jeg ser sønnen min spille.
1: Ja.
0: I den forstand at jeg sitter og sier hvem de burde sentre til, skyt på første touchen der, ja. Og så videre og så videre.
1: Ja, for å prate om ting som relevant.
0: Ja, absolutt. Ja, så jeg kommenterer jo, men ikke som en sportskommentator. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg kommenterer som en fotballinteressert fotballmamma.
1: Ja, og når det blir mål da, hvordan reagerer du da?
0: Da det begeistring. Ja, da det stor begeistring. Ja. Ofte opp og hendene opp og jubler og skriker litt og ja.
1: Herlig.
0: Full pakke.
1: Og nå da, frem imot Frankrike, så er det vi allerede er ferdige med.
0: Ja.
1: Eller det, vi får se da, forløpig. Ja, har du trua da, når vi skal møte Brasil på søndag?
0: Jeg har så lyst til å liksom bare si ja med utropstegn og to streker under.
1: Ja.
0: Jeg satt med sønnen min i morges, han er jo da på VM-profeten og driver og tipper ja. I vei. Og så satt han og så på den, og jeg vet ikke sånn. Så jeg skjønner det godt. Skal du liksom tippe med hodet, eller skal du tippe med hjertet, liksom?
1: Mm.
0: Så jeg har lyst til å si ja. Jeg har lyst til å si at vi har troa, liksom, og alt kan skje.
1: Ja, det kan jo det.
0: Det kan det, og jeg tenker også at altså, hvis gutta virkelig på en måte er i siget, og alle sammen er på sitt beste, så kan vi slå Brasil.
1: Ja, og dersom vi skulle ryke ut mot Brasil, kan ikke gi en liten applaus likevel, da, for da har vi røket mot det som er kanskje tidenes største VM-nasjon.
0: Ja, absolutt. Og jeg tenker jo også at da blir vi sikkert litt skuffet på søndagen der.
1: Ja da.
0: Og det må vi tillate oss. Og så kan vi også begynne å etterpå liksom skryte og heie og være så stolte som vi bare må være.
1: Da kan vi møtes noen dager etter det utenfor slottet og sette i gang i roing igjen.
0: Og ro videre. Ro videre til neste mesterskap. Ja, ja, ja.
1: Men blir det noe andre, nå er jo VM mye fokus da, for det er foreløpig sommer. Er det noen andre sommerplaner i vente?
0: Altså sommerplanene, jeg prøver alltid når det er liksom ferietid at for meg så er ferie litt å logge litt av, senke skuldrene litt og ikke ha for mange planer. Og så er det klart at noen ting må man jo på en måte bukke og sånt da.
1: Ja.
0: Så vi skal være litt hjemme i Norge, en liten tur til Spania og liten tur til Danmark mest sannsynlig.
1: Ja, for du er litt dansk også.
0: Ja, jeg er jo det. Jeg har familie i Danmark, og foreldrene mine har en leilighet rett utenfor Skagen,
1: ja.
0: som er kjempefin og spesielt om sommeren da.
1: Ja, ah, så deilig. Hva gjør du da når du skal logge av, som du sier? Hva er liksom viktigste
0: for deg
1: da?
0: Det beste som finnes, det er jo når du er litt sånn usikker på hvilken dag det er og sånn.
1: Ja.
0: Fordi da har du logget av, og ikke nødvendigvis må sjekke mail og andre plattformer hele tiden, men å faktisk bare være.
1: Ja, det er bra. Det tenker jeg kan ta med oss inn i kvelden, du som hører på PN også. Anne, du blir med oss videre. Vi skal også prate om en podcast som du har gått med, Hennes Verden, etter vi hørte musikk fra blant annet Delara. Sjelen skal du få nå.

0: Sea and the Sunshine Band. Give it up her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Anne Rimmen som på besøk, vår sommergjest I kveld, rett og slett.
1: Ja, det kjempehyggelig.
0: Ja, det nydelig å ha det her, Anne, og jeg har lyst til å prate litt mer om podcasten, som du har I lag med Aina Solli Sten og Katrin Sagen. Hennes verden heter den. Hva type podcast dette her, Anne?
1: Det en podcast som... Vi pleier å si at det på en måte en lydutgave av et klassisk kvinnemagasin,
0: ja.
1: Kort fortalt. Så det er jo rettet først og fremst mot kvinner, men gutta velkomne til å høre med selvfølgelig. Og så har vi da delt opp, vi har på en måte tre forskjellige fagområder, så jeg gjør portrettintervjuer. Aina snakker om alt innenfor interiør- og livsstilssegmentet, og så jo Katrin psykolog og samlivsterapeut, så hun snakker om noe innenfor mental helse.
0: Ja.
1: Og så skravler vi jo litt selvfølgelig, eller ofte en hel del, innimellom alle disse bolkene også da.
0: Ja, men Sofie, men hvordan denne dynamikken da, I denne trioen med tre veldig forskjellige typer folk da?
1: Nei, altså det gøye med det jo at dette her jo en idé jeg har hatt en stund.
0: Ja.
1: Om å lage da rett og slett podcastvarianten av et kvinnemagasin. Og så satt Katrin og jeg og pratet om alt og ingenting. Vi har begge to fotballgutter på samme alder, så var det på en måte det som gjorde at vi snakket sammen den dagen. Hvorpå hun begynner å fortelle om sin idé om å lage podcast av et kvinnemagasin ja. Sammen med sin gode venninne Aina. Og hvor jeg sitter og måper og bare, hva? Ja, men dette har jo jeg også tenkt på.
0: Ja.
1: Og så gikk det jo ikke mange sekunder før vi fant ut at vi må slå oss sammen.
0: Ja. Det veldig gøy.
1: Ja, det kjempegøy. Og så gikk det egentlig ganske fort, og vi har med oss en fantastisk gjeng fra Anti, med Cecilie Kåss Furuseth I spissen der, som også elsker konseptet.
0: Ja.
1: Og så har vi det bare skikkelig, skikkelig gøy, og det sånn nå som det sommerferie, sånn helt på ekte, jeg satt og tekstet med jentene I stad, og nå savner jeg å se dem hver eneste uke.
0: Ja.
1: Fordi vi har det så moro med det her, og vi har en så fin gjeng som en del av hennes verden.
0: Mm.
1: Altså ikke bare vi som sitter I studio, men vi merker at de som hører på, de en del av gjengen da.
0: Ja.
1: Så jeg tror jo at det mange som på en måte har hva skal jeg si, liksom, kanskje ikke trengt, men ønsket seg en sånn type podcast. Vi opptatt av at det skal være inkluderende, det skal være raust, vi skal heie på hverandre.
0: Mm.
1: Og det føler jeg at vi får til.
0: Men det veldig fint å kunne skape et sånt type univers, og jeg føler jo det jo viktigere og viktigere med podcaster som kommer nå, at det er mer enn bare de 40 minutter med episode, det også et univers utenom. Vil du fortelle litt om ja, både universet, men også hva type tilbakemeldinger dere har fått på podcasten?
1: Ja, nei, det kjempehyggelig. Vi har jo også en Instagram-konto hvor vi legger ut bilder, videoer og sånne ting, og vi får altså så mange hyggelige tilbakemeldinger, og vi har jo bedt om det også, både ris og ros.
0: Ja.
1: Og så vet vi jo det at terskelen for å sende ris ofte lavere enn ros, men vi får absolutt mest ros, og det går på folk som forteller om hvor de hører på oss hen, hvordan de hører på, og de stiller spørsmål. Aina for eksempel har jo et fag som veldig sånn konkret, så folk kan spørre om sånn, hvilke farge anbefaler du til et mørkt soverom, og så videre, ikke sant? Så du merker på en måte engasjementet, og ja, vi blir liksom på ekte sånn skikkelig glad og rørt når vi får de gode tilbakemeldingene, så tror jeg det handler litt om at vi har jo hatt mange forskjellige typer prosjekter og jobber opp igjennom alle tre, men dette noe vi har skapt.
0: Ja.
1: Og da betyr det litt ekstra at det folk som faktisk ikke bare hører på, men som med I gjengen vår. Da.
0: Ja, og som engasjerer seg. Og,
1: ja, ja, virkelig. Så nei, det betyr veldig mye.
0: Hva farge var det forresten noe anbefalt deg av? Fordi jeg skal male soverommet mitt I sommeren. Ja. Vi akkurat flyttet og skal male soverom. Husker du hva hun anbefalt deg?
1: Jeg tror vel på generell basis at det anbefalt at soverom skal være gjerne I blå eller grønntoner.
0: Ja, det det vi tenkte. Vi kjøpte en sånn mørkegrøn variant.
1: Ja, det tror jeg ganske safe og bra.
0: Ja, da satser vi på det.
1: Uten at jeg ekspert.
0: Nei, for meg du ekspert nå, Anna.
1: Ja, ikke sant. Ja. Neida, men jeg tror det ganske bankers på den type rom.
0: Mm. Det veldig bra. Da fikk du et tips, du som hører på. Jeg fikk også et tips, som jeg skal på ekte ta med meg inn I helga, for det, da skal jeg prøve å male litt. Ja. Så jeg kan oppdatere deg som hører på PN på mandag. Kanskje har jeg da malt rommet.
1: Har du en fargetone det allerede? Ja, vi har, for vi har jo sånn navn.
0: Ja, vi, ja, nei, ja, ja jeg husker ikke. Altså, vi kjøpte greva når vi flyttet inn, så kjøpte vi maling til både stove og soverom. Ja. Altså sånn testfarge, ja. Og så fullførte vi stova. Ja, men vi begynte ikke, eller ble for mye. Ja, ja. Vi måtte ta etterom om gangen.
1: Så klart.
0: Og så har vi bodd der I noen måneder nå uten å begynne å male soverom. Men kanskje nå I helga da.
1: Kanskje.
0: Jeg tror kanskje. Jeg lurer på om det litt for tidlig, men nå har jeg sagt det her på radioen, så ja, da får vi prøve.
1: Da har du låst deg litt, eller? Ja, ja. Ja.

0: Den låta her går jeg og synger på hele tida. Makosir sin Jessica her på NRK P1. Her det meg, Oskar, som på plass, men jeg også besøk av Anne Rimmen, som programleder i Hennes Verden, blant annet, og det jo litt derfor du i dag, Anne.
1: Ja.
0: I tillegg til at du veldig hyggelig å ha på en sommerprat.
1: Ja. Og så har vi fått snakket litt fotball også.
0: Vi fikk heldigvis det.
1: Vi er jo litt opptatt av det begge to også.
0: Jeg var litt redd for at det ikke ble VM-prat i dag, men da ble det heldigvis.
1: Absolutt, det kan vi snakke lenge om.
0: Det kan vi. Men Anne, jeg hørte på en av episodene i Hennes Verden, dine podcasten, og da tar dere opp et tema som jeg synes det er viktig, og som jeg på en måte både kan irritere meg over, og bli frustrert over, og engasjere meg i, nemlig netthets.
1: Mm.
0: Hvorfor endte dere opp med å lage en episode om dette tema?
1: Det var egentlig ganske enkelt, fordi at Aina, som jo en av oss tre som sitter i studio, får mye av det. Hun får mange stygge kommentarer, og det gjelder på sosiale medier, og også i kommentarfelt på forskjellige nettsider og så videre. Og så, jeg blir veldig sint av det, jeg blir veldig provosert av det, og så viser det seg at dette har hun fått over lengre tid.
0: Ja.
1: Og det drev vi og skrev om, oss imellom på en felles tråd, og da blir jeg veldig sånn, dette ikke greit. Jeg går inn og svarer vedkommende som har skrevet på Hennes Verden sin Instagram,
0: ja.
1: Med veldig stygge betegnelser om Aina Engle, Og på en måte sier at den type språkbruk vil ikke vi ha her. Vi er en gjeng som heier på hverandre. Det er lov å komme med konstruktiv tilbakemelding på faglige ting. Det er noe helt annet, men når det går på utseende, på personkarakteristikker og så videre, så er det er bare ikke greit.
0: Nei.
1: Det er mobbing,
0: ja.
1: Og det vil ikke vi ha.
0: Nei.
1: Så dette skrev jeg til vedkommende på en så hyggelig måte jeg klarte, for å prøve å gi henne muligheten til å faktisk, ja, gjerne unnskylde seg, men i hvert fall på en måte justere seg litt da.
0: Ja, og det er jo en litt sånn, det er jo litt skummelt å gjøre det, fordi det er veldig bra og viktig at man sier fra, men så vet man også at noen vil jo da kunne respondere med mer hat da.
1: Definitivt, og det er jo også en greie jeg tidligere har tenkt at som regel, hvis noe går på meg, så pleier jeg som regel å bare tenke, vi teller til 10, og så ignorerer jeg det.
0: Ja.
1: Fordi jeg gidder ikke å gi dem min oppmerksomhet helt.
0: Nei.
1: Og det er jo forskjellige på en måte taktikker og sånne ting på det. Men jeg tror jeg fyret meg enda litt mer opp, fordi at det gjaldt ikke meg. Dette gjaldt en jeg er glad i.
0: Ja, og det er fint da du backa.
1: Ja, og så sa Katrin, skal vi snakke om det i studio? Fordi Aina skulle likevel heller ikke være der. Hun var på en annen jobb. Og derfor så fant vi ut, dette har vi lyst til å snakke om. En ting er på en måte Aina, men det er et generelt problem i samfunnet. Det er mange der ute som, jeg synes det er alt for mye av det. Det slenges ut dritt i alle kanaler, og det er ikke greit.
0: Men hva kan man gjøre? Eller sånn, fordi nå var jo du veldig god da, og svart. Og hvordan gikk det forresten?
1: Det gikk ikke så bra da, fordi at hun svarte jo med et sånt latteransikt.
0: Ja, sant.
1: Som jo provoserte meg enda litt mer.
0: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Og så kjente jeg at dette gir meg så dårlig energi. Jeg blir i dårlig humør av dette her. Jeg vil ikke ha den energien inn i vårt univers, som skal være et positivt sted å være. Så jeg sletta kommentaren og blokkerte henne ut fra det. Rett og slett for å bare slippe å ha det i fleisen, samtidig som jeg også hadde lyst til å si fra til ikke bare den personen, men til andre også, at jeg tolererer ikke sånt,
0: Nei.
1: Og vi i Hennes Verden tolererer ikke sånt.
0: Nei.
1: Og så kan man selvfølgelig diskutere frem og tilbake, er det best å ignorere sånne folk, eller er det, jeg synes noen ganger så synes jeg det er på sin plass at man sier ifra også.
0: Ja.
1: Ja, for hvis,
0: det er jo ikke sikkert at den vedkommende som går inn og kommenterer går inn igjen for å sjekke om kommentaren har fått noe oppmerksomhet, sant? Og da vil jo den bare bli stående, og så er det en stygg kommentar i kommentarfeltet, så jeg skjønner at det kan være fint å egentlig både slette, fjerne, blokke, få det vekk, men også å være sånn, hei, skjerp det.
1: Ja, fordi at det er noe med det å innimellom faktisk tørre å si ifra.
0: Ja.
1: Og unge mennesker som vokser opp nå med all verdens plattformer, det er så mye stygt der ute. Folk som kommenterer på utseende, på legning, på alt, egentlig alt mulig.
0: Ja.
1: Det er så stygt, og det er så sårende, og man ser jo det gang på gang hvor ille det er.
0: Ja.
1: Og da føler jeg også vi som voksne mennesker innimellom faktisk må si ifra litt.
0: Ja, kanskje vi må bli litt bedre på det da, være sånn, for jeg leser jo ofte hatkommentarer og og ikke om meg selv, men om andre, og blir jo provosert på samme måte, men det ikke så ofte jeg går inn og trykker svar.
1: Nei.
0: Men kanskje man skal prøve å gjøre det av og til for å
1: Og det er sant, fordi at Katrin hadde jo satt seg litt inn i på en måte hva er vanlig her.
0: Ja.
1: Hvem er disse menneskene? Sånn, hvis man kan på en måte putte dem i en bås da.
0: Ja.
1: Og det varierer jo selvfølgelig, men mange av dem vil jo ha oppmerksomhet.
0: Ja.
1: Og da kan man selvfølgelig si at okay, da er det best å ignorere dem.
0: Ja da, selvfølgelig.
1: Men så synes jeg som sagt likevel at noen ganger så må vi faktisk si fra som voksne mennesker at vi skal være greie med hverandre.
0: Ja.
1: Hvis ikke du har noe fint å si, så dropp det, i hvert fall i den type offentlige rom. Og veldig ofte, jeg tror mange av disse menneskene som skriver disse tingene, jeg tror ikke de hadde gjort det ansikt til ansikt.
0: Nei.
1: Og det er noe med det, at den liksom verden som er der hvor du bare, det er noen tastetrykk unna og si noe stygt om et annet menneske,
0: ja.
1: Forhåpentligvis da, så har man litt liksom, mer sperrer for å si ting ansikt til ansikt, men de sperrene bør du også ha der.
0: Ja.
1: Fordi det er ikke noe hyggelig, og folk blir lei seg, folk blir såret.
0: Ja, du mener jo noe om et annet menneske, veldig, ja. Veldig ofte.
1: Og det er akkurat det du legger trykk på, det er menneske.
0: Mm.
1: Det er et annet menneske som sitter og tar imot. Og bare fordi at noen av oss stikker oss fram litt, har jobber som gjør at man kanskje er mer synlig, så betyr ikke det at vi må bare belage oss på å få stygge kommentarer.
0: Nei.
1: Det er ikke sånn at liksom, ja, da må du tåle det, fordi du er synlig på TV eller på radio eller hvor du måtte være.
0: Mm.
1: Nei, hvorfor det?
0: Nei.
1: Vi må være greie med hverandre.
0: Ja, la oss være snille med hverandre, ja. Folkens.

0: Queen, The Show Must Go On. Det er bra låt, Anne.
1: Kjempelåt, og det er jo litt morsomt på et vis. Den passer jo inn også til det vi akkurat snakket om, ja. Fordi at vi må jo bare fortsette, liksom.
0: Ja, man må det. Vi snakket jo da om netthets for deg som akkurat er skrudd på radioen, sier Anne Rimmen her, og vi basert på et tema dere hadde i podcasten Hennes Verden, så har vi snakket litt om det, og det med hatkommentarer, og at det faktisk kan treffe, da.
1: Ja, jeg tror det gjør det mye mer enn mange av avsenderne skjønner.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg også ofte at det er greit å gi dem muligheten og faktisk uttrykke overfor dem at dette er ikke greit det du skriver. Jeg blir helt sjokkert over at du uttrykker de stygge ordene du gjør.
0: Mm.
1: Nettopp for å kanskje få dem til å forstå at det er ekte mennesker som sitter som mottaker her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet jo også at du har fått tilbakemelding fra et ekte menneske, ja, på din episode og på at dere tok opp temaet.
1: Og det er litt hyggelig, fordi at det er også fine folk der ute.
0: Ja.
1: Og vi er heldige i Hennes Verden som får mange hyggelige kommentarer og tilbakemeldinger på det vi lager. Og da vi hadde lagt ut den episoden som handlet om det med netthets, så fikk vi en kommentar fra en lytter som skriver: «Hei! For en sterk og viktig episode dere hadde om netthets. Dere er virkelig tre drivende dyktige damer som har masse kunnskap, som inspirerer og som sprer god stemning og godt humør. Det er leit å høre om trollingen som foregår. Dere fortjener skryt og fremsnakk. Både sommerhytta, podcastene deres og andre arenaer settes stor pris på. Vil få takke for hjertelig, herlig underholdning på øret, på både treningsøkter og turer, og ønske dere alle en riktig god sommer. Vennlig hilsen, Stine.»
0: Ja, det er mye hyggeligere. Vær som Stine, send sanne meldinger. Da.
1: Vær som Stine,
0: ja.
1: Fordi altså, hvis hun bare hadde visst hvor godt det gjør, og hvor mye det varmer å få en sånn melding, ikke bare fordi hun skryter av oss, men nettopp også for å understreke det at det heldigvis da, så er flertallet av de som er der ute, de er hyggelige folk, de sender hyggelige meldinger og hyggelige tanker, og så er det en liten gjeng der som må ta seg sammen.
0: Ja, og mest sannsynlig så er jo Stine og de andre som da hører på, er jo folk som er glad i podcasten, og så er jo det disse her som tittar innom og tilfeldigvis får opp et klipp i feeden, de som kanskje sender mest kritikk, som egentlig ikke har noe grunnlag for å sende kritikk, for jeg aner ikke hva de prater om.
1: Ikke sant? Nei. Det er nok noen der ute som bare vil ha litt oppmerksomhet på et eller annet nivå, og så noen ganger så må man ignorere dem, andre ganger så føler jeg det helt på sin plass å si fra.
0: Ja, enig. Jeg tenker en liten oppfordring fra studio her. Du som hører på, send kjærleik både i inboxa i appen NRK Radio. Det må egentlig ikke være til ditt programmet, for vi skal jo snart ta kvelden her, men send det til, om det er så er Reiseradioen i morgen, eller et annet radioprogram du hører på, eller en annen podcast du er glad i, send deg melding og si takk for at folk lager ting.
1: Ja, så tenker jeg at ikke tenk at de som sitter her for eksempel og prater i et studio, dere er så vant til å få skryt. Nei,
0: nei,
1: er ikke alltid det. Og så er det aldri feil.
0: Nei.
1: Det er aldri feil å gi noen en hyggelig kommentar. Og det prøver jeg selv å ta med meg liksom, sånn i hverdagen også. Det er hyggelig å si, fordi hva er det du gjør? Du gleder et annet menneske.
0: Ja. Jeg har ofte sagt til flere unge folk, for jeg jobber en del med ungdom, at man sier ofte at hvis du får 10 positive tilbakemeldinger, så er det den ene negative du husker. Men da er det i hvert fall viktig at vi sender deg 10 positive. Da.
1: Ja.
0: Hvis det kommer en negativ, så skal jeg i hvert fall være med på å sørge for at det 10 positive er mottatt før det negative.
1: Ikke sant.
0: Anne, vi skal sende deg ut i kvelden, men før det så jeg utfordrer deg på å ta med sommerlåt, som betyr et eller annet for deg. Hva låt har du valgt, og hvorfor?
1: Jo, altså da du sa at du gjerne ville at jeg skulle ta med en sommerlåt, så kommer det jo altså da masse sånn deilige låter i hodet mitt.
0: Ja.
1: Fordi sommerlåter er som regel sånn, de er positive, de er lystige, de drar fra noe minner om noe veldig koselig.
0: Mm.
1: Men den som likevel toppa lista som kom aller først, det var Idyll.
0: Ja, det er, er det tidenes sommerlåt, eller?
1: Ja, det kan ikke være langt unna, tror jeg.
0: Nei,
1: det er jo en god gammel slager, men jeg synes den er like aktuell år etter år, og den gjør at jeg blir i godt humør, og den får fram noen gode sommerminner.
0: Ja, ah, herlig. La oss bare få på flere gode sommerminner, og så ønsker vi deg en god sommer, Anne, og lykke til med både VM og tur og det som hører med.
1: Tusen takk, og i like måte. Takk for at jeg fikk komme.

Lola Young, Messi på NRK P1. Det nærmer seg natta her på kanalen. Jeg heter Oskar og skal være her og spille to sunger til for deg før jeg fær ut. Og før vi setter på disse sungene, så skal vi også innom den faste spalten da jeg har her i kvelden på NRK P1. Der jeg forbereder deg på hva som skjer i morgen. Gir deg noen tips til hva du kan prate om rundt lunsjbordet, eller rundt middagen, eller bare ved frokosten. Eller kanskje du kan ringe en venn og fortelle dette her. Fordi i morgen, altså i morgen går vi fra 2. til 3. juli. Og jeg kan si så mye som at i morgen, folkens, er det den internasjonale tegneseriedagen. Ja, altså hvis du kan mimre tilbake til noen gode gamle Knoll og Tott eller Donald Duck eller hva det skal være, så er det altså i morgen du skal gjøre det. I tillegg så kan jeg nevne at Tom Cruise, en av de største skådespillerne vi har i verden, har bursdag i morgen. Så hvis du møter på han på matbutikken, så kan du si gratulere med dagen. Og så kan vi også ta med at hvis du kjenner, eller hvis du selv heter enten Andrea, Andrine eller André, så har du også navnedag i morgen. Ja, det er mange gode ting som skjer i morgen, og ikke minst så er det fredag, og for deg som da er fortsatt i jobb og ikke tatt sommerferie, så nærmer det seg nå helga. Jeg ønsker å si tusen takk for i kveld. Ja da, vi skal runde av med noe god musikk her. Takk til Anne Rimmen som var på besøk, en helt nydelig gjest, og takk til deg som har hørt på, og som har vært med og sendt melding i appen NRK Radio. Det må du bare fortsette å gjøre, og så skal jeg ta opp meldingstråden igjen på mandag.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. Åtte dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange ba kvinnene dra tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det gjort da, med over en million visninger og 8000 kommentarer, og drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Puddle Rock der fra Whitesnake satt I gang nattradioen denne fredagen. Ja da, endelig fredag det. David Coverdale sang Here I Go Again.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da håper jeg stemningen satt sånn omtrentlig denne fredagen, den første I juli faktisk da, vi skriver tredje I dag, og nattradioen har en times tid fremover med mye mer god musikk, for nå skal Line Dybedal komme, og etter hun kommer Kings of Convenience, vær så god.

Bit av meg, det heter låten til Kløver. I dag har selveste Tom Cruise bursdag. Født i 1962, så ja, det begynner å bli noen lys på kaka hans også. Og det var jo under innspillingen av Mission Impossible nummer 8 at han var i Norge, blant annet på prekestolen da. Og Cruise har vært nominert til Oscar 4 ganger, uten å nå helt opp. Men i høst

så fikk han jo faktisk en æres Oscar. Han har jo ikke bare vært actionhelt, for i 2012 så spilte Cruise en langhåret rockestjerne I filmen Rock of Ages, og der sang han faktisk også selv. En låt vi ja, kjenner fra Def Leppard, men her det faktisk Tom Cruise som synger.

Ja, da har vi danset litt sammen med Irene Cara igjen, Flashdance, What a Feeling, og for det var det Postkjørebygget her I Nattradion. Navnedag, ja det jo en liten mulighet for feiring det, som vi ikke må la gå fra oss, og I dag det alle som heter Andrea og Andrine og André som har dagen sin. Så da må jeg bare finne en musikalsk kobling til et av navnene, ja jeg må tenke litt på det, jeg straks tilbake.

Det var Hilde Selvik Våg. Og mens du har hørt på den, så har jeg kommet frem til en musikalsk kobling til et av dagens navn, som altså Andrea, Andrine og André. For Andrea kan jo være både dame og herrenavn, I hvert fall I Italia, der Andrea Bocello kommer fra. Og han jo en av de få blinde klassiske sangere, med en fantastisk stemme, som også synger popmusikk, blant annet sammen med Ed Sheeran. Så Andrea Bocelli får representere navnedagen, og her kommer de to I duett.

Ed Sheeran og Andrea Bocelli sammen I Perfect Symphony, og den kom fordi alle som heter Andrea, Andrine og André har navnedagen sin I dag.

Daniel Kvammen var det som sang gatelangs gjennom sorg og sinn til slutt I den norske trippelen. Før du hørte vi Simmermann, Riper I lakken, sang han, og Maria Haukås Mittet åpna med Heime.

Hi, syng Lighthouse Family. Her i nattradion som går mot slutten, det Synnevo som får avrunde. Ett minutt heter sangen, men den litt lengre enn det. Uansett så tar den oss fram til nyheteren, og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

if I do see a discovery, I am dreaming. How did I?

0: ett minut.
1: Her er NRK Nyheter klokken ett. En gutt i tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, i Levanger i natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det er president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste uke. På toppmøtet er Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
2: Det kommer nok til å komme et beløp i slutterklæringen. Det er snakk om i underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina. Men for Trump så tror jeg at det er enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det er viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
1: Minst 9 personer er drept og 20 er skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé i Syrias hovedstad Damaskus i ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og er et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer i Norge, men den norske VM-drakten er det ikke bare å få tak i. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men i Bergen kom det i dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute i kø for å sikre seg drakt.
3: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
4: 10 personer slapp inn i butikken, og til slutt var drakten sikret.
3: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det var glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring i Frankrike.
4: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
5: Nå har vi fått i hvert fall 100 drakter, så da får vi i hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, i hvert fall 1000 drakter bare i dag, tenker jeg.
1: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I Forsvaret. Med 4000 søkere Forsvaret I gang med opptaksprøver.
1: De marsjerer mot en karriere I kongens klær. Kandidaten I gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessvollmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved Krigsskolen, Luftkrigsskolen og Sjøkrigsskolen.
2: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så det win-win.
0: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet I drukning I første halvår. Flest omkom I Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
3: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært I går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
4: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
5: Fall fra land. Så det altså I de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være I vann, men hamner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
0: Det sa Torstein Enger I redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel I Stavanger sentrum ble I natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.